määrab tekijääre valguse kummitus, kui hommikul lööb hõbe kõik õlised. Kui tulevad mäest veidike tõbised, kuid hoiavad käest need vanavanemad, kes elus on veel, tõrvikud põlevad. Pool tundi läheb tee, pakud ja väravad ja julm kõhu täis.

veel soosistates. Ole, ole veel peale, kes kehale ja jalgele rahu too, peale, kes köhüb. Ole, ole veel peale, kes haarab tekijäre valguse, kummitus meid hommikul lööb.

hommikud Elmaris on heatujulised, külalised tuntud ja vestlused vaimukad. Esmaspäevast reedeni on stuudios Kanal 2 telehommikus tuttav Romi Hasa ja Tiiu Sommer. Kuula tööpäevadel 6-10.

Oma lahkeid taeva siniseid silmi pean ma varjama mustade päikeseprillide taha. Mitte et ma midagi kardaksin, vaid et mind õigesti mõistetaks. Päike on erakordselt tere. Minu elu möödub rahulikult ja turvaliselt. Vahel tuleb tundide kaupa mõne prominendi või vasevaguni kõrval seista. Harva õhtu pimeduses võib end vabamalt tunda ja mõnele napsitanud tülinorjale pasunasse anda. Kuid selle kõige juures tuleb jääda soliidseks, vaosoituks, rahulikuks. Sest mina olengi turvamees vabaduse puiesteel.

Ühel õhtul veeres väravasse päratu must Ameerika limusiin. Uks avanes ja sellest libisesid tänavas illutisele kõrgetel kontsadel päevitunud pikad sääred. Peagi seisis auto kõrval silmipimestavalt kaunis miniseelikus blondiin. Siis kõlas esimene lask. Tulistati avatud auto aknast. Algas lahin. Katsin pea kätega. Järsku kõik vaibus. Minu kõrval seisis mingi mees. Tõstsin silmad. Loojuva päikese helk pimestas, kuid ma tundsin oma ammuse rivaali ära.

0: Hull aeg nõuab segaseid inimesi. Meie palatis on kaks kuningat, keiser, kolm peaministrit, mõned presidendid ja üks kindral. Piimasupilauas mõtlen käeraudadele, mis ma karusmarja põõsa alla maasse kaevasin. Oma eelnud elust ei tule mulle paljutki enam meelde, kuid ma tunnen, et ühel heal päeval kaevan ma väärt instrumendi välja. Südames on mingi eriline aimus, just kui mind oleks tagasi valitud. Oleksin just kui
1: turvamees, vabaduse puiestee, pisikese maja ees.

Vahel on maailm täis valu ja tuju on null. Heidan siis mündi, ei tea, kas on kiri või kull.

hommikud Elmaris on heatujulised, külalised tuntud ja vestlused vaimukad. Esmaspäevast reedeni on stuudios Kanal 2 telehommikust tuttav Romi Hasa ja Tiiu Sommer. Kuula tööpäevadel 6-10.

0: Kell on peatselt 6. Tere hommikust Elmarist ka kõige varajasematele ärkajatele.
1: Kell on 2:30 ja kohe tuleb ilmast juttu.
2: Kell on 12. Käes on keskpäev. Kell on 6:50 hommikul ja varsti on eetris uudise.

Hommikul tervitan sind, hommikul tervitan sind. Mõtled veel ööle, koolile tööle, hommikul tervitan sind. Lõuna lõbustan sind, lõuna lõbustan sind. Oled veel tööl või juba sööl, lõuna lõbustan sind.

Sõin ütlen sind, öösel ma uinutan sind, öösel ma uinutan sind, ehk magadki juba täis muusikat tuba, öösel ma uinutan sind.

0: Üleüldse ma armastan sind, üleüldse ma armastan sind. Mõtlen su päeva, kõigele päeva, sest et ma armastan sind. Sest et ma armastan sind, sest et ma armastan sind.
1: Täistund raadios Elmar.
2: Tunnist tundi on tule- ja vinguvalves nutikas suitsuandur Nublu. Vaata nublu.ee.
3: Suveilma sõidurõõmu ja Volvo soodsad suvepakkumised toob teieni infoauto.
4: Täna tuleb vähese ja vahelduva pilvisusega ilm, kohati sajab ka hoovihma, edela- ja läänetuul tugevneb puhudes 4-10, rannikul ka puhanguti kuni 15 meetrit sekundis. Ning sooja täna tulemas 18-23 graadini. Hetkel on Tallinnas 14, Pärnus ja Tartus 15 ning Narvas 16 graadi sooja.

Tere hommikust! On pühapäev, on 2. august, on Raadio Elmaria, mina olen Kaisa, kell on 7.01 ja suur rõõm on ka täna teid äratada ja ühes kohas aega sisustada kuni keskpäevani välja. Tänane hommik ilma poolest pisut üllatas, meil siin Tartus ladistas korralikult vihma, kui mina siia stuudiasse sõitsin, aga juba on näha, et taevas selgineb, nii et ilm soosib väljas liikumist, tasub plaanid varakult paika panna. Tänaseks on meil siin Eestis pakkuda igasuguseid põnevaid tegevusi nii laatade, kultuuri kui ka aktiivse puhkuse austajatele, kõigest sellest siin hommiku jooksul ka juttu teen. Kõigepealt tuleb aga korralikult üles ärgata, väike hommiku virgutus, maitsev kohv või tee, kuidas kellelegi ja on Raadio Elmar ka teile toredaks kaasaseks, mida iganes te täna ette võtate. Rääkides veel ilmast, siis lubatakse meile, et uue nädala esimene pool toob sooja suveilma, kuid kohatiste hoovihmadega tuleb siiski arvestada ning kolmapäeval on ka äikese oht. Vaatasin ka tänase kuupäeva asjus, kuna on Eestis maksimum temperatuur mõõdetud ja oli see aastal 1896, kui Tartus registreeriti selline näit nagu 35,2 kraadi. No, täna nii hulluks ei lähe, aga tuleb sellegi poolest soe ilm. Nii, alustame algusest ja kõigepealt viin teid kurssi ajaloosündmustega, mis tänasel kuupäeval 2. augustil aset on leidnud. Oli aasta 1776, mil allkirjastati USA iseseisvusdeklaratsioon. No, Ameerika Ühendriikide iseseisvusdeklaratsioon võeti küll ametlikult vastu 4. juulil samal aastal, aga allkirjastati siis alles 2. augustil. Aastal 1802 Napoleon Bonaparte lasi rahvahääletuselend eluaegseks konsuliks kinnitada. 3 miljonit prantslast hääletas poolt ning 1600 vastu. No võt, on teadmata, mis nende 1600 siis juhtus. 1841. aastal inglise bioloog Richard Owen tutvustas Briti avalikkusele leitud luid, mis tema arvates olid kuulunud suurtele maismaa sisalikele ning võttis ühtlasi kasutusele sõna dinosaurus. Vaat see sõna dinosaurus pärineb vanakreeka sõnast deinos, mis tähendabki siis tõlkes kohutavalt suur või hirmus või ohtlik. Nii, ja vaatame veel. 1870. aastal Londonis avati esimene metroo, Londoni Thamesi jõe all see Tower Subway tunnel, mis oli maailma esimene sügavsüsteemiga allmaa raudtee tunnel. Ja tuleme tagasi Eestisse 1891. aastal. Karl August Hermanni toimetamisel hakkas postimees ilmuma päevalehena. Võt sellised sündmused siis ajaloost. Õige peade nagu ülevaate, mida tänasel päeval ajalehtedes ja veebilehtedes kirjutatakse ja sellest tunnist saavad tervitatud ka kõik tänased tähtpäevalised. Kell on 7:04. Suveaeg on see laul, mis tõmbab nüüd hommiku käima. Ilusat tärkamist!

0: tänased veebileet.
1: Kell on 7:15 ja kohe kuulete, mida huvitavat ajakirjandusest välja olen noppinud. Tartu teerajajate allee ootab taas täiendust. Selleks palutakse ettepanekuid kandidaatide osas, kes on viimastel aastatel saatnud korda silmapaistva teo või andnud märkimisväärse panuse Tartu linna või maakonna arengusse. Ja kandidaate saab esitada kuni 15. augustini. Kandidaate saab esitada Tasku keskuse kodulehel. Laekunud ettepanekute põhjal valib žürii välja ühe selle aastase teerajaja ja kandidaadid, kes seatakse üles avalikule rahvahääletusele. 2010. aastal see alguse sai, see allee ja skulptor Bruno Kadaku poolt pronksi valatud jalajäljed siis sinna tekitatakse. Tartlased teavad, need looklevad Tasku keskuse kõrval. Ja on siin ka välja toodud, kes on senised teerajajad olnud, näiteks Tartu Vaim, siis on veel Herta Elviste seal, Hannes Kaljujärve jalajäljed, siis veel näiteks, teater Vanemuine on seal välja toodud, Aivar Tommingas ja siin on palju neid toredate teerajajate nimesid. Nii et esitage ka oma kandidaat, kelle pronksjäljed võiksid järgmisena rajale lisanduda. Ja veel Tartu Sumin sai eile hoo sisse siis vanalinna päevaga. Kaks nädalat see festival kestab, nii et järgneva kahe nädala jooksul toimuvad vanalinnas erinevad aruteluõhtud ja üritused. Täna keskpäeval leiab aset laste hommik, kus põnne lõbustab mesi mumm. Esmaspäeval on esimene teemaõhtu, kus kõlavad lood Tartu vaimudest ja müütidest ning kontsertiks astuvad lavale siis homme Vaiko Eplik ja Priit Võigemast. Üks tore artikkel ühest tublist, Paide mehest, vaat sellised artiklid alati kuidagi innustavad ja panevad mõtlema. Kui enamik inimesi vaatab 79-aastaselt juba rahulikuma elu poole, siis paidelane Riho Kapp otsis endiselt uusi väljakutseid. Kui Georg Lurichi 150. sünniaastapäeva puhul kuulutati välja liikumisväljakutse, ei mõelnud ta kaua. Eesmärk läbida 150 kilometrit ajavahemikus 23. juuni kuni 31. august tundus talle põnev võimalus, pigem põnev võimalus kui katsumus. Elus peab endale kogu aeg uusi väljakutseid püstitama. Kui seda väljakutset nägin, mõtlesin kohe, miks mitte? Mis see 150 kilometrit siis ära ei ole? Selle võib selle ajaga kas või ära roomata, ütleb mees talle omase huumoriga siin. Praeguseks on tal kogunenud kilometrid juba üle 400. Need 150 kilometrit said täis ikka üsna kiiresti ja ilma suurema pingutuseta, selgitab mees. Ja Kappi sõnul küsitakse temalt sageli, kuidas ta suudab 79-aastaselt nii aktiivne olla ja tema vastus on lihtne. Ega igal hommikul polegi kerge. Vahel on pea uimane ja mõtlen, et kas lähen voodisse tagasi või panen tossud jalga, aga kui olen ringi ära teinud, on tunne hoopis teine, liikumine annab energiat tagasi, ütleb ta. Ja kui küsida, millise sõnumi ta annaks neile, kes veel kõhklevad, ei pea Riho Kappe vastust kaua otsima, öelge endale, laiskus, jäta mind maha. Pange tossud jalga või võtke kõnnikepid kätte, liikuge ja sööge tervislikult. Seda ei kahetse mitte keegi. Võtta sellised sõnad siis Rihalt. Nii ja siis muidugi me kõik ootame ju selle aastal head seenesaakjaga, kas tänavune Marja aasta on hea või halb. Vastus sõltub sellest, kellelt küsida. Ja Postimehest saame siis teada, et seene aasta saab hitihoiatuse nii-öelda. Mükoloog Külli Kalamees Pani käib seenel ja marjul Põlvamaal. Lõuna-Eesti vaade näitab, et metsvaarikaid on sel aastal palju. Mustikal on paremaid aastaid olnud, ütleb ta. Pohli on tulemas palju. Ja tänavu tuleb ka hea seeneaasta, ütleb ta. Korralik puraviku aasta käib üle paari kolme aasta, aga selleks, et seened võtaks vedu, peab vihma küll sadama hakkama, siis tuleb ka augusti keskpaigas ja lõpus palju seeni. No, vihma tuleb, seda meile ka lubatakse ja tuleb ka väga hea seeneaasta. Ja veel üks hea uudis. Elektribörsi Nord Pool Eesti hinnapiirkonnas langeb täna elektri keskmine hind ligi 24% ja tänane siis kujuneb elektri keskmiseks hinnaks 24,47 eurot megavatt tunnist ja päevas oodsaim elekter, kuna siis pesumasinat uugama panna on pärast lõunal kell 14.45 kuni 15, kui hind langeb lausa 2,99 eurole. No võtta sellised rõõmusõnumed siis ja teemad ajalehtedest praegu. Kell on 7:21 minutit. Toredat tärkamist ja head lehe lugemist teile!
0: Tänased veebilehed.

0: Kell on 7:29 minutit. Politsei andmetel toimus eile 6 inimkannatanutega liiklusõnnetust, neist 1 tõukerattaga. Juhtimiselt kõrvaldati 8 alkoholi või narko tarvitamistunnustega sõiduki juhti. Ärandatud ja leitud sõidukite kohta teateid ei laekunud. No meie soovime teile ikka ohutut ja kainet liiklemist.
1: Suveilma sõidurõõmu ja Volvo soodsad suvepakkumised toob teieni infoauto.
0: Vaatame üle ka värsked õhutemperatuurid üle Eestimaa. Nüüd kui kell on 7:30, on Keilas 13 kraadi sooja, 14 kraadi on Jõgeval, Raplas, Kehras, Põltsamaal, Türil, Paides, Viljandis, Rakveres ja 14 ka Tallinnas. 15 kraadi on Kundas, Mustvees, Tartus, Põlvas, Jõhvis, Otepääl, Tõrvas ning Kuressaares. 16 kraadi sooja Räpinas, Elvas, Valgas, Narvas, Võrus, 16 ka Pärnus, Virtsus ja Heltermaal ning hetkel on kõige soojem 17 kraadi Haapsalus ja Kihnu saarel. Täna tuleb vähesaja vahelduva pilvisusega ilm, kohati sajab hoovihma, edele ja lääne tuul tugevneb puhudes siis 4-10, rannikul puhanguti kuni 15 meetrit sekundis. Ja sooja täna tulemas 18-23 kraadini. Hommiku mängu mõistagi tahan mina teiega head kuulajad ka täna hommikul mängida. Selleks, et mängust osa saada, ei ole vaja teha muud, kui saata sõnum oma eesnimega numbrile 1511. Sõnumi hind on 1,50 € ning kui osutute võitjaks, saate täna õhtul koos kaaslasega viimasele õhtutanuga kontsert õhtule nautima minna ja täna leiab aset Luunja mõisapargi Roosiaias. Smilersi akustiline kontsert algusega kell 18:00. Esmakordselt bändi 35. aastase ajaloo jooksul rännatakse läbi nende karjääri koos Anu Välbaga siis. Ja erikülalisena astub üles ka Mihkel Raud. Nii, aga hommikumäng siis käibki meil vanaviisi, tuleb saata sõnum. Nii lihtne ongi mängu pääseda. Praegu veel neid kontsertipiletid jagama ei hakka, seda teeme ikka kell 8:45. Mina jään ootama teie sõnumeid ja soovin ikka mõnusat tärkamist.
2: Erakuulutuse sisestamine ja täpsem info kodulehel elmar.ee.

0: viimase peal suitsuandur Nublu annab sulle tule- ja vinguohust teada ka siis, kui oled autoroolis, matkal või reisil. Kui sa ise ei saa kontrollima minna, saadab Nublu kohale G4S patrulli. Telli kohe nublu.ee.
1: Kas tead, et sinu autos on lisaseade, mis aitab sul raha teenida? Gaasipedaal. Sõida õige kiirusega ja vaata, palju sa võita võid. Õige kiirusega võidad. Transportiamet.
2: Sel nädalavahetusel võid Elu 24st lugeda Tallinnas toimuva Hard Rock festivali kohta. Ja veel tegime juttu tänavuse Miss World Estonia tiitli pälvinud Elisa Adelega, kes on see 17-aastane noor neiu. Samuti uurime, millised on Eesti kõige tublimad kiiruskaamerad, ehk kus asuvad need kaamerad, mis teevad kõige rohkem trahve. Nii on nagu Elu käib, Elu 24.

Kell on 7:45 minutit. Täna 2. augustil on nimepäevalisteks Helger, Helgo, Holger ja Olger. Ilusat nimepäeva teile! Tuntud sünnipäevalistest tähistavad täna 2. augustil oma sünnipäeva muusik Andrus Albrecht ehk esineja nimega Bonzo. Veel on sünnipäev võistlustantsijal ja Eesti meistril Kaisa Oja Mehisel. Palju õnne! Ja veel soovime õnne Marek Lindmaale ja ka näitlejale Jaune Kimmelile ja lauljale ning sisuloojale Liina Ariadne Pedanikule. Välismaistest sünnipäevaalastest tooksin välja Ameerika Ühendriikide asepresidendi J.D. Vance, kellel on ka täna sünnipäev. Nüüd aga õnnesoov, mis on laekunud meie elmar.ee kodulehele. Kallis Sirje Kants. Aastaid mööda on läinud 75 aastat eluteel muret ja rõõmu sa näinud. Selleks, et vapralt sa edasi astuks, soovime sulle tervist ja jaksu. Kallist Sirje Kantsi õnnitlevad Liana ja Janno. Meie soovime ka Raadio Elmar toimetuse poolt kõigile tänastele tähtpäevalistele palju-palju õnne.

soovin sulle head. Kõlas just Merlin Uusküla laule ja meie soovime ka teada, mida head teiega, head Elmari kuulajad, sel nädalal juhtunud on ja selleks ei ole vaja teha muud kui logida meie Facebooki lehele ja leiate sealt ühe pildi, kus oleme peale mina ja Henri ja jätate sinna ühe kommentaari siis, et mida toredat teiega juhtunud on või keegi teile midagi head või toredat teinud mõne ettepaneku näiteks ja läheb ka täna enne keskpäeva loosime väga eksklusiivse auhinna ka siin koos Henriga kõigi kommenteerijate vahel välja. Kell on nüüd 7 ja 55 minutit, õige pea juba eetris värsked uudised. See järel vaatame üle, kas täna läheb vaja päikeseprille või vihma varju. Enne seda aga 90. aastate hitlugu bändilt Up and Down, mis sai aastal 2023 täiesti uue versiooni. Rõõmsat tuju ja head ärkamist ikka koos Elmariga.

0: Laupäeva ja pühapäeva hommikuti 10-12. Saade, kus kiiret pole kuhugi. Jagame soovitusi, üllatame faktidega ja mängime mõttemängu. Kõike parasjagu ning sobivas rütmis. Hiljem ärkajatele. Luba endale pikk hommik.
1: Kas tahad head jassi? Kantrit? Või Eesti poppi? Siis vali DAB+. See on rohkem raadiojaamu ja rohkem suve. Jäta meelde, DAB+ on raadio.
2: Erakorraline teadaanne. Tallinna lauluväljaku Nõlval avati uued padeliväljakud. Broneeri aeg juba.
3: Postimehes polnud, järelikult pole tõsi.
4: Kui ei tea enam, mida uskuda. Postimees, alati usaldusväärne.
0: Täistund Raadios Elmar.
5: Tunnist tundi on tule- ja vinguvalves nutikas suitsuandur Nublu. Vaata nublu.ee.
6: Tere hommikust, on pühapäev, 2. august, kell on 8. Kuku raadio uudiseid vahendab Krista Leipsik. Eile õhtul põles Harjumaal Harku vallas Vääna Jõesuu külas mitmekoruseline elumaja lahtise leegiga. Päästjad reageerisid sündmusele suurte jõududega. Nende saabudes oli hoone juba peatervenisti lausleekides. Põlengu puhkades viibis majas 7 inimest, kes said küll ise majast välja, end 2 neist said põletada ja kiirabi viis nad haiglasse. Elamiskõlbmatuks muutunud maja elanikele pakkus ajutist majutust Harku valla valitsus. Esialgsel hinnangul võis põleng saada alguse saunast. USA president Donald Trump andis eile teada, et Ühendriigid ja Iisrael on Teherani ning teiste piirkonna riikide palvel kokku leppinud Iraani vastu kavandatud rünnakude edasi lükkamises tingimusel, et kiiresti jõutakse kokkuleppele. Samas kinnitas ta sotsiaalmeedias, et USA on valmis ründama Iraani sellisel sõjalise terrori tugevuse ja võimsuse tasemel, mida pole nähtud pärast teist maailmasõda. Võimude teatel hukkus Iisraeli öistes rünnakutes Gaza sektoris vähemalt 8 inimest, kui tabamuse said mitmed elumajad ja seda vaatamata Palestiina islamistliku äärmusrühmituse Hamas teatele nõustumisest sõja lõpetamise kokkuleppe viimase etapiga. Iisrael ei ole kokkulepet veel ametlikult kommenteerinud. Ukraina relvajõud ründasid läinud ööl Venema õhubaasi Engelsis ja nafta rafineerimistehast Saratovis mõlemas puhkes ulatuslik tulekahju. Moskva kesklinnas Kudrianskaja väljakul asuvas restoranis toimus eile õhtul plahvatus, mille hukkus esialgsetel andmetel 3 inimest ning vigase 20. Meedia teatel toimus plahvatus restoranis, mis oli tavakülastajatele banketi tõttu suletud. Vene Telegrami kanalites levib aga info, et plahvatuse hetkel võis restoranis viibida Venema õhu- ja kosmose vägede ülem juhataja kindral Aleksandr Tšaiko. Moskva nimetas seda pommirünnakuks, Ukraina ei ole juhtunud kommenteerinud. Eile toimus Eestis 6 rasket liiklusõnnetust, milles sai vigastada 5 inimest ja 1 hukkus. Päeva raskeim liiklusõnnetus juhtus kella 4 paiku päeval Põlvamaal Kaaru külas, kus ise valmistatud elektrilise jalgrattaga sõitnud 81-aastane mees kaotas sõiduki purunemise tõttu selle üle kontrolli ja kukkus, ta hukkus sündmuskohal. Elektribörsi Eesti hinnapiirkonnas langes elektri keskmine hind tänailsega võrreldes ligi 24% ja päeva keskmine hind on 24,47 eurot megavatt-tunnist. Eestis tegevust lõpetav Prisma Peremarket sulges eilsest oma veebi poe. Volti kaudu saab Prisma kauplustes tellimusi teha veel kuni augusti kuu lõpuni. Veebi poe teenuse sulgemine on seotud Coop Eesti keskühistu ja SOK vahel sõlmitud müügitehinguga, mille kohaselt ei olnud Prisma veebi poodi tehniliselt võimalik tehingusse kaasata. Täna toimuvad ERMis Eesti rahva kolahoovi avatalgud. Mullu esimest korda ERMi välialale rajatud kolahoov osutus laste seas sedavõrd populaarseks, et mõnel päeval ootasid huvilised värava taga vaba kohta. Kolahoov on 6-16-aastastele lastele ja noortele mõeldud vaba mängu- ja ehitusala, mis annab neile võimaluse tegutseda ilma täiskasvanute suunamiseta ning õppida hindama nii oma võimeid kui ka erinevaid riske. Samuti õpivad lapsed kasutama tööriistu, taas kasutama materjale ja kujundama iseseisvalt ühist mängulist keskkonda.
0: Rohkem uudiseid postimees.ee. Suveilma sõidurõõmu ja Volvo soodsad suvepakkumised toob teieni infoauto.
7: Tänane pühapäev tuleb vähese ja vahelduva pilvisusega. Kohati sajab hoovihma, edela ja läänetuul tugevneb, puhudes 4-10, rannikul ka puhanguti kuni 15 meetrit sekundis. Ning sooja täna tulemas 18-23 kraadini. Hetkel on Tartus ja Tallinnas 15, Narvas 16, Pärnus 17 ning Haapsalus 18 kraadi sooja.

Tere, tere ja ilusat pühapäeva hommikut, head Raadio Elmar kuulajad! Kell on 5:08 ja siit stuudiopuldi tagant tervitab teid täna hommikul Kaisa Areng. On 2. august ja kui pühapäev on paljudes kodudes ka pannkoogipäev, siis soovitaksin teil täna küpsetage hoopis küpsiseid. Sellised õhukesi ja suuri, mille vahel on hea jäätist panna, sest et täna saame tähistada siis sellist rahvusvahelist päeva nagu jäätise võileiva päev, kus siis kahe õrna kihi vahele on niimoodi jäätis pandud. Ise saate valida, mis maitset soovite. Ma tean, poes on küll müügil sellised nagu küpsikud, laste suured lemmikud. Aga miks mitte hoopis pannkooke jäätisega süüa meile eestlastele kohaselt ja teate mis, kutsuge sõbrad ka külla, sest et lisaks sellele saame täna tähistada päeva, ehk siis sõpruse tähistamise päev on täna, nii et teed ka aega sõpradega. Ma näen sinne stuudio aknast välja vaadates, et päike hakkas ka meil nüüd Tartusse piiluma ja loodan, et ka kõik jälle mujal Eestis nii on. No õige pea, tutvustan teile ka värskeid uudiseid veebilehtede vahendusel ja loomulikult ei puudu sellest tunnist ka hommiku mäng. Mina endiselt ootan teie sõnumeid, kes soovib siis täna õhtul nautima minna Smilersi akustiliste kontserti koos sõbraga saate minna, nii et saatke aga sõnum number 1511. Ja seniks aga polegi vaja muud kui rõõmsat tuju ja head ärkamist koos Elmariselt siis nagu kõlab järgmine laul.

0: tänased veebileet.
1: Kell on nüüd 8:16 ja vaatame, mida huvitavate siis teile lehtedes täna kirjutatakse. Mikitamäel toimunud 33. Seto kuningriigipäeval valiti uueks ülemsootskaks Ingrid Kala. Valimised algasid traditsiooniliselt kahuripauguga, seejärel toodi lavale kaks puupakku, mille juures said kandidaadid enda rahvale tutvustada. Seto kuningriigi demokraatlikus korras kutsuti inimesed hääletama, võttes pakkust kinni seotud nöörist. Üks kahest kandidaadist oli ka 20-aastane Rain Opper ja teine siis Ingrid Kala, kelle sõnul tundis ta, et on Setomaale juba palju andnud ning soovib panustada veelgi. Tema üheks eesmärgiks on hoida seto keelt ja rahva rõivaid. Ma seisan selle eest, et seto riided ja keel oleksid, ütles ta ning lisas, et soovib aidata lastel seto keelt paremini mõista. Palju õnne uue ülemsootska puhul seto rahvale ja palju õnne ka siis uuele ülemsootskale. Nii, suure kassi näitus Viljandis ka täna toimumas. Viljandi Sakala keskuses näuvad umbes 130 eri värvi suuruse ja iseloomuga kassi, kelle väljanägemiste kohtunikud hindavad. Külastajad näevad kassi näitusel suurt hulka erinevaid välimuse ja iseloomuga kasse ja koha peal saab jälgida kohtunike hindamisi, näituseringe ja päeva parimate kasside välja selgitamist. See on siis ka juba eile oli ja täna kõigile külastajatele avatud kuni kella 17:30 õhtul ja sisse pääs on tasuta, nii et kõik suured kassisõbrad on oodatud ka täna Viljandisse. Üks tore uudis, Päinurme linnupark otsib abivalmis inimest, kes aitaks perenaist mõne päeva jooksul kitsede eest hoolitsemisel, et ta saaks üle pika aja võtta väikese puhkuse ning tuua Lätist karja täienduseks uue anglonuubia tõukitse. Aha, vaata tänu täheks saab abiline endale kogu lüpstud piima, praegu toodangu järgi umbes 5 liitrit hommikul ja 5 liitrit õhtul. Ning lisaks väikseid ja kodumune ka. Kõigil, kes soovivad appi tulla või teavad kedagi, kes võiks aidata, palutakse võtta ühendust Päinurme linnupargiga, nii et kui soovite, siis kodukitsed elust rohkem teada ja kitse piim on selline lemmike jooks, siis minge appi Päinurme linnuparki. Nii, veel selline uudis, et eilsest saab lubade alusel püüda jõe vähki, nii et algas see vähipüük. Püük on lubatud vaid augustis ning üksnes kalastuskaardi alusel ja iga kalastuskaardi omanik tohib ööpäevas püüda kuni 25 jõe vähki. Selle aastal on piirarvud seatud kõigile Saaremaa olulisematele veekogudele ning lisaks ka Pangodi järves, Pärnu jões, Reopalu jões, Väin järves ja Võhandu jões ja siin aga Pühajärvel ja Emajões on siis piirarvude välja toodud, aga nii et siis kõik vähi, ma küll kujutan ette, et need load on nüüd, mul hakkas need neljutki käima, load on nüüd küll juba välja antud, nii et otsige sõber üles, kellel luba olemas on. Ja siis veel võib-olla üks selline lugu, kuidas õigesti puuki eemaldada. Puugid meil endiselt liikvel on ja puugi ohtlikkust ei määra puugi suurus. Puuk võib olla vaid millimeetri suurune, kuid nakatunud puugi hammustus võib põhjustada raskeid haigusi ning tüsistusi. Nii et millest siin kirjas on, me tegelikult ju kõik teame seda, aga mida kiiremini puuki eemaldatakse, seda väiksem on eelkõige puuk borrelioosi tekkerisk, sest bakteri edasikandumiseks kulub tavaliselt 24-48 tundi. Ja lugege Postimehe veergudelt, kuidas õigesti puuki eemaldada, aga siit võtan ühe asja küll välja, mis on võib-olla vanasti tehti, aga tegelikult ei tohi teha, ära purusta puuki, ära määri puugile või haava ümbrusesse õli, vaseline ega muid aineid, sest need võivad puuki ärritada, mis muudab omakorda puugi eemaldamise keerukamaks. Nii et tuleb ikka õhtuti nii ennast kui lapsed ka üle vaadata, et neid vastikuid putukaid ei oleks küljes. Vaat sellised teemad praegu lehtedest. Mõnusate lehe lugemist!
0: Tänased veebilehed. Kui tahad suvel iga sõitu täiega nautida, siis tee esimene peatus infoautos. Siin ootavad sind soodsad suvepakkumised läbi kogu Volvo modelivaliku. Uued turvalised ja mugavad Volvod on suvesõiduks valmis. Suveajal suurem valik. Vaata ise Volvo veebist.
2: Mina olen Henri Laumets ja õpin Räpina aianduskoolis maastikuehitust. Kui sinagi otsid uusi väljakutseid, siis tule Räpinasse ja õpi aednikuks, floristiks, keskkonnakaitsjaks, maastikuehitajaks või tekstiilkäsitööliseks. Tutvud tasuta õppevõimalustega aianduskool.ee.
3: Kui tunned huvi maailmas toimuva vastu ja tahaksid proovida ajakirjaniku elukutset, siis tule Postimehe ajakirjanduskooli. Ootame osalema uudishimulike inimesi, kes on omandanud töö- ja elukogemused muul erialal. Kandideeri enne 31. augustit. Rohkem infot leiad postimehefond.ee/ajakirjanduskool.
4: Ülemiste keskuses asuvas Alandeko kaupluses on alanud suur lõpumüük. 1.–9. augustini on kogu täisinaga kaup -30%. Just, kuulsid õigesti, -30% soodsam. Kiirusta, et saada parimad tooted parima hinnaga.
5: Augustis toimuvad Prantsusmaal ujumise Euroopa meistrivõistlused. Võistlus algab avavees. 4.–8. augustini pannakse proovile vastupidavus ja taktika Seini jões. 10.–16. augustini saab kaasa elada Euroopa tippujujatele Pariisi olümpiabasseinis, kelle seas on võistlemas otse loomulikult ka eestlased. Otseülekande telekanalis Duo 5.
6: Phoenix Bet paneb omadele õla alla. Phoenix Bet, panustame omadesse.

0: suveilma, sõidurõõmu ja Volvo soodsad suvepakkumised toob teieni Infoauto.
1: Kell on täpselt 8:30 ja vaatame üle hetke temperatuurid. 15 kraadi sooja on Keilas, Põlvas, Viljandis, Rakveres, 15 ka Valgas, Põltsamaal, Mustvees, Tõrvas, Jõgeval, 15 kraadi ka Tartus, Raplas ja nii ongi. 16 kraadi sooja on Narvas, Jõhvis, Türil, Paides, Kehras, Elvas ning Kundas ja 16 sooja kraadi ka Tallinnas, Otepääl, Räpinas ning Võrus. 17 kraadi sooja on hetkel Kuressaares, Pärnus ning Virtsus ja 18 kraadi sooja Heltermaal, Haapsalus ja Kihnu saarel. Täna tuleb vähese ja vahelduva pilvisusega ilm, kohati sajab hoo vihma, edela ja läänetuul tugevneb puhudes 4-10, rannikul ka puhanguti kuni 15 meetrit sekundis. Ning sooja täna tulemas 18-23 kraadini. Õige pea saame teada, kes on need tänased hommikumängu pääsejad, kes otse eetris oma teadmised proovile panevad ja võitjal on täna õhtu siis sisustatud koos kaasasega ja väga hästi sisustatud, sest Smilersi akustiline kontsert täna aset leiab Luun ja Mõisa pargi Roosi aias, kõlab palju head muusikat ning õhtut rikastavad üllatuskülalised, lõbusad vestlused ja meenutused ning koos Anu Välbaga loomulikult, kes kujundab kogu õhtu meeleolukaks ja hubaseks elamuseks ja lähenetakse igale õhtule väga personaalselt ja ongi siis viimane kontsert jäänud ja kõigi suur lemmik Smilers täna seal Luun ja Mõisa pargis esineb ja loomulikult saab ka imetleda siis seda Roosi aeda. Nii et kaks piletit mul ära anda, mängima hakkame õige pea vähem kui 15 minuti pärast, nii et pange nüüd kähku nobedate näppude voor veel sõnumid teele, sõnumi keskuse number on meil ikka 1511, sõnumi hind 1,50 €. Mina jään ootama teie sõnumeid ja teie kuulake muusikat.

0: kui tahad suvel iga sõitu täiega nautida, siis tee esimene peatus Infoautos. Siin ootavad sind soodsad suvepakkumised läbi kogu Volvo modelivaliku. Uued turvalised ja mugavad Volvod on suvesõiduks valmis. Suveajal suurem valik. Vaata ise Volvo veebist.
1: Metallkatused ja vihmaveesüsteemid. Metalmaster. Redelid ja katused turvasüsteemid. Metalmaster. Teras, roovid ja termoprofiilid. Metalmaster. Metallkatuste tootja. Metalmaster.ee. Vähem juttu, rohkem katuseid.
2: Kas sina oled käinud malevas või juhtinud malevarühma? Sel suvel tähistab Eesti õpilasmalev oma 60. juubelit. Tule 12. augustil juubelikontserdile suved, mis ühendavad põlvkondi Paunküla heaolukeskusesse. Täpsem info malev.ee. Näeme kontserdil!
3: Sel nädalal A1000 Marketis. MV Wool kraavilõhe filee lõiked 100 grammi 1 euro ja 15 senti. Max ja Moritz kodupihvid 400 grammi 89 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
4: Klapperja tuleb taas! Baltimaad esimene offroad festival 7.–9. augustini Lagujal. Eesti meistrivõistlused erinevates masinaklassides. Kontserdid ja palju muud põnevat. Toetavad Motoral, Europarts Autodet, Sannaline, Nõovald ja teised. Uuri lisaks klapperja.ee.
5: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
6: Elmari hommikumäng.

0: viimase mängu ja legendaarsed Eesti artistid toob teieni Õhtu Tanuga Luunja mõisapargis.
1: Kell on 8:45. Ilusat pühapäeva hommikut, head kuulajad! Hommikumängu aeg on käes ja minul on eetris ka kohe-kohe esimene mängija ja tema nimi on Marget. Tere hommikust, Marget!
2: Tere hommikust!
1: Kus Eestimaa pinnal teie asute?
2: Tartumaa.
1: Kas oli Raplamaa või Tartumaa?
2: Tartumaa.
1: Ja soovite siis täna minna Smilersit kuulema. Kui suur fänn olete?
2: No, ikka olen. Ei saa öelda, et kõige suurem, aga ikka meeldib.
1: Nii ja kui siis täna piletid võidate, kelle kaasa võtate?
2: Võtan ema kaasa.
1: Väga tore! Aga Marget, selleks, et need kontserdipiletid endale saada, on vaja õigesti vastata kahele küsimusele ja esimene on väite küsimus ja kõlab see järgmiselt. Juba järgmisel nädalavahetusel toimub suure jooneline haukalaat. Väidan, et haukalaat toimub Antslas.
2: Jaa, õige.
1: Ja olete käinud?
2: Ikka.
1: Loomulikult laada pealinnas Antslasse toimub, nii et üks punkt on siit käes. Ja teine küsimus kõlab nõnda. Täna õhtul astub Luunjas Õhtu Tanuga kontserdisarja raames ülesse Smilers oma akustilise kavaga. Kes on täna õhtul aga eri külalisena kohal? Kas A. Mihkel Raud, B. Pearu Paulus või C. Anne Veski?
2: Mihkel Raud.
1: No, te teadsite seda kohe niimoodi peast, te olete siis teitsa kursis selle tänase õhtuse kontserdiga, jah?
2: No ikka, jah. Ma olen raadiot ka kuulanud.
1: Kuigi ma täna ei tahtnud väga seda just välja rääkida, sest ma ju teadsin, et see küsimus tuleb. Kuulge, Marget, väga hästi, kaks punkti on teil olemas, aga vaatame, kuidas läheb ka siis teie konkurendiga, kelle arvuti on välja valinud. Nii et kõike head teile, kus iganes Tartumaal te olete ja hoidke siis pöidlaid.
2: Aitäh, nägemist!
1: Mina võtan kohe eetrisse teise mängija, kes on meile sõnumi saatnud ja tema nimi peaks olema Jane. Jane, kui sa nüüd kuuled, et sinu telefon heliseb, siis mina helistan raadiost, sest sina oled saatnud sõnumi ja oled soovinud täna õhtul kontserdile minna. Aga meil on küll üks reegel ja see on see, et tuleb kõnele vastata, muidu mängu ei pääse. Nii, ma lasen kaks korda veel kutsuda, vaatame, kas Jane võtab vastu või ei võta, sest siis tuleb mängu must hobune. Ei võtnud Jane seda kõne vastu. No, nüüd võtan siit uue numbri kohe. Ja vaatame, kas Age võtab telefoni vastu. Agel peaks nüüd telefon helisema ja kui ta tõesti tahab minna Smilersit täna kuulama Luunja mõisaparki, siis ta vastab kõnele nüüd. No kuulge, meil on üks reegel, see on see, et tuleb kõnele vastata. Age, võta nüüd telefon vastu. Tere hommikust!
3: Tere hommikust!
1: Mina olen Kaisa raadiost Elmar ja sina oled Age.
3: Jaa.
1: Kus sa asud, Age?
3: Viljandis.
1: Viljandis, aga sooviksid täna tulla siia Tartu külje alla Luunjasse kontserti kuulama?
3: Ikka.
1: Kui suure Smilersi fänn olete?
3: Pigem on mees fänn.
1: Pigem on mees, nii et mehe võtate siis kaasa, sest kaks piletit ju mängus on. No väga tore. Hästi, Age, aga selleks, et sinna nüüd minna tuleb asuda mängu, kui te hästi kuulsite, siis esimene mängija sai kaks punkti, nii et vaatame, kuidas teil läheb. Kuulake nüüd hoolega. Täna on sünnipäev ühel Raadio Elmar saatejuhil. Väidan, et sünnipäeva tähistab Tiiu Sommer.
3: Äkki on õige.
1: Arvate, et on õige, et Tiiul täna sünnipäev.
3: No, ma ei tea, äkki on.
1: Hästi, läheb praegu nii kirja, aga ma veel ei kommenteeri. Teine küsimus teile. Hendrik Sal-Saller on väikese rolli teinud ka ühes Eesti komöödia filmis. Mina küsin, millises? Kas A, vigased pruudid, B, jahi hooaeg või C, suvitajad?
3: Häkki on jahi hooaeg.
1: Jahi hooaeg, olete näinud seda filmi?
3: Olen küll ja minu arust oli, aga ta oli vist teise sooajas äkki. Või mäletan valesti.
1: Nii, aga jahi hooaeg läks kirja ja õige vastus ta on, sest et Hendrik Sal-Saller mängis seal pere isa Stenni, nii oli. Aga nüüd on selline lugu, et aga kontserdile saate sellegi poolest tulla, aga õnne tuleb soovida esimesele mängijale Margetile, sest et selle esimese küsimusele läks nüüd nõnda, et Tiiul veel täna ei ole sünnipäev, küll aga saame õnne soovida hoopis Veiko Soomile, kellel on sünnipäev.
3: Ja palju õnne!
1: Nii palju õnne nii Veikole kui ka Margetile ja teile kõike head sinna Viljandimaale. No võt, selliseks kujuneski tänane hommikumäng, homsest alates juba uued auhinnad ja uus mäng. Nii et Marget, sina lähed siis täna Smilersi kontsertile.
0: Elmari hommikumäng. Tänase mängu ja legendaarsed Eesti artistid toob teieni Õhtu Tanuga Luunja mõisapargis.

0: kui tahad suvel iga sõitu täiega nautida, siis tee esimene peatus infoautos. Siin ootavad sind soodsad suvepakkumised läbi kogu Volvo mudelivaliku. Uued turvalised ja mugavad Volvod on suvesõiduks valmis. Suveajal suurem valik. Vaata ise Volvo veebist.
1: Hea, kui on katus peakohal ja veel parem, kui ta on terasest. Taskukohase hinna ja seitsmepäevase tarne pakub teile Karu katus. Valikus mitmed katuseprofiilid, vihmaveesüsteemid ja turvatarvikud katustele. Kõik see karukatus.ee.
2: Haukalaad 8. ja 9. augustil Laada pealinnas Antslas. Teiste seas on esindatud Marine Auto, Ale Kokk, Saku Õlletehas, Premia, Santa Maria, Eesti Pagar, Big Bank, Lõunaleht, Paurok, Hansador, Alkoscan, Sauna Shark, Esvis Eesti, Sinclair, Vestor Group, Maja nagu vaja. Haukalaata sõidutavad uued täiselektrilised Subarud Marine Autost.
3: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
4: Raadio Elmar.
5: Täistund Raadios Elmar.
6: Tunnist tundi on tule- ja vinguvalves nutikas suitsuandur Nublu. Vaata nublu.ee.
7: Üheksa. Kuku raadio uudiseid vahendab Krista Leipsik. Eile jõustus seaduse muudatus, mis kohustab politseid panema mobiilse kiiruskaamera ette mõõtmisest teavitava märgi. Õhus on aga küsimus, mis juhtub siis, kui nõuete kohaselt paigaldatud märgi tuul või näiteks vandaal pikali lükkab. Kui politsei on seisukohal, et ka sel juhul tuleb väljastatud trahv tasuda, siis siseministeeriumi esindaja seda arvamus 100%-liselt ei jaga ja prognoosib, et ilmselt on oodata mitmeid vaidlusi, kuni kohtu otsusega ükskord asjad paika pannakse, kirjutab ERR. Prantsuse väljaanne Le Express avaldas Euroopa luurajate edetabeli, kus Eesti luurajad pälvisid 27 punktiga 8. Koha, kirjutab sotsiaalmeedias julgeoleku analüütik ja Postimehe toimetaja Meelis Oitsalu. Leedu luurajad on selles pingereas 8 punktiga 18. Kohal, Läti sai ühe punkti ning pingereas viimase koha. Samas jäid osad riigid üldse punktita. Edetabeli tipus on brittide MI 6. Žüriis osales 60 endist või praegust professionaali 25 riigist. Eil õhtul põles Harjumal Harku vallas Vääna Jõesuu külas mitmekorruseline elumaja lahtise leegiga. Päästjad reageerisid sündmusele suurte jõududega, kuid nende saabudes oli hoone juba peaaegu tervenisti leekides. Põlengu puhkedes viibis majas 7 inimest, kes said küll ise majast välja, ent 2 neist said põletada ja kiirabi viis nad haiglasse. Elamiskõlbmatuks muutunud maja elanikele pakkus ajutist majutust Harku valla valitsus. Esialgsel hinnangul võis põleng alguse saada saunast. Eile toimus Eestis 6 rasket liiklusõnnetust, milles sai vigastada 5 inimest ja 1 hukkus. Päeva raskeim liiklusõnnetus juhtus kella 4 paiku päeval Põlvamaal Kaaru külas, kus ise valmistatud elektrilise jalgrattaga sõitnud 81-aastane mees kaotas sõiduki purunemise tõttu selle üle kontrolli ja kukkus. Ta hukkus sündmus kohal. USA president Donald Trump andis eile teada, et Ühendriigid ja Iisrael on Teherani ning teiste piirkonna riikide palvel kokku leppinud Iraani vastu kavandatud rünnakute edasi lükkamises tingimusel, et kiiresti jõutakse kokku leppele. Samas kinnitas ta sotsiaalmeedias, et USA on valmis ründama Iraani sellise võimsusega, mida pole nähtud pärast teist ilmasõda. Ukraina relvajõud ründasid möödunud ööl Venema õhubaasi Engelsis ja naftarafineerimistehast Saratovis, mõlemas puhkes ulatuslik tulekahju. Moskva kesklinnas Kudrianskaja väljakul asuvas restoranis toimus eile õhtul plahvatus, milles hukkus esialgsetel andmetel 3 inimest ning viga sai ligi 20. Meedia teatel toimus plahvatus restoranis, mis oli tavakülastajatele banketi tõttu suletud. Venet Telegrami kanalites levib info, et plahvatuse hetkel võis restoranis viibida Venemaa õhu- ja kosmosevägede ülemjuhataja kindral Aleksandr Tšaiko. Venemaa on nimetanud juhtunit terrorirünnakuks. Euroopa erakordselt kuum ja põuane suvi on viinud mitme jõe vee taseme rekordiliselt madalale, tuues päevavalgele ammu vee alla jäänud esemeid ja jäänuseid. Näiteks kolmapäeval avastati Bulgaarias Doonau jõe paljastunud põhjast jäänused, mis arvatavasti kuuluvad mammutile, mille liiksuri lõplikult välja umbes 10 000 aastat tagasi. Arheoloogid võivad küll leidud üle rõõmustada, ent näiteks Ungari valitsus mitte, sest tõenäoliselt peab lähipäevil, võib-olla isegi täna, sulgema riigi ainsa tuumaelektrijaama, mis kasutab jahutuseks Doonau vett, kuid mille tase pole enam piisav, kuna paksi tuumaelektrijaam toodab peaaegu poole riigi elektrienergiast, võib riik sattuda energiakriisi, mis tõttu tuleb energiatarbimisele seada tõenäoliselt piirangud.
5: Rohkem uudiseid. Postimees.ee
0: Suveilma sõidurõõmu ja Volvo soodsad suvepakkumised toob teieni infoauto.
8: Ilmajaam.ee andmetel tuleb täna vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Kohati sajab ka hoovihma. Edela ja läänetuul tugevneb puhudes 4-10, rannikul ka puhanguti kuni 15 meetrit sekundis. Ning sooja täna tulemas 18-23 graadini. Hetkel on Tartus 15, Narvas 16, Tallinnas 17 ning Pärnus 18 graadi sooja.

Kell on 9.05, on pühapäev, 2. august ja Raadio Elmar stuudiopuldi tagant tervitab teid Kaisa Areng. Tere hommikust kõigile headele kuulajatele. Kui ma siin ennist teile rääkisin, et täna saame tähistada sellist päeva nagu sõpruse päev, tugevdada oma sõprussidemeid, siis tegelikult on üks väga tähtis päev täna veel, mida tähistada. Nimelt tähistatakse täna õdede päeva. No õed on ju meil ka üldjuhul ikkagi väga head sõbrad, nii et veetke kvaliteet aega täna oma õega, sest et 2. august on pühendatud just õdede vahelisele erilisele sidemele. No minul küll kahjuks õde ei ole, küll aga mul on vend, nii et ma kindlasti helistan oma vennale täna ja loodan, et ta tähistab siis ka õepäeva täna. Nii, aga tegelikult kui te kutsute näiteks oma õe külla või kutsute siis ka sõpruse päeva puhul sõbrad täna külla, siis just lugesin ühte retsepti, mis pani jälle suu vett jooksma. Üks kook, kui keegi on kiiresti külla tulemas ja teil on jube kiiresti vaja midagi talle pakkuda, on üks imelihtne maitsev kook, mis valmib kõigest 2 minutiga. kodu.postimees.ee on see retsept üleval. See on šokolaadine kruusi kook ja selle valmistamiseks kulub kõigest 5 minutit. Sinna on vaja siis kokku segada, võtad ühe kruusi, sinna on vaja kokku segada jahu, suhkur, kakao, pulber ja piim, natukene lisada ka õli ja vanillit ja siis sinna taignale sisse segada ka lusikatäis šokolaadi pähkli kreemi ja siis panete selle kruusi mikrolaine ahju 2 minutiks ja ongi teil olemas kook, mida siis sõbrale või õele pakkuda selline soe, pehme ja rikkalik šokolaadi magustoit. Võt nii, selles tunnis kuulame veel, mida huvitavat on Tiiu ja Lauri hommikuprogrammis juttu teinud ja siis veel ka loomulikult tunni lõpus suur uue nädala horoskoop, nii et kõik horoskoopi huvilised siis kõrvad kikki. Võt, mina, Pets, Margus ja Priit on ka kindlasti suured sõbrad ja kohe hakkamegi kuulema. Mõnusat tärkamist teile ja head kuulamist!

No kui ma just siin tunni alguses teile rääkisin, et täna on õdede päev, tähistatakse siis õdede vahelise sideme päeva, siis õige pea saame kuulda, mida on Tiiu ja Lauri teinud argipäeval juttu sellest, kuidas Indias on üks siis mitte õdede paar, vaid lausa kolm õde, kes ei soovi üksteisest lahku minna ka siis, kui nad abielluvad. Kuidas kõik seal nende kolme õe vahel välja näeb, saame kuulda õige pea. Enne aga kuulame Mono Fansi.

0: Arkihommikul toimus.
1: Tiiu Sommer ja Lauri Herman, me oleme siin kaksi praegu, aga me räägime nüüd ühest uudisest, kus ollakse neljakesi ja ollakse ühes liidus. Mis liit on? Ei ole Euroopa liit.
2: Ei ole valimisliit ka.
1: Ja mis liit veel saab olla?
2: Need on väga palju erinevaid liite. Ma ei julge öelda välja, sest võibolla see solvab kedagi, kui ma nüüd ütlen.
1: Aga kolm õde astusid sama mehega altari, et ka nii võib juhtuda, ka selline liit võib saada teoks. Nende põhjendus šokeerib muidugi avalikust.
2: Noh. Kolm naist võib ikka altari ette astuda, arvestades seda, et üks on pruut ja kaks on pruutnäitsid. See on täiesti normaalne.
1: Et altaris niimoodi ja. Võib see pilt olla,
2: niimoodi kui
1: pilt
2: võib tehakse. Küll olla.
1: Aga et ta nagu päriselt niimoodi on... No vaata, ega siin tuuakse ka välja, kas ta nagu päriselt ikkagi on, et siin on üks peorikkuja ka meil siin artikli lõpus.
2: Nii ta on, jah. Aga tõesti, Indias otsustasid siis kolm noort naist, et nemad on nii tihedalt koos kasvanud ja nemad ei taha minna ka pärast abielu üksteisest lahku ja otsustasidki siis, et tuleb abielluda kõik kolmekesi ühe mehega. Need on väga noored õed, 18, 19 ja 20 aastased ja see õnnelik mees või siis ma ei tea, kas hiljem on väga õnnelik. Vikas on siis nende abikaasa.
1: Sotsiaalmeedias sisuloojatena tegutsevad õed polnud oma värskele abikaasale ja tõesti ammu võõrad ja see Vikas. See mees töötas siis aastaid õdede videograafina, jäädustades nende igapäevaelu ja tihe koostöö ja ühine aeg viisid ootamatu otsuseni. Muidugi ei ole siin selles artiklis öeldud, et kas ta naistes selle nagu kõigiga või? Et või kes see oli, kes nagu tegelikult pidi nagu abielluma temaga ja siis otsustati nagu teha ühiselt see asja hoopis kera?
2: Kohe tuleb meelde rätsepmeister Jorha Adniel Kiir.
1: Jaa, täpselt.
2: Juuli ja Maali.
1: Nahistas ka seal ühe teisega ju.
2: No muidugi. Aga kui internet ilmusid videot traditsioonilisest hindu pulmarituaalist, kus kolm naist samale mehele truudust vannuvad, puhkeski sotsiaalmeedias tõeline reaktsioonide torm. Enamus inimesi ütles, et see on väga kummaline. Paljud arvasid, et see on lavastatud. Aga jah, värskete abikaasade selgitus oli ikkagi ootamatult emotsionaalne ja põhipõhjus oli see, et õed ei suuda teineteisest lahkuda. Aga kui see õdede liit nii tähtis nagu on, milleks see mees siis veel? Palun vabandust, aga noh, selles mõttes, et kui nad panevad, nagu selle õdede suhte nagu number üheks, et noh...
1: Miks seda mees sinna vaja üldse nagu viiendaks rattaks?
2: Just!
1: Ei no jah, aga vaata loodus, me räägime loodusest,
2: et... Tõsi.
1: On nagu mees, ise õpetasid mind üks päev.
2: Eelmisel nädalal ma siit õpetasin.
1: Sa rääksid mesilasperest rääkisime, et siis oli ka see, ei sääsed olid.
2: Sääsed olid meil, jah.
1: Ma ütlesin ka, et kui on ainult mees sääsed.
2: Ei saa nii olla.
1: Et ei saa olla paraku.
2: Nii kaugele ei purjata.
1: Et las need meesed olla, need ei tule mind imema. Mm-hmm. Et peab olema see emane, kes tuleb ikka imema ka, sest looduses nii on, olid sinu kuldsed sõnad.
2: Olgu, jah. Aga noh, siin püütakse viidata India mütoloogiale ja millele kõigele, et kunagi elas kuningas, kellel oli ka kolm kuningannat ja et kuidas siis nii ja naa. Ja. Aga tegelikult on asjad selged. Nad võivad seal altari ees teha, mida nad tahavad. Seaduse silmis on see abielu ikkagi tühine.
1: No siin on see peorikkuja nüüd ja selleks on keegi muu kui Allahabadi ülemkohtu advokaat Anurag Pandey. Teine nimi tegelikult, mille me siin välja tõime, aga see on hästi välja loetav. Uh-huh. Ja selgitas meediale ka, et India seaduste järgi on selline liit ebaseaduslik, sest hindu abielu seadus ei luba sõlmida abielu mitme inimesega korraga ja selline abielu on seaduse ees kehtetu.
2: Nii et nüüd siis värske abielumees, mis ta oli see Vikas?
1: Vikas
2: peab ikkagi otsustama ära, kas Juuli või Maali. Ja siis vaatama edasi, mida nende kahe ülejäänud õega peale hakata.
1: See on veidi võrreldud ka seda, just kui, et ei ole tegu sellise traditsioonise armu kolmnurgaga. Mina ütleks, et armu nelinurk on siin.
2: Pigem tõesti, jah. Ruut, romb, ristkülik.
1: Kõik, kus on nelinurka. Aga tuleb välja, et siin asi ei kehti praegu ja midagi targemat tuleb välja mõelda. Või siis tõesti ikkagi see sinu poolt välja pakutud, see lihtsalt õdede liit.
2: Jah, see on ka variant endiselt
1: õdede laual. Õdede liit, kus juures võtta, me otsime, mis ja. Liitu veel on. Eestis on ju õdede liit on ka.
2: On küll, jah, aga see on hoopis teine organisatsioon. Hoopis teine organisatsioon.
1: Aga sinna nad isenasest ju sobiksid, õdede liitu.
2: Kui nad on meditsiiniharidusega
1: see peab haridus olema
2: ja praktiseerivad. Siis ainult siis. Sellepärast ma ei julgenud ühtegi rohkem liitu välja tuua, et võib jamaks minna vaata.
1: Kuule, aga ikkagi midagi pead välja tooma, sest nii on ebaõiglane. Et kui tegi nagu ühele poolele kaldu, et tütarlastele soovitame liitu, mida sa Vikatile soovitad?
2: Vikas. Ära, no, olgem täpselt.
1: Vikat kirjeldad, et ikka tuli ja lõikas kohe niimoodi.
2: Olgu.
1: Hooga ikkagi.
2: Hüüdnimega Vikat siis. Mis ma talle soovitan? Vaadaku ringi maailmas. Lihtsalt.
1: Küll ta leiab endale ka sobiva liidu vahetunud.
2: Arvan küll, jah. Arvan küll.
0: Kui tahad suvel iga sõitu täiega nautida, siis tee esimene peatus Infoautos. Siin ootavad sind soodsad suvepakkumised läbi kogu Volvo modelivaliku. Uued turvalised ja mugavad Volvod on suvesõiduks valmis. Suveajal suurem valik. Vaata ise Volvo veebist.
3: Sel nädalal A1000 Marketis. Maieri pesukeel, sensitiiv ja kolor. 1,5 liitrit, 3,75. Maieri torupuhastusvahend Torusiil. 1 liiter, 1,35. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
4: Eesti Loto mängijad toetavad meie kultuuri igal aastal miljonite eurodega. Kontrolli fakti veebilehelt eestiloto.ee/kultuur.
5: Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult. eestiloto.ee.
6: Metallkatused ja vihmaveesüsteemid. Metal Master. Redelid ja katuse turvasüsteemid. Metal Master. Teras, roovid ja termoprofiilid. Metal Master. Metallkatuste tootja. Metalmaster.ee. Vähem juttu, rohkem katuseid.
7: Maxima käes juvel 25.
8: Sea avaliha kilohinnaga 2,59. Oliivi jääkõli Santolino 1 liiter. Aitäh kaardiga 2,99. Maxima, aitäh, et oled meiega.
9: Erakorraline teadaanne. Pärnu rannas on nähtud elevandipere. Palume kõikidel suvitajatel, kes siin liiguvad.
10: Postimehes polnud, järelikult pole tõsi.
11: Kui ei tea enam, mida uskuda. Postimees. Alati usaldusväärne.

0: Vaatame otsa ka meie liikluses toimuvale nüüd, kui kell on 9:30 hommikul. No hea uudis on see, et viskasin pilgu peale Waze'i rakendusele suuremates linnades. Meil ühtegi liiklusummikut, kui sellist ei ole, nii et linnast välja saamisega probleemi pole. Küll aga soovitan vaadata tarktee.ee rakendusest üle, kus kõik sugused teesulgemised ja teetööd ja erakorralised sulgemised on, kui pikema sõidu täna siis ette võtate. Ja on ka kaks täna algavat liikluspiirangut. Lääne-Viru maakonnas Rakke ümbruskonna teedel on kella 12. Kella 5. Õhtul spordivõistluse Rakke rattamaraton tõttu teedel arvukalt rattureid. Toimub ka liikluse lühiajaline peatamine võistlejate teeületuse ajaks, nii et seal kandis siis tuleb tähelepanelikult järgida reguleerijate märguandeid. Ja veel üks spordivõistlus Tartu maakonnas. Nõo ümbruskonna teedel toimub ka kella 12. Kella 5. Spordivõistlus Veskijärve triatlon siin kandis toimumas. Ja võistluse masruudi riigi teedega ristumiskohtades kehtib kiiruspiirang kuni 50 km tunnis ja seal ka reguleerijad siis toimetavad. Aga kõigi hetkel kehtivate liikluspiirangute kohta vaata ikka tarktee.ee kodulehelt järgi. Ohutult ja kainet liiklemist!
1: Suveilma sõidurõõmu ja Volvo soodsad suvepakkumised toob teieni infoauto.
0: Ja suveilma temperatuurid on hetkel üle Eestimaa järgmised. 15 kraadi kõigest on Otepääl, 16 kraadi sooja Valgas, Narvas, Elvas, Räpinas ja Põlvas. 17 kraadi on Viljandis, Põltsamaal, Jõgeval, Keilas, Mustvees, Rakveres. 17 ka Türil, Paides, Raplas, Kundas, Jõhvis, Tartus ning Kehras. 18 kraadi sooja on hetkel Võrus, Tallinnas, Kihnus ning Pärnus. 19 kraadi sooja Kuressaares, Haapsalus ja Heltermaal ning kõige soojem on praegu Virtsus ja Tõrvas, seal 20 kraadi sooja. Aga tänane päev on vähese ja vahelduva pilvisusega ja kohati sajab ka hoovihma. Edele ja lääne tuul tugevneb puhudes 4-10, rannikul ka puhanguti kuni 15 meetrit sekundis. Ning sooja täna tulemas siis 18-23 kraadini. On saabunud ka paar värsket erakuulutust. Esimene nendest selline, ostan teie sõiduki, sobib igasuguses seisukorras masin, tulen järgi üle Eesti ja telefoninumber on 56 93 25 65. Ostetakse teie ükskõik milline sõiduk, ükskõik millises seisukorras ja tullakse ka kohe järgi üle Eesti. Telefoninumber on 56 93 25 65. Ja läheb rebimiseks, sest veel üks erakuulutus on, kus ostetakse teie sõiduk juba täna ja ka selle tehniline seisukordega asukoht ei oma tähtsust. Telefoni number on 56 30 4306. Nii et pakkuge sõidukeid, mille tehniline seisukordega asukoht ei oma tähtsust, telefoni numbrile 56 30 4306.
2: Erakuulutuse sisestamine ja täpsem info kodulehel elmar.ee.

0: kui tahad suvel iga sõitu täiega nautida, siis tee esimene peatus Infoautos. Siin ootavad sind soodsad suvepakkumised läbi kogu Volvo mudelivaliku. Uued turvalised ja mugavad Volvod on suvesõiduks valmis. Suveajal suurem valik. Vaata ise Volvo veebist.
1: Mina olen Henri Laumets ja õpin Räpina aianduskoolis maastikuehitust. Kui sinagi otsid uusi väljakutseid, siis tule Räpinasse ja õpi aednikuks, floristiks, keskkonnakaitsjaks, maastikuehitajaks või tekstiilkäsitööliseks. Tutvu tasuta õppevõimalustega aianduskool.ee.
2: Kooliks raha tasku. Võida 1000 eurot taskuraha terveks kooliaastaks. Osalemiseks osta koolikampaania tooteid Koopist. Herlitz Sport Pinal 4,59. Teli koolikalkulaator 9,99. Vaata lisainfot koop.ee/taskuraha ja osale loosis.
3: Suvi on nautimiseks. Toeta oma keha Surnumere päritolu magneesiumi, elektrolüütide ja teiste mineraalainetega. Magneesium aitab vähendada väsimust ning toetab lihaste normaalset talitlust. Biomagneesium Forte ja teised biofarmaatsia lisainete vabad tooted on saadaval apteekides üle Eesti ning tervisekaupluses Tallinnas Tartu maantee 56. Aasta soodusinnad. Biofarmaatsia. Puhas koostis.
4: Paldiski päev 8. augustil. Suur tasuta suvepidu kogu perele. Päeval laat õhtul Anne Veski, meie mees, triibupasta ja hunt.
5: Suvi tulevaks!
6: Viimase peal suitsuandur Nublu annab sulle tule- ja vinguohust teada ka siis, kui oled autoroolis, matkal või reisil. Kui sa ise ei saa kontrollima minna, saadab Nublu kohale G4S patrulli. Telli kohe nublu.ee.
7: Karklas paigaldab, karklas parandab.
8: Kui autoklaas puruneb, on tähtis saada abi esimesel võimalusel. Mine kohe karklas.ee. Meie 12 esindust ootavad sind üle Eesti ja omale sobiva klaasitöödaja leiad paari klikiga. Nii siis, kui klaas katki, siis kohe karklas.ee või helista 1720.
7: Karklas paigaldab, karklas parandab. Raadio
9: Horoskoop.
10: Kell on 9:44. Ilusad hommikud, Raadio Elmar kuulajad. Nüüd võtame ette aga uue nädala tähekaardid ja vaatame, mida see ilus nädal meile toob. Ja alustame kaaludest. Kolmapäeval võib keegi kaaludele närvidele käia või nende emotsionaalseid piire liigselt ületada. Ent neljapäevast muutuvad kaalud väga magneetiliseks ning nende populaarsus hakkab kasvama. Neid ootab suurem tähelepanu, sest nad saavad ise endaga nüüd paremini kontakti. On hea aeg, et midagi ka oma välimuses esteetiliselt meeldivamaks muuta. Botoxin botox seal. Reede laupäev võivad tuua ka kaaludele avardavaid kogemusi.
11: No võtta, see on küll esmakord, kui me kaaludest alustame, aga kas ma võin siis jääredega jätkata äkki?
10: Või siis sa ei ütelnud ka mulle mitte midagi.
11: No aga väga tore siis, see kaalud said nüüd esimesena kuulda, kuidas nende uus nädal välja näeb.
10: Fail oli siin koha peal lahti, mina hakkasin siit
11: lugema. Ma väga vabandan.
10: No seda ma mõtlesin, miks sa nii punnis silmad tegid.
11: No, aga ma jätkan siis jääredega, mis sa arvad. Jäär nädala teisest poolest hakkavad jäära suhted oluliselt paranema ning on võimalik kogeda rohkem romantikat. Jäärad, kelle elu on olnud viimasel ajal väga turbulentne või ebastabiilne, saavad viimaks kergendatult hingata. Lapsevanematest jäärad võivad kogeda seoses lastega rohkem stabiilsust ning on hea aeg, et teha oma järeltulijatega tulevi.

0: tulevikuplaane .
1: nii , nüüd ma võin võtta sõnni , eks ?
0: teeme nii .
1: Kolmapäeval lõunapaiku võivad mõned sõnnid reageerida ülearu emotsionaalselt ja tugevalt , eriti juhul , kui keegi neid millekski survestab . hirmud võivad olla ajutiselt võimendatud , et sõnn neid märkaks ja midagi ette võtaks . ent tuleb pidada meeles , et hirmul on suured silmad . Nädala keskel võiks sõnn püüda jääda tasakaalu , siis läheb kõik hästi .
0: Ma jätkan siis kaksikutega . Alates neljapäevast hakkab kaksikutest ärkama suurem igatsus flirdi, romantika ja meelelahutuse järele. Sõpradelt võib tulla kutseid ja ettepanekuid, mis toovad kaksikute ellu rohkem põnevust ja vürtsi. Ai. On aeg südamesse värskust lubada. Kõige värvikam päev on reede, mis kaksikud reede, mil kaksikud võivad saada palju tähelepanu ning toimumas on vestlusi, mis puudutavad sügavalt. Laupäev aitab reedeseid elamusi tasakaalustada ja meeleolu stabiliseerida. No nii täpne ülevaade.
1: Vähk, nüüd tuleb teile väga täpne ülevaade. Nädala teisest poolest võivad vähid tunda, et on vaja pöörata rohkem tähelepanu oma perele, lähedastele ja kodule ning natuke kerra tõmbuda. Fookusesse tuleb materiaalne stabiilsus ja kõik hüved, mis sellega kaasnevad. No kui töötate riigikogus, siis loomulikult kõik kuluhüvitised on aeg vaja seal esitada. Aga ei ole hea aeg väljaspoole priisata ega oma energiat või ressursse asjatult kulutada. Ent tasub mõelda investeerimisele. Pühapäeva õhtu võib äratada ka ebakindlust. Vähk peaks jääma realistlikuks, kuid vältima musti prille.
0: Nii ja nüüd järgmine on lõvitähtkuju, vist praegu oleme ka lõvitähtkujus, eks ole, augusti algus peaks juba olema lõvitähe
1: märkidele. Jaa, vastab tõele.
0: Nii ja lõvi, kolmapäev võib tuua veidi pingeid suhetes, kus võimu tasakaal pole paigas, ent nädala teisest poolest muutub lõvi oma sõnades märksa ladusamaks ja teda saadab edu igasugustes olukordades, kus on vaja suhelda ja oma arvamust avaldada. Väga palju meeldivaid kontakte võib hakata tekkima, mis innustavad lõvi oma suuri visioone täitma. Mõned lõvid võivad märgata, kuidas teised neid nüüd austavad.
1: Neitsi. Nädala teisest poolest muutub neitsi elus tähtsamaks raha, ressursside ja sissetuleku teema. Ta võib kogeda suuremat vajadust end materiaalselt, mugavalt ja kindlalt tunda. Samuti võib ta hakata igatsema suuremat luksust. Reedel võib olla vaja suhelda autoriteetsete ja tähtsate isikutega, kuid kõik läheb hästi, isegi üllatavalt hästi. Tähtsad vestlused tasubki jätta võimalusel reedesse.
0: No kaaludes sa juba rääkisid, nii
1: siis
0: et me jätame siis kaalud vahe ja lähme skorpioni kedasi, eks ole? Ja. Nii skorpion kolmapäeval võib kas partner või vaenlane skorpionis tugevaid emotsioone käivitada, kui te pole mõtet üle reageerida, ei pea kohe hakkama oma tunnad seal välja laskma. Sel päeval on tunded võimendatud, kui te ei räägi selgelt igasugust manipuleerimist võiks vältida. Alates neljapäevast oleks parem sotsiaalsest elust veidi tagasi tõmbuda ning oma sisemaailmale rohkem aega ja ruumi anda. Samas tööalased arengud on neljapäeval väga soositud. Nädala lõpp aitab skorpionil mõista oma varjatud tundeid.
1: Huvitav on see, et need horoskoobid algavad päris paljudel tähemärkidel, et nädala teisel poolel ja nädala teisel poolel ja ambord. Teiega on täpselt sama lugu. Nädala teisest poolest on eriliselt soositud loomingulised või meelelahutuslikud projektid, milles on kaasatud ka sõbrad ja oma kogukond. Nii et kui sünnipäeva pidu hakkate pidama, siis ei te ei saa pidada ju amburital on ju...
0: Siin on veel natukene aega, detsembris.
1: Minu loogika ei tööta, jah. Võib hakata kujunema uusi sõprusi, ent samuti võivad olemasolevad tuttavad nüüd amburile rohkem meeldivaid kogemusi tuua. Koos on palju kogeda. Eriti sotsiaalne on reede, mil suhted löövad lõkkele ning kõige suurem rõõm sünnib ühistest tegevustest. Keegi võib amburit üllatada.
0: Nii aga nüüd kõik kaljukitsed kaasarvatud sina, Henri Laumets.
1: Olen valmis.
0: Ja nii et teile on kohe need nädala algusest jutte. Nädala algul on kaljukitse tähelepanu kodu ja oma emotsionaalsete vajaduste juures, kuid alates neljapäevast võib ta kogeda suuremat soosingut väljast poolt. Sealt peale võiks kaljukitsend julgemini teistele nähtavaks teha, avalikult silma paista ja oma panust maailmale jagada, kuna teda võetakse paremini vastu kui varem. Suhted, autoriteetsed. Teetidega hakkavad hästi edenema. Pühapäeva õhtu võib tuua aga suhtesse segadust, millele järgneb tõsineminne. on vaja olla realistlik.
1: Vaata, kuidas ikka tähed teavad, et neljapäeval, et pead olema nagu maailmale olemas. Neljapäeval ma lähen televisiooni.
0: Ja ma loodan, et sa räägid sellest juba varsti algavast programmist lähemalt.
1: Ma mõtlen selle peale veel. Aga veevalaja, vaatame, mida sinule uus nädal toob, kas tasub üldse kodust välja astuda. Kolmapäeval võib veevalaja seista silmitsi hirmude ja võimendatud emotsioonidega, mille juured on seotud kodu ja turvatundega. Ent alates neljapäevast läheb enesetunne märksa kergemaks ning veevalaja leiab uut lootust sealt, kust just äsja valitses hirm. Reede möödub kas väga pidutsevas või romantilises meeleolus ning veevalajal on võimalus midagi täiel rinnal nautida. Pühapäev sobib aga enese käsile võtmiseks, korrastamiseks ja tervise eest hoolitsemiseks ja kappide pealt tolmu pühkimiseks.
0: No nii, ma ei tea, mina kavatsen küll reede õhtul varakalt magamine, et ma saaks ikka laupäeval jälle eetrisse tulla.
1: Asso õige küll, jah.
0: Aga eks me näe, tähed teavad paremini. Hästi, aga on jäänud veel kalad. Kuigi nädal algab rahulikult, siis alates neljapäevast võib kaladel olla vaja tõmmata selgemaid piire, kus nad jagavad oma väärtusi ja ressursse teistega. Ühiste ressursside loomine, kas koos kallima või mõne äripartneriga võib muutuda aktuaalsemaks. Universum ütleb, et praegu ei pea sa looma kõike üksinda, kuid vali hoolega, kellesse sa panustad ja kellega end jagad. Reede aitab mõista selgemini, mis on sinu tegelikud vajadused. Märka neid märke. Lisaks võib olla hea nädala lõpp oma kõige turvalisemas ringis veeta. No võtta selline saigi siis Ambroosia poolt koostatud. Tähtede seis meile kõigile.
1: Jah, nii et nüüd teame siis, kuidas uuel nädalal elada. Meie teame ka, kuidas uues tunnis edasi oma eludega minna. Võtame ette siin kohe nädala positiivsed uudised, nii et raadi kuule, miks mitte. Kui tahad võita endale juba poole tunni pärast vingeid auhindu, siis mine Raadi Elmar Facebooki lehele, leiad seal Kaisast ja minust ühe toreda pildi ja taame sinna alla ühte pisikest lugu, kas või ühe lauselist, mida toredat on sinuga sel nädalal juhtunud ja kõikide postitajate vahel loosime siis välja Raadio Elmar kohvikruusi ja Raadio Elmar võtmahoid oli või?
0: Nii on, nii et kui juba esmaspäeva, ongi esmaspäevamik või ma ei tea, kas päris esmaspäevamikul see kohvikruus teieni jõuab, aga sellest järgmisel hommikul juba kindlasti jõuab, et sealt värsket kohvi jõua, siis hakkake nüüd kohe kommenteerima, aga kas sa tead, Henri, et kätte on jõudnud suvi?
1: Ära jama! Millal see juhtus?
0: No Ivo Linna kohe ütleb meile nii.
1: No nii, no anname siis suvele hoogu juurde.

0: Hinnad kukuvad alla. Langetame külmutatud toodete hindu. Alates 27. juulist. Kartulisektorid 750 grammi. Nüüd ainult 1,79. Pizza 4 juustu 340 grammi 2,79. Ja aedoad 450 grammi 95 senti. Lill alati väärt.
1: Sel nädalavahetusel võid Elu 24st lugeda Tallinnas toimuva Hard Rock festivali kohta. Ja veel tegime juttu tänavuse Miss World Estonia tiitli pälvinud Elisa Adelega, kes on see 17-aastane noor neiu. Samuti uurime, millised on Eesti kõige tublimad kiiruskaamerad, ehk kus asuvad need kaamerad, mis teevad kõige rohkem trahve. Nii on nagu Elu käib, Elu 24.
2: Ilmunud on Postimees nädala uus number. Aleksei Turovski tähistab 4. augustil 80. sünnipäeva ja sel puhul vaatab ta Postimees nädalas oma elust tehtud valikutele tagasi. Lisaks leiab Postimees nädalast suure intervjuu majandusprofessor Thomas Pikettiga. Uurime, milline on metsamarjade saak ja anname nõu, kuidas kasvatada lopsakaid roose. Veel küsime, kas juunipunased üritasid korraldada Eestile leebemat saatust ja meenutame, kuidas Eesti miljonär käis aukülalisena Hitleri olümpiamängudel. Postimees nädal. Rohkem kui ühte reklaami mahub.
3: Kas sinul ka kummitab? Tuled poest ja jälle kummitab. Et kas sain ikka hea hinnaga? Eks ikka kummitab, kui elad ilma hinnapommita. Kõik kodu- ja toidukaubad ning koolikaubad saad kätte hinnapommist. Alati hea hinnaga. Tartus Sepa 21 ja hinnapomm.ee.
4: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
5: Helista telefonil 1720.
6: Täistund Raadios Elmar.
7: Tunnist tundi on tule- ja vinguvalves nutikas suitsuandur Nublu. Vaata nublu.ee.
8: Tere hommikust ka hilisematele ärkajatele, kell on 10 Kuku raadio uudiseid vahendab Krista Leipsik. Eile jõustus seaduse muudatus, mis kohustab politseid panema mobiilse kiiruskaamera ette mõõtmist, sest teavitava märgi. Õhus on aga küsimus, mis juhtub siis, kui nõuete kohaselt paigaldatud märgi tuul või näiteks vandaal pikali lükkab. Kui politsei on seisukohal, et ka sel juhul tuleb väljastatud trahv tasuda, siis siseministeeriumi esindaja seda arvamus 100%-liselt ei jaga ja prognoosib, et ilmselt on oodata mitmeid vaidlusi, kuni kohtu otsusega üks kord asjad paika pannakse, kirjutab ERR. Prantsuse väljaanne L'Express avaldas Euroopa luurajate edetabeli, kus Eesti luurajad pälvisid 27 punktiga 8. koha, vahendab Postimees Meelis Oitsalu somepostitust. Leedu luurajad on selles pingereas 8 punktiga 18. kohal, Lätis jäi 1 punkti ning pingereas viimase koha. Samas jäid osad riigid üldse punktita. Edetabeli tipus on brittide MI6. Žüriis osales 60 endist või praegust professionaali 25 riigist. Postimees rehkendas välja, et poole viimase aasta jooksul on kõige rohkem liikmeid kaotanud EKRE, neile järgneb Reformierakond. Sama ajaga on vaid 3 erakonda saanud liikmeid juurde, need on Isama, Parempoolsed ja Vasakpartei. EKRE-st lahkus poole aastaga 259 ja liitus 91 inimest. Keskerakonnast läks 178 ning liitus 101 inimest. Eesti 200-st lahkus 53 ning liitus 2. Vasakparteist lahkus 15 liiget, liitujaid oli samuti 2. Parempoolsete saldo on plussis 8 liikmega ja kõige enam 101 võrra kasvatas liikmeskonda Isamaa. USA president Donald Trump andis eile teada, et Ühendriigid ja Iisrael on Teherani ning teiste piirkonna riikide palvel kokku leppinud Iraani vastu kavandatud rünnakude edasi lükkamises, aga tingimusel, et kiiresti jõutakse kokkuleppele. Samas kinnitas Trump sotsiaalmeedias, et USA on valmis ründama Iraani sellise võimsusega, mida pole nähtud pärast teist ilmasõda. Ukraina relvajõud ründasid läinud ööl Venemaa õhubaasi Engelsis ja naftarafineerimistehast Saratovis. Mõlemas puhkes ulatuslik tulekahju. Moskva kesklinnas Kudrinskaja väljakul asuvas restoranis toimus eile õhtul plahvatus, milles hukkus esialgsetel andmetel 3 inimest, vigastada sai ligi 20. Meediateatel toimus plahvatus restoranis, mis oli tavakülastajatele banketi tõttu suletud. Vene Telegram kanalites levib info, et plahvatuse hetkel võis restoranis viibida Venema õhu- ja kosmosevägede ülem juhataja kindral Aleksandr Tšaiko. Venema on nimetanud juhtunit. Terrorirünnakuks. Euroopa erakordselt kuum ja põuane suvi on viinud mitme jõe veetaseme rekordiliselt madalale, tuues päevavalgele ammu vee alla jäänuseid ja esemeid. Näiteks kolmapäeval avastati Bulgaarias Donau jõe paljastunud põhjast mammuti jäänused, mille liiksuri lõplikult välja umbes 10 000 aastat tagasi. Arheoloogid kindlasti rõõmustavad leiduda üle, aga medalil on ka teine külg. Ungari peab näiteks lähipäevil tõenäoliselt sulgema riigi ainsa tuumaelektrijaama, mis kasutab jahutuseks Donau jõe vett, kuid mille tase pole enam piisav, kuna Paksi tuumaelektrijaam toodab peaaegu poole riigi elektrienergiast või riik sattuda tõsisesse energiakriisi. Tänavu on mõõdetud soojarekordeid pea kõike Lõuna-Euroopas ja ka Ameerikas, ka Lõuna-Korea riikliku ilmateenistus teatas täna, et registreeriti riigi enam kui sajandi pikkuse vaatlus ajalo kõrgeim temperatuur, kui riigi kasku osas asuvas Yangtzeani linnas mõõdeti täna õhutemperatuuriks 42,5 kraadi. Suures osas Lõuna-Koreast kehtibki praegu kuuma hoiatus. Meie ilm on täna mõõdukalt soe ja paiguti vihmane kohe lähemalt.
2: Rohkem uudiseid. Postimees.ee Suveilma sõidurõõmu ja Volvo soodsad suvepakkumised toob teieni infoauto.
9: Ilma juttu ka. Tänane päev möödub meil vähese ja vahelduva pilvisusega ning kohati võib sadada ka hoovihma. Edela ja läänenduul puhub 4-10, peale lõunal rannikoladel puhanguti kuni 15 meetris sekundis ja sooja tuleb täna täitsa ikka mõnusalt, nagu et sa tunned ennast hästi, ei ole külm, ei ole palav, ehk numbrites öelduna 18-23 kraadi.
10: Ning hetkel on Narvas 16, Tartus 17, Tallinnas ja Pärnus 18, Kuressaares 19 ja Tõrvas juba 21 kraadi.
2: Hiljem ärkajatele.
10: Tere hommikust kõigile hiljem ärkajatele. On 2. august, pühapäev, kell on 10.05. Mina olen Kaisa ja minu vastas istub Henri Laumets. Tere hommikust, Henri, ja aitäh sulle, et sa aitasid mul horoskoopi nii kenasti lugeda.
9: Võta heaks. Tere hommikust, Kaisa, tere hommikust kõik head raadio Elmar kuulajad hiljem ärkajatele. Programma alustab siin ja Kaisaga siis täna 2:00 kuni kella 12:00 välja. Kaisa, neile tegime sellist toredat asja nagu suvepingot. Lugesime siis kokku 20 erinevat suve tegevust ja andsime teine teisele siis nagu punkte. Eks see oli siit ilusti, et kes mida on jõudnud suve jooksul ära teha ja mina sain eile õhtul ühe punkti juurde. Täiesti planeerimata, täiesti nagu välk selgest taevast mõtlesin, et nii, nüüd on minek ja läksin.
10: No need spontaansed asjad või meiega juhtumised ongi minu arust alati kõige toredamad. Mis sa siis täpsemalt tegid ja kus sa käisid, räägi meile kõigile?
9: Vaata, ma ei pidanki väga kaugele minema, et elan ihastes, siis kohe luuni on seal kõrval ja kuule, praegu toimuvad õhtu Tanuga. Ja läksin siis sellisele suvekontserdile, nii et sain nagu suvekontserdi linnuke eile kirja punkti juurde. Nüüd oleme viigis siis 14-14 on meie seis vist, oli see kuidagi niimoodi. Eilse punktid, kui ma siin nüüd, mul on see tabel alles, nii et ma saan sulle kohe öelda. Ei, ma läksin juhtima, sinul on nüüd 14 punkti, minul on 15 punkti.
10: No vaatame. 20. Järgmisel nädalavahetusel kohtume siin uuesti ja siis loeme punktid uuesti kokku.
9: Jaa, mõnev, see on nagu väike duell meil siin. Aga ühesõnaga, ma ütlen, et mis ma saan sellest, muusikuid ma arvustama ei hakka, sellepärast nad olid loomulikult kõik väga head. Mm. Seal olid Ines, seal oli Lenna, seal oli
10: Liis
9: Lemsalu, seal oli Nublu, seal oli kõik siis saatev bänd ja loomulikult Anu Välba. Ja mis ma nüüd tahan sellest formaadist rääkida, et nüüd nagu aus tagasi siit räägime asjast. Minu arust, ma tahan teada saada, et miks varem ei ole selle peale tuldud, sest kontsertid minu silmis on nagu siiani niimoodi olnud. Publik tuleb kohale, tuleb artist, teeb oma keika ära, karjutakse paar korda, et veel kord, tuleb veel kolm lisalugu, kummardatakse ja bänd läheb minema, artist läheb minema, publik läheb minema. Vahepeal muusik räägib võibolla mingisuguse loo, mis on alati hästi vürtsikad, noh, et kuidas see lugu sündis või mis, midagi, mis see on juhtunud, alati sellised nagu vahepalad räägitakse. Aga need on noh, tavaliselt ikka selline lühikene jutt, noh, minut. Võibolla kaks, eks ole, siis läheb laul edasi, et see on sel ajal, et kidramees saaks omal higi otsa eest ära pühkida ja pudelist vett võtta, see on nagu umbes niimoodi. Aga see Õhtu Tanuga formaat, kus tõesti ikkagi vahepeal toimub interviu, siis on nendel muusikutel küsitud nii-öelda salamisi erinevaid fakte ja siis tead, vaata see mäng, see, kas see on kahuut või mis see on, vaata, kus inimesed saavad telefoni pealt vastata, publik saab vastata, et see publik oli eile kaasatud sinna, lisaks sai publik esitada küsimusi, sa saatsid oma küsimuse neile, mida siis küsiti nende artistide käest. Küsiti no igasuguseid huvitavaid asju, no et ma ei tea, kuule seal on edaine seti, eks ole, 45-aastane, no naise numbritest ei räägita, näeb välja nagu 22. Jah, tõesti. Ja siis küsitigi, no mis su elu, mis su ilusaladus näiteks on. Ja siis see pandi laiale ringile, kõikidelt artistidel küsiti, mis su ilusaladus on. Ja no siis pidi Nublu ka vastama, mis on tema ilusaladus. Nublu ütles, et umbes värske õhk ja kõnnin kaskede all. Et midagi sellist.
10: Kes kõnnib viljapõldude vahel, kes kaskede all.
9: Minust hästi tore formaat oli ja ma siiralt loodan, et tegelikult Eestis on ju väga palju väga häid artiste, et see formaat ka järgmine aasta jätkuks, sest nad küsivad ka tagasi siit oma kontserdile, mis ma arvan, et ongi selles mõttega, et teha järgmine aasta jälle ja võibolla siis midagi veel paremini. Nii et minu arust Anu Välba ja kogu see produksioonitiim on tabanud väga hea naela peapihta, et see ei ole lihtsalt, et lähen kontsertile ja kuulan muusikat, vaid seal on nagu selline meelelahutuslik programm ka, mis andis ikka väga palju eile juurde. Nii et kiida on 5+, jään väga rahule.
10: Ja täna ju veel viimane Õhtu Tanuga kontsert selle aastal tulemas.
9: Minge, kes saab au sõna, see oli midagi täiesti teissugust, kui mina üldse siia nii kusagil käinud olen.
10: No väga tore, et sa said nii palju positiivseid emotsioone eilsest õhtust.
9: Jah, nii et kui on võimalik, siis järgmine aasta ma loodan, et tulevad teised ja uued artistid ja või need samad artistid. Aga see oli minu nagu tore lugu sellest nädalast, eks ole, juhtus see eile õhtul. Raadikuulajatega on neid lugusid juhtunud siin võibolla vaata, et iga päev võibolla ka eile õhtul keegi käis luunjas. Anna teada, kuidas sina ennast tundsid, mine Raadio Elmar Facebooki lehele. Kaisast ja minust on seal pilt olemas. Kaisa, mis tuleb teha? Mida on võimalik vastu saada?
10: Tuleb teha see pilt lahti, sinna kommenteerida midagi head, mis teiega on juhtunud käesoleval nädalal. Ja nii lihtne ongi võita endale Elmari kruus ja võtmehoide, mida ei saa mitte kuskilt mujalt kui ainult meie eetri mängudest. Ja hakkame neid kommentaare ette lugema juba umbes 10 minuti pärast. Enne seda aga muidugi natuke muusikat.
9: Ja üks teie seast võidab siis ka auhinna. Ma arvan, et sa oled just nimelt sina, hea kuulaja. Nii et pane oma lühike kommentaar kas või kirja ja auhind ongi sinu oma.

0: viimase peal suitsuandur Nublu annab sulle tule- ja vinguohust teada ka siis, kui oled autoroolis, matkal või reisil. Kui sa ise ei saa kontrollima minna, saadab Nublu kohale G4S patrulli. Telli kohe nublu.ee.
1: Värske lisaaineteta.
2: Kui Eurofinsi eksperdid Lidli liha kontrollivad, oleme alati veidi pinges.
1: Värske lisaaineteta.
3: Värske!
1: Ilma lisaaineteta.
3: Väga hea!
2: Hea tunne, kui sul pole midagi varjata. Värske liha, mille kvaliteedi on heaks kiitnud karmid Eurofinsi eksperdid. Nüüd Lidlis. Broileri kintsuliha 500 grammi 3,99. Rohkem infot lidl.ee. Lidl. Alati väärt!
4: Paldiski päev 8. augustil. Suur tasuta suvepidu kogu perele. Päeval laat, õhtul Anne Veski, meie mees, triibupasta ja hunt.
5: Metallkatused ja vihmaveesüsteemid. Metalmaster. Redelid ja katused turvasüsteemid. Metalmaster. Teras, roovid ja termoprofiilid. Metalmaster. Metallkatuste tootja. Metalmaster.ee. Vähem juttu, rohkem katuseid. Tähelepanu maja omanik, kui sa otsid uut soojuspumpa, katelt, kaminat või pliiti või hoopis soojaveboilerit, siis küsi kohe tasuta pakkumine Toru Jürist. Suurim küttesüsteemide müüja, 6 kauplust ja paigaldus üle Eesti, see on Toru Jüri. Vaata kohe torujüri.ee.
6: Tõeline šampanja võib pärineda ainult sellest riigist.
7: Kui kodus diivanil on lihtne kaasa mängida, pole ühtki põhjust saatesse kandideerimata jätta. Tule pane oma teadmised proovile Kanal 2 argiõhtuses mälumängus 15 küsimust. Kandideeri kohe kanal2.ee/15.
8: Hiljem ärkajatele.
9: Tere, tere, ilusat pühapäeva, ilusat 2. augustit, head Raadio Elmar kuulajad, kell on täpselt 10:24. Ja kuna häid uudiseid pole kunagi liiga palju, siis hakkame ka meie teie headest uudistest nüüd rääkima ja toome kõigile välja, mis te meile siia Facebooki kirjutanud olete.
10: Ja kirjutab Mariliis, minu hea uudis on, et täna hommikul, kui käisin kanadele süüa panemas ja tibusid vaatamas, istus noor kukk kanamaja kaatusel, kuna vana kukk ajab teda taga ja ei lase sööma. Ning veel sai tehtud aias tomatitele valgust, et nad saaksid rohkem päikest. Vaata, et noor kukk istus kanamaja katusele, see oli siis Mariliisi hea uudis.
9: Mul tuli sellega praegu meelda see, kas sa oled kunagi nende heinakõrtega teinud seda kukk või kana, noor või vana selliste asja?
10: Aga see jäi nii ammuses aega, et nüüd ma ei mäletagi.
9: Võt, see on ka üks asi, mida suvel tuleb kindlasti teha, mis sinna nimekirja tuleb panna, et see heinakõrtest kukk või kana, noor või vana.
10: Ja siis sa tõmbasid selle tuusti.
9: Ja tõmbasid ja siis kuidas see tuust siis nagu jäi seal. Ja ise alati vaatsid, kas ta on nüüd siis kukk või kana, kas ta on noor või vana.
10: Et see oli kõik su enda otsustada ja loomi
9: üldsugune
10: abstraktne.
9: Hästi, aga lähme edasi hoopis Anni kommentaariga. Tegelikult küll paar nädalat tagasi, aga mustika, maasika ja valge šokolaadi moos tuli nii hea, et tuju sellest ikka laes. Mustika, maasika ja valge šokolaadi moos. See on küll midagi uut. Tahaks täitsa proovida sellist asja.
10: Võt, sellist asja minu suguvõsas ma küll ei mäleta, et oleks juhtunud, et moosile panakse šokolaadi juurde. See on midagi nagu...
9: Ma tean, et tumedat šokolaadi on küll pandud mingisugust kirsi või ploomi moosile, aga valge šokolaadiga, see on päris põnev asi. Jah. Anni, teeb pilti ka oma moosist pane siia.
10: Kirjutab Jaanika, lõpuks on päev, kus pakkisin oma 5 last ja mehe autosse ja lähen randa.
9: Vaat see on üks ettevõtmine.
10: Jaa, mees sai pakitud lapsed ka.
9: Kirjutab Anne, käisime eile abikaasaga Luun ja Roosiaias Anuga kohtumas.
10: No, what?
9: Oli väga tore kontsert ja võrratu ilme on Anni siia ka enda Roosiaiast äkki pildi pannud või on see siis
10: see
9: sama Luun ja Roosiaias?
10: See mõisa müür seal taga paistab.
9: No võrratu.
10: Ja, on küll ilus koht, soovitan niisamagi minna. Kirjutab Illar, head sõbrad tulid täna appi puid laduma, ma olen neile väga tänulik. Vot, õige, häid sõpru peab olema.
9: ja muide , täna on sõpruse tähistamise päev . ilusat sõpruse päeva sulle , hea sõber Henri .
10: aitäh , saadan vastu , kuulsid jah , võtsid vastu jah .
9: Nii et kõik sõbrad täna külla . Kirjutab Toomas , käisime perega telkimas .
10: Kirjutab Meripäll , sama perekonnanimega . Perega käisime telkimas , lemmes .
9: ei , siis ilmselt Toomas ja Meripäll käisid koos telkimas , ma kujutan ette . Kirjutab Aurora , tegin kodus suure koristuse . no vot , see on ka üks tubli ettevõtmine .
10: ja mitte ainult , ta küpsetas ka viineripirukaid . ei, ei , see on Piret hoopis .
9: Piret , kes
10: küpsetas . ma vaatasin need pildid , nii sarnased .
9: tõepoolest .
10: mustad juuksed , pea samamoodi ühele poole kaldu . ma arvasin kohe automaatselt , et sama inimene . ei , ühesõnaga Aurora tegi suure koristuse ja Piret küpsetas viineripirukaid . vot kus asjalikud Eesti naised .
9: ja kuna elu koosnebki väikestest rõõmudest , siis kirjutab Pille , et aiamaa sai rohitud , endiselt saab veel rohelist sibulat ja see on tähistamist väärt .
10: ja mina saan ka enda kasvuhoone eest . Kalli kirjutab , jälle käisin metsas mustikal ja
9: siia on ta pannud
10: ja ämbrite viisi on ta mustikaid saanud . huvitav , kas ta korjas siis ükshaaval neid , sest vaata .
9: täiesti puhtad mustikad on ju .
10: täiesti puhtad ja ei mustikalehti , mingit sodi , midagi ei ole , uskumatu .
9: tubli Eesti naine , ma ütlen .
10: väga-väga .
9: kirjutab Marve , tuli sünni koju käima mitu kasvandikku Soomest , Berni Alpi karjakoer Brita , lehte Ideon ja Peipsi , vaata kirjutab siin , mis on , ahah , keegi on tal Soomes ja mitu kirja postkasti tänusõnadega hea sõbra eest . Need teevad vaid rõõmu , kuigi käpalised oskavad vahest ka veidi pahandust teha . ma saan aru , ta pani siia oma koerte nimed , eks ole , ja nendega ongi natukene keeruline . Koerte nimed on teinekord sellised passis üsna keerulised , aga on ka pildi siia pannud oma kutsakestest , no väga nunnud .
10: aga Mariti postituse juurde , eile sai käidud Luun ja Roosiaias kontserdil Õhtu Tanuga Nublu ja ta Ingleid kuulamas . väga hea kontsert oli , täna lähme Raadio Elmarist võidetud piletitega Kiidjärvele Baskini etendust vaatama . kultuurne nädalavahetus , no tõepoolest , üks õhtu kontsert , teine õhtu teater mis siis homme õhtu on , noh , puhkate jalad seina peal , sest nii väsitav nädalavahetus oli .
9: aga kirjutab Helerin , et sai käidud Aluksne linnapäevadel ja oli mõnus päikseline puhkepäev , päikest kõigile . Aluksne , see on ilmselt siis Lätimaal jah .
10: Selline Aluksnet võib pidada Läti Otepääks , selles mõttes , et see on seal ka niimoodi järve ääres , umbes nagu Pühajärv oleks , on ju , noh , see Aluksne järv on muidugi suurem , aga väga ilus koht on , soovitan minna , kui keegi Lätimaale satub . Kaidi postituse juurde , laste liisutõmme viis liblikamajja mööda Eht ralliteed üle tüki aja , koht , mis tõesti lastega tagasi kutsub .
9: rallid , ahah , oota , mis ta on siia pildi ka meile pannud ? see liblikamaja kuulutusest siis ma saan aru nii , aga kirjutab veel ka Elle , et käisin tütre ja tütrega Saaremaal . Ma tahaks jälle Saaremaale minna .
10: lisatud pilt kadakate vahel . ei tea , kas seal tehti seda tagametsatangot ka või Monika postitus , käisin eile Kaljulaval retropeol koos tütre ja tütritütrega . vaata , kus kõik käivad siin oma laste ja lastelastega suve nautimas .
9: kirjutab Antero , et väga ilus pilt on see . ma ei tea täpselt , mis pilti Antero nüüd silmas peab , ta pole siia ühtegi pilti lisanud , aga noh , võib-olla ta mõtleb siin siis seda kadakate vahel pilti .
10: Nii , ma teen korraks ühe värskenduse , ma vaatan , et sina juba leidsid mingisuguse nime , mida minul üldse polnud , et sa oled kuskilt midagi juurde saanud või minule näiteks hakkab siin Merle on kirjutanud . olen armunud , kogu mu elu on lilli ja liblikaid täis .
9: oi , kui tore .
10: mäletad seda tunnet , seda armumise tunnet , sul tead , läksid maksude maksmine ja kooli , kodutööd ja kõik sellised asjad meelest ära , sest noh , ainult mõtted olid kuskil lillede ja liblikate seas . nii et Merle , pea vastu .
9: nii , aga kirjutab veel ka Merle , sain kallitega käia loomaaias . mina kavatsen ka kindlasti sel suvel veel Tallinna loomaaeda väisata . Oled , kuna sina viimati loomaaias käisid , Henri ?
10: ikka , no mitu aastat tagasi . aga Helena postitus , eile õhtul pesin aknaid ja käisin jalutamas ja vaatasin pilved , mis kuju tulevad , vaata vahel saad nagu pilve kohta mõelda , et kuule , see meenutab ninasarvikut , ei , see on pigem jõehobu .
9: see on ka üks asi , mida suvel kindlasti saab teha , mina enda võsukesega tihtipeale , kui näiteks ja autoroolis näiteks pole vaata midagi teha , on ju , lapsega koos sõidad , siis me arvame ära , et oh, mis kujuga see pilv on või see on , et see on ka sihuke hästi tore suvine tegevus .
10: no väga vahva .
9: kas sa leidsid veel sealt midagi , miskit keskit ?
10: ma võin viimase värskenduse teha , aga tundub , et me oleme vist saanud noh , peaasjalikult kõik loetud , mida tahtsime lugeda . ja elu on lill ja liblikas , nagu ühel raadiokuulajal siin . nii , vaatame , võtame selle postituse uuesti ette ja me peame muidugi loosiratta ka käima panema , sest meil läheb siitpoolt auhind välja ja rohkem tõesti ei ole juurde tulnud , nii et saad sina oma loosiratta käima panna , mina otsin siin mingi lõbusa laulu selle tähistamiseks üles .
9: loosiratas läks käima nüüd . ja Elmari Kruusist saab kohvi või teed või kakaod , mida iganes nautida ja oma võtmed Elmari võtmekimpus siduda . Kaidi Raud , kes tõmbas lastega liistu ja käisite Liblika majas .
10: Nii et Liblika maja külastajale palju-palju õnne . võtame sinuga kindlasti ühendust , nii et vaata , mida teeb sinu Facebooki postkast . aga meie läheme nüüd siin väikese , mis väikese , see on ikka kõige suur pidulugu .
9: Lähme
10: Apelsinimajja .
9: Lähme.
10: Raadiokuulajad , tulge kaasa .
9: tulge teie ka .
10: ja kell on 10:33 , kõigile lõbusat pühapäeva hommikupoolikut Elmari seltsis .

0: kui tahad suvel iga sõitu täiega nautida, siis tee esimene peatus Infoautos. Siin ootavad sind soodsad suvepakkumised läbi kogu Volvo modelivaliku. Uued turvalised ja mugavad Volvod on suvesõiduks valmis. Suveajal suurem valik. Vaata ise Volvo veebist.
1: Maxima käes juvel 25.
2: Grillbroiler Talleg kilohinnaga 2,99. Arbuus kilohinnaga 69 senti. Maxima, aitäh, et oled meiega!
3: Ilmunud on Postimees nädala uus number. Aleksei Turovski tähistab 4. augustil 80. sünnipäeva ja sel puhul vaatab ta Postimees nädalas oma elus tehtud valikutele tagasi. Lisaks leiab Postimees nädalast suure intervjuu majandusprofessor Thomas Piketty.

0: palju muud põnevat. Toetavad Motoral, Europarts Autodet, Sannaline, Nõovald ja teised. Uuri lisaks klapperjaht.ee.
1: Suvi tulevaks!
2: Viimase peal suitsuandur Nublu annab sulle tule- ja vinguohust teada ka siis, kui oled autoroolis, matkal või reisil. Kui sa ise ei saa kontrollima minna, saadab Nublu kohale G4S patrulli. Telli kohe nublu.ee.
3: Sel nädalal A1000 Marketis. Max ja Moritz, seahakliha, 500 grammi, 1 € ja 99 senti. Kalapulgad Kolumbus, 250 grammi, 75 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
4: Tähelepanu maja omanik. Kui sa otsid uut soojuspumpa, katelt, kaminat või pliiti või hoopis soojaveboilerit, siis küsi kohe tasuta pakkumine Toru Jürist. Suurim küttesüsteemide müüja, 6 kauplust ja paigaldus üle Eesti. See on Toru Jüri. Vaata kohe torujüri.ee.
5: Hiljem ärkajatele.
6: Tere ilusat pühapäeva hommikupoolikud, kõik head Raadio Elmar kuulajad, kell on nüüd 10:42 minutit. Kaisa ja Henri on endiselt stuudios ja nüüd hakkame siis üksteist natukene harima ja loodetavasti ka saate teie mõne teadmise või millegi muu poolest natukene paremaks või targemaks inimeseks. Ma luban sinul alustada.
7: Aitäh selle lubaduse eest. Mina lükkan ühe linnalegendi nüüd ümber. Aga enne seda, ühesõnaga ma räägin ära, kõigepealt ma lasen sul ühte fakti mõistatada, kuidas peaaegu, et kogu maailm teab, et see asi on, eks ole. Ja siis, kui sa oled selle mõistatus õige vastuse öelnud, siis ma tegelikult räägin ära, et miks see kõik on üks linnalegende, see vasta tõele.
6: Nii.
7: Aga mõistatus selline, kindlasti oled sa ka lapsepõlves lugenud näiteks Mikki Hiire koomikseid ja noh, iga erinevaid koomikseid, eks ole?
6: Ka praegu igapäevaselt minu menüüs nii öelda.
7: ja seal on ju Donald Part olemas.
6: On
7: Piilu Part Donald. Ja tema keelati Soomes ära omal ajal, siis kui meid veel olemas ei olnud. Miks?
6: Donald keelati Soomes
7: ja,
6: ära.
7: Et tema koomiksid keelati ära. Need koomiksid, kus Donald Piilupart Donald sees oli, Donald Duck, siis need keelati Soomes ära 70-ndatel. Miks nad ära keelati?
6: Ma just mõtlen, et ta ei ole ju selline kuritegelane ka.
7: Toitu ja loitu ja saamatu ja kogu aeg temaga juhtub õnnetusi ja kahju hakkab temast.
6: Ma pole õrna aimuga, miks võiks Soomes ära keelama. Äkki seal on midagi kuidagi tema välimuses
7: ja,
6: midagi?
7: Väga, väga
6: nii,
7: otseselt
6: riietuses.
7: Nii. Ja.
6: Aha, äkki tal on midagi sinise ja valgega tihti peale vähe?
7: Ei, aga sa oled väga soojal teele.
6: Oho, ma lihtsalt mõtlen selle toonalt. Mm-hmm. Seal on nii palju teisi tegelasi ka, aga välimuses midagi. Et ta ei vasta siis päris nagu õige. Nagu
7: just.
6: Pardi välimusele ongi nii või?
7: Ei, mitte see.
6: Et ta ei vasta siis, ta ei vasta
7: Soome-pardide
6: standarditele.
7: Tal on midagi puudu.
6: Puudu? Nok, tal on...
7: Ei, sa olid riietuse juures.
6: Riietusest on midagi puudu, jah?
7: Ja. No mõtle nüüd ta peale, mis tal puudu on?
6: Jalanõud.
7: Veel, mine liigu üles poole.
6: Lips.
7: Alla poole.
6: Püksi!
7: Just! Ja suur legend üle maailma räägib sellest, et Donald Ducki koomiksid keelati kunagi Soomes ära, kuna pardil polnud jalas pükse. Nii. Ja see on linnalegend, mida kõik igal pool kuulutavad. Isegi selle fakti ma võtan praegu Kroonikast näiteks. Ja nüüd läheme tõe juurde. Kroonikas seda tõde kirjas ei ole. Tõde on siis selles. 1977. aastal Helsingi linnavalitsuse liige Matti Holopainen käis välja idee. Oli väike selline nagu raha kriis, et kuidas hoida raha kokku, ja Matti Holopainen ütles, tegi siis ettepaneku, et keelaks siis noorte keskusele need Piilu Part Donaldi koomiksid ära, et see on üks viis, kuidas nagu raha kokku hoida. No mitte, et keelame ära, vaid lõpetame tellimuse ära noorte keskusele Piilu Part

0: Koomiksid osas. Aasta hiljem toimusid Helsingis siis nüüd uued kohaliku omavalitsuse valimised ja tema üks rivaalidest ühest teisest erakonnast ütles Holopaineni kohta siis, et see on mees, kes keelas Pilubart Donaldi koomiksid ära. Maailma meedia tegigi selles siis nüüd artikli, kuidas Helsingis keelati Pilubart Donaldi koomiksid ära, sest Pilubart Donaldil polnud pükse jalas, et see oli selline paisutatud lugu, aga see ei vastanud tõele. Vot. Ja muide Mati Holopainen, kes siis need selle kokkuhoiu tegi ja need koomiksid noortekeskustelt ära võttis, aasta hiljem kaotaski valimistel. Nii et ära keela
1: Donald
0: koomiksid ära.
1: Donald oli selles raudselt ja, oma püksata mängus.
0: Just, et tegelikult ei olnud mitte kunagi keelatud see ajakiri, vaid tegemist oli lihtsalt kokkuhoiu poliitikaga.
1: Nii tore, et sa tegid koomiksidest juttu. Meile õhtuti väga meeldib oma lapsega koomiksid lugeda. Hetke lemmik on opiski Garfield ja Garfield on ka väga eriline tegelane ja väga vaimukas. Soovitan kõigile, aga soovitan muidugi ka Donald Ducki koomiksid. Need on ka kõik väga kihvtid, et tõesti saab väga palju naerda. Nii et nutitelefonid visake õhtul.
0: Just.
1: Teab, kus suunas just. Ja võtke kätte hoopis koomiks.
0: Mul on kõik need vanad Mickey hiired alles.
1: Kui need
0: 90-ndatel ilmusid, jah, ma kogusin neid.
1: Oi, kui arva, sa äkki ma saaks sinu käest laenutada, sa ei tea rahatu kokku minema, ma tulen siis sinu juurde.
0: Jaa, mul on neid kümnete kaupa.
1: Väga armas.
0: Nii, aga sina, pane mind proovile.
1: Ma panen sind, noh, kuivõrd proovile võibolla sa ei tea seda, aga vaata, igal aastal valitakse Eestis selline aasta toidupiirkond.
0: Mhm.
1: Nii, kas sa tead, me oleme juba siin ikkagi ju pool aastat, isegi rohkem on juba meil läbitud aastast 2026. Aga mis piirkond on Eestis käesoleval aastal Eesti toidupiirkonnaks kuulutatud?
0: Pole õrna aimugi. Mina olen kuulnud alati sellest, kuidas valitakse aasta toiduaine ja umbes aasta grilltoode ja aasta piimatoode ja mingid sellised
1: jaa.
0: Asjad. Aga nüüd toidupiirkond, isver, susver.
1: No annan sulle vihjaks, et sulle väga meeldib seal piirkonnas
0: Saarema.
1: Käia ja seal sulle meeldib ka käia, aga tuleme tagasi mandrile.
0: Mulle meeldib väga käia Lõuna-Eestis.
1: Ja
0: Setoma, Otepää, Sibulatee.
1: Just,
0: ongi
1: täpselt. Poole, ma pakun, et umbes pool Sibulateest on küll Jõgevamaal. Ja Jõgevamaa, ja mina sain ka seda alles eile lugesin sellest, et Jõgevamaa on kuulutatud siis käesolev aasta Eesti toidupiirkonnaks, nii et me peaksime siis väga hästi ju tundma
0: Jõgevamaa.
1: Vot täpselt, ma tahtsin nüüd sinu käest küsida, et mis sa arvad, mis on need Jõgevamaa maitsed või toidud, mis seal kandis tehakse?
0: Ja, ma pakun, et näiteks voorepirukas.
1: Jaa, pisikesi pirukaid tehakse seal palju, aga mis seal voore piruka sees võiks olla siis?
0: Sisu on alati sama, mis igal pool, aga see lihtsalt seal on vooret sisse tehtud. Nagu voore maa vaata.
1: Okei, aga ja loomulikult süüakse seal väga palju sibulat, kurki ja ka kala, eks ole?
0: Kala? Kus nad seda saavad sealt Saadjärvest või?
1: Ei, nagu Peipsi järv on ju ka Jõgeva maa piir.
0: On küll,
1: vaata sealt, kus algab juba kaset.
0: Mustvee on ju Peipsi pealin.
1: Absoluutselt. Mm-hmm. Ja siis on veel, eks ju, on ju vaata kasepää, siis kuni ranna pungerjani läheb ju lausa Jõgeva maa välja. Ja kõik Kalevi poja häll ja kõik see on ju
0: meie armas Jõgeva maa. Sa oleksid nagu just ise käinud seal piirkonnas.
1: Külma piirkond nii-öelda.
0: Tegid see hiljuti mingi geograafia õpetaja eksamit või nii küla täpsusega
1: ja
0: teadsin maakonna piire.
1: Kaardi pealt järgi, mis on need Jõgeva maa
0: põld
1: sama näiteks, eks ole. Aga tegelikult on Jõgeva maa traditsioonilised toidud nüüd, ma ütlen sulle kohe, kreemias munavõi. Oled sa kunagi kuulnud sellest midagi?
0: No munavõid olen küll söönud.
1: Mm-hmm. Ma ei ole ka seda päris Jõgeva maa oma veel söönud, aga on üks hästi varjatud saladus seal Jõgeva maal ja tead ma, et üks asi veel, mida ma tõesti ei teadnud, ilmselt siis ka sina mitte, mida seal tegelikult traditsiooniliselt valmistatakse kõik Jõgeva inimesed, küll praegu nüüd mõtlevad, et mis siit nüüd tuleb. Mul on sinne, peitsin ära taldriku alla.
0: Isver, sul kaasas või?
1: Mul on see kaasas, seda oli vaja küpsetada. Ja ma ütlen sulle kohe, mis asi see on. See on kartuli riivkook. Jõgeva.
0: On see nüüd soolane
1: Jõgeva kollane, Jõgeva kartulid. On ja.
0: ja sa oota, aga see läheb nüüd magusa või soolase kategooria alla, sellepärast, et ma nüüd ei teagi, mida mina seal toodata võiks, aga no kui rääkida Jõgevama toitudes, siis no, et minu vanaema ja vanaisa elasid Jõgeva ja Tartumaa piiril ja ma mäletan, et kord olid nad elasid Jõgevamaal, kord elasid nad Tartumaal, sest me maakonna piirid kuidagi alati nihkusid, oli Palavald, nüüd on Peipsi järevald, eks ole, mis, me ei tea, mis 10 aasta pärast on, aga mul on see kook nüüd siin silme ees, ja sa oled selle on... väga ilusti ära kaunistanud.
1: Eks ole, tead, ma leidsin meie toimetuse köögist sellise retro taldriku ka kuldse äärega, see on soolane ja see on Jõgevamaal väga populaarne, ma saan aru, see on jah, selline kartuli riiv kook.
0: Näeb välja nagu mingi selline omleti kook või tead, see vormi omleti
1: haaks. Aga tead, seal ongi, seal on ära riivitud kartul, see ei ole küll kahjuks, et Jõgevamaa kartul, selle kartuli, see on üks mahe kartul, hoopis Räpinast pärit, mul ei olnud kohe nagu Jõgeva, ma ei tea, kartulid kuskilt võtta. Ja siis see on ühesõnaga jah, kartuli riiv kook, kus on siis riivitud kartul, seal on on jah, seal on muna, seal on hästi palju võid ja ta on jah selline nagu, ma lugesin selle kohta jah täpsemalt, et nad serveerivad seda värske salatiga või pohlamoosiga. Pohlamoosi mul ka praegu käepärast ei olnud nii, et ma serveerisin sulle oma isa kurgiga ja enda kasvatatud tomatiga ja panin sinna ka rohelist peale. Ja ma arvasin, et äkki hapukoor sobiks ka selle juurde päris hästi.
2: Väga. Ma olen sõnatu, mul on suu täis.
1: Nii et nüüd te teate ja kellel täna õhtusegi plaani ole, tehke, võtke, vaadake Nami-Namist võtsin kartuli riiv kook, sellise retsepti, üli lihtne teha, pistke ahju ja tähistame seda, et Jõgevamaa on meie toidupiirkond selle aastal.
0: Ja tervitusi siis Jõgevamaa kõikidele kokkadele ja koduperenaistele ja koduperemeestele. Täna on see päev, kui tasuks teha seda sööki siin.

0: Hinnad kukuvad alla. Langetame külmutatud toodete hindu alates 27. juulist. Kartulisektorid 750 grammi, nüüd ainult 1,79. Pizza 4 juustu 340 grammi 2,79 ja aedoad 450 grammi 95 senti. Lill alati väärt.
1: Suve parim pakkumine on siin. Telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 euro kuus. Lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uue auto. Vaata lähemalt postimees.ee/suvi.
2: Kas tahad head jazzi, kantrit või Eesti poppi? Siis vali DAB+. See on rohkem raadiojaamu ja rohkem suve. Jäta meelde DAB+. On raadio.
3: Miks, kuidas, kus asub? Iga uus teadmine algab lihtsast küsimusest. Saatesari Galileo toidab inimlikku uudishimu, kuid pakub ka väärt meelelahutust. Galileo, täna õhtul kell 20.05, Kanal 2.
4: Raadio Elmar.
5: Täistund Raadios Elmar.
6: Tunnist tundi on tule- ja vinguvalves nutikas suitsuandur Nublu. Vaata nublu.ee.
7: On üks teist Kuku raadio uudiseid vahendab Krista Leipsik. Eile jõustus seaduse muudatus, mis kohustab politseid panema mobiilse kiiruskaamera ette mõõtmisest teavitava märgi. Õhus on aga küsimus, mis juhtub siis, kui nõuete kohaselt paigaldatud märgi tuul või näiteks vandaal pikali lükkab. Kui politsei on seisukohal, et ka sel juhul tuleb väljastatud trahv tasuda, siis siseministeeriumi esindaja seda arvamus 100%-liselt ei jaga ja prognoosib, et ilmselt on oodata mitmeid vaidlusi, kuni kohus ükskord asjad paika pannakse, kirjutab ERR. Prantsuse väljan L'Express avaldas Euroopa luurajate edetabeli, kus Eesti luurajad pälvisid 27 punktiga 8. Koha, vahendab Postimees Meelis Oitsalu Soome postitust. Leedu luurajad on selles pinge reas 8 punktiga 18. Kohal, Läti sai 1 punkti ning pinge reas viimase koha. Samas jäid osad riigid üldse punktita edetabelit. Tipus on brittide MI6. Žüriis osales 60 endist ja praegust professionaali 25 riigist. Postimees rehkendas välja, et poole viimase aasta jooksul on kõige rohkem liikmeid kaotanud EKRE. Neile järgneb Reformierakond. Sama ajaga on vaid 3 erakonda saanud liikmeid juurde, need on Isama, Parempoolsed ja Vasakpartei. EKRE-st lahkus poole aastaga 259 ja liitus 91 inimest, Keskerakonnast läks 178 ning liitus 101 inimest. Eesti 200-st oli lahkujaid 53, liitujaid 2. Vasakparteist lahkus 15 liiget, liitujaid oli samuti 2. Parempoolsete saldo on plussis 8 liikmega, kõige enam 101 võrra suutis kasvatada liikmeskonda Isamaa. USA president Donald Trump andis eile teada, et Ühendriigid ja Iisrael on Teherani ning teiste piirkonna riikide palvel kokku leppinud Iraani vastu kavandatud rünnakute edasi lükkamises, aga tingimusele, et kiiresti jõutakse kokku leppele. Samas kinnitas ta sotsiaalmeedias, et USA on valmis ründama Iraani sellise võimsusega, mida pole nähtud pärast teist maailmasõda. Ukraina relvajõud ründasid läinud ööl Venema õhubaasi Engelsis ja naftarafineerimistehast Saratovis, mõlemas puhkes ulatuslik tulekahju, kahjude ulatus pole veel teada. Moskva kesklinnas Kudrinska ja väljakul asuvas restoranis toimus eile õhtul plahvatus, mille sukkus esialgsetel andmetel 3 inimest, vigastatuid on ligi 20. Meedia teatel toimus plahvatus restoranis, mis oli tavakülastajatele banketi tõttu suletud. Vene Telegram kanalites levib info, et plahvatus hetkel võis restoranis viibida Venema õhu- ja kosmose vägede ülemjuhataja kindral Aleksandr Tšaiko. Venema on nimetanud juhtunud terrorirünnakuks. Eile teatas Prantsusmaa peaminister, et enam kui 2 nädalat kestnud massiivsed metsatulekahjud on kontrolli all ja ka Hispaania tühistas mõne päeva eest Madriidi lähedal tulekahjude tõttu kehtestatud eri olukorra. Nüüd on aga juba nädalapäevi kestnud mitmete maastikupõlengutega hädas Kreeka, kus põlengud on laastanud üle 12 000 hektari metsa- ja põllumaad. Suurem osa nädalast puhunud tugevate tuulte tõttu on tuletõrjujad pidanud igapäevaselt võitlema kümnete tulekahjudega, mis on viinud tuletõrje ameti praeguseks võimete piirile. Ja põua tõttu on laiaulatuslikud metsapõlengud ka mitmel pool Ameerika Ühendriigis. Eile sundis kiiresti leviv maastikupõleng Washington on ju osariigis Põukeni linnas evakueeruma tuhandeid elanike. Osarik kuulutas välja eri olukorra ühe oma ajaloo rängima tulekahju hooaja tõttu, kui piirkonnas põles ligi 90 000 hektarit maad.
5: Rohkem uudiseid. Postimees.ee Suveilma sõidurõõmu ja Volvo soodsad suvepakkumised toob teieni infoauto.
4: Täna tuleb üks väga mõnus ilus päev. Vähese ja vahelduma pilvisusega päike paistab, tuul meile liiga ei tee. Kohati võib mõni üksik väike hoo vihmake tulla, aga see ongi selleks, et peenred üle kasta. Õhu sooja ka, täpselt nii palju, et ei ole külm, ei ole palav ka. 18-23 graadi.
8: Ja hetkel on Tartus 17, Tallinnas 19, Pärnus ja Kuressaares 20 graadi sooja.
5: Hiljem ärkajatele.
8: Tere, ilusat 2. augusti hommikupoolikut või tegelikult on juba ikkagi päev päris käes. Kell on 11.05, raadio on Elmar, mina olen Kaisa ja minu vastas istub Henri Laumets. Tere kõigile hiljem ärkajatele, kes alles nüüd meiega liitusid.
4: Ja mõnusat pühapäeva ajaveedmist meie seltsis. Minul juhtus eile üks huvitav lugu. Rääkisin sulle, et käisin kontserdil, eks ole, Luunjas õhtutanuga, väga tore oli. Võibolla üllatuslik oli see, et kui vara see kõik läbi sai, 20-45 pidu läbi, et iga üks oma koju. Et ma kuidagi olin harjunud, et sellised vabaõhu kontsertüritused kestavad umbes hämarikuni või noh, midagi võiks niimoodi ettekujutuses olla. Ja ei jäänud siis midagi muud üle, et mul oli tunne sees, et see suveõhtu vajab veel sisustamist ja läksin siis linna peale.
8: Ja seal juba juhtub asju.
4: Eile õhtul Tartu linnas ma olin nagu üllatunud, milline vilgas ööelu käis. Et ühesõnaga auto sai siis parkitud siia Elmari parklasse, eks ole, maa alla ilus hea turvaline koht. Ja noh, ega sul polegi laupäeva õhtul kuskile parkimisruumi ja kõik kohad on ära võetud. Ja hakkasime siit siis kõndima Raekoja platsi poole ja mööda siis seda Rüütli tänavat ja iga nurga peal toimus midagi. Raekoja platsil oli DJ, kus siis inimesed, see oleks nagu mingi ööklubi olnud, inimesed tantsisid seal, meeletult oli inimesi. Tegid paar sammu edasi, siis tulid juba mingid tänavamuusikud, tänavatantsijad, erinevad mingid bändid. No täielik nagu oleks kusagil Euroopa suurlinna jõudnud, aga siis õhtunael. Kas sa tead, mis see eile Tartus toimus? No võibolla see toimub mitu päeva.
8: Jaa, Tartu sumin algas eile, eks ole, ja kestab isegi kaks nädalat.
4: Aga mis veel?
8: Mis veel Tartus eile oli? No tudengid on kindlasti juba kõik siia jõudnud.
4: Üle Euroopa erinevad inimesed kokku.
8: Üle Euroopa.
4: Selle asja kohta võib öelda ka, et see on maailma kõige esimene MP3 mängija.
8: Aa, ma tean, need on Ventorelid.
4: Ehk siis Ventoreli suvepäevad toimuvad Tartus ja tead, kui naljakas, või mis naljakas, nagu tore oli see näha, et Rüütli tänaval oli siis ennast umbes kümmekond Ventoreli mängijad ritta seadnud. Nad, minu arust olid nad kõik välismaalased, neil olid veel igal ühel, mitte just igal ühel, aga paljudel oli siis pandud ka oma riigi lipuke, neil osti sinna Ventoreli külge ja korda mööda mängiti. Üks mängis oma loo ära, rahvas aplodeeris, siis hakkas teine mängima ja need mängijad olid nagu, ütleme, et enamus neist olid ikka sellised 70 plus, et väga tore oli näha, kuidas sellised vanemad inimesed on leidnud omale hobi ja käivad siis niimoodi Euroopas esinevad, näitavad ja need Ventorelid, ma eile googeldasin nii palju nende kohta, noh, et kui palju maksab näiteks Ventorel, pole õrna aimugi.
8: No, mis tamas?
4: No, odavamad mudelid, tuleb välja, et Ventorelitel on nootide arvu arvu järgi, et noh, mida rohkem noote su orel mängib, seda kallimaks ta läheb ja odavamad on umbes 2000-4000 eurot, 2000-4000, siis läheb seal edasi noh, järgmine samm, et ütleme niimoodi, et kuni 10 000, eks ole, aga kui sa tahad, et su ikkagi vänt orel teeks ikka erinevaid takte, erinevaid vilesid ja pärdik ka veel seal küljes liigutab ennast, siis sellised maksavad mitu kümend tuhat ja kui sul on veel mingi antiik väntorel, mis on siis ka käsitse maalitud ja mõne maineka meistri poolt tehtud, siis sellised võivad maksta 100 000 ja rohkemgi. Nii et nagu selline sportauto hinnaga võib see väntorel olla.
8: Aga kas see lubati katsuda ka, said ka käe külge lüüa või?
4: Ei julgenud. Aga ma siis üldsegi googeldasin, mis asi see väntorel on ja kuidas see on. Ja siis tuleb
8: ta on ikka päris suur, eks ole?
4: Sinna sisse käivad siis mingisugused nagu silindrid või kassetid, mille pealt siis noh, et ja väntoreli mängija on väga oluline. Ta peab seda vänta samas tempos kogu aeg panema, sellepärast, et kui sa vähe kenegi muudad, siis läheb sellel noh, et umbes nagu kassettmängijal ka, vaata, hakkab kiiremini mängima, aga vaegasem mängima ja taktid lähevad sassi ja see kassett, see maksab umbes 150-160 eurot, mille peal siis võib olla 3-5 erinevat lugu. Et ma sain neile väga palju väntorelite kohta teada.
8: No kõlab väga põnevalt ja kõlab natukene nagu peediste pesumasin, aga seda kõige paremas mõttes. Oot, ei ole oma silmaga näinud, aga nüüd sina oled ja see väntorelite festival toimub ilmselt ka täna võibolla, kes soovib, siis saab Tartu kesklinna neid vaatama minna.
4: Mm-hmm. Nii et leiad üles selle põneva muusika. Ja eilse konserti juurde veel minna, kus siis ka Nublu üles astus, siis ühte lugu esitas ta lausa 2 korda rahva nõudmisel.
8: No ei tea, mis see küll võis olla.
4: No ei tea küll, mis see võis olla.
8: Võibolla näiteks see.
4: See, mis praegu taustaks mängib või?
8: No näiteks.
4: See on selline suvisem versioon ka, Andres Aljaste Power Mix. Sa juba õtsud siin meil.
8: Käime, kes seal ei ole ära.
4: No käime, see on ilus koht. Poolel teel saarde, astuge maha praami pealt.

0: lühike kurk, vaid 1,89 kilogramm. Piimašokolaad Milka, aitäh kaardiga 1,49. Maxima, aitäh, et oled meiega.
1: Selle nädala hit Bauhofis. Aiama must muld 60 liitrit vaid 2,85. Vee ja tolmuimeja Kärcher VD3 59,59. Osta Bauhof.

0: ma pean.
1: Saunalavale ja kulp pihku haara ringspa.ee.
2: Seto kostipäiv kutsub sind 8.–9. augustini Setomaa kodukohvikute päevale. 19 toanäolist kohvikut Pereesiast Luhamaani. Kaunid taluõued, kultuuriprogramm ja ehedad Seto maitsed. See ongi Seto kostipäiv. Vaata lähemalt setoküük.ee. Lase Setomaa külalislahkusel end kostitada.
3: Suvi on nautimiseks. Toeta oma keha surnumere päritolu magneesiumi, elektrolüütide ja teiste mineraalainetega. Magneesium aitab vähendada väsimust ning toetab lihaste normaalset talitlust. Biomagneesium Forte ja teised biofarmaatsia lisaainete vabad tooted on saadaval apteekides üle Eesti ning tervisekaupluses Tallinnas Tartu maante 56. Aasta soodusinnad. Biofarmaatsia. Puhas koostis.
4: Erakorraline teadaanne. Täna hommikul nähti Viru rabas jääkaru. Palume kõikidel inimestel.
5: Postimehes polnud, järelikult pole tõsi.
6: Kui ei tea enam, mida uskuda. Postimees, alati usaldusväärne.
7: Raadio Elmar.
8: Hiljem ärkajatele.
9: Kell on saanud 11 ja 22 minutit. Hiljem ärkajatele programm jätkub siit stuudiost. Täna on pühapäev, 2. august, kes meiega nüüd alles liitus. Ja me oleme nüüd jõudnud rubriiki, kus me hakkame üksteisele Henriga rääkima lugusid. Kas need lood vastavad tõele või tuleb siit nüüd totaalselt soga ja möga, seda me kumbki veel ei tea, teie ka ei tea. Nii et huvitav oli nüüd see, et me püüdsime siin Henriga eetriväliselt nagu kindlaks teha, et kes esimesena oma loo räägib ja tegime seda vana head kivipaber käärid mängu ja täitsa lõpp me ei saanudki seda mängu lõpuni mängitud, sest kogu aeg me panime need sõrmed ühte moodi, kas panime mõlemad kivi või mõlemad käärid või mõlemad paber, nii et kas me proovime ühe korra veel või?
10: Ei, ma alustan.
9: Aha, ja, selge.
10: Sest ma tean, et meil läheb samamoodi.
9: Ja vaata, on ingliskeeles on selline ütlus, et head, issand, kuidas sa siis, head ajud mõtlevad ühte moodi või midagi sellist.
10: Ja need kaks pead on ikka täitsa üks pea siin kahe peale kokku. Aga ühesõnaga minu lugu, rääkisin sulle eile ka sellest, et käisin telkimas, eks ole. Ja mul on üks kindel koht Lõuna-Eestis, on üks hästi ilus väike järv Männi metsa sees, kus siis on võimalik käia telkimas, see on RMK ala, ei saa seda siin kõva häälega välja öelda, sest kuidagi see aasta oli väga palju inimesi seal ja võibolla ei saa ka sellepärast välja öelda, et sellega on üks väike probleem, millest ma nüüd rääkima hakkangi. Ja olen selle järve ääres käinud juba aastaid, see on nagu täiesti selline kindel koht, et ma lihtsalt mitte kuugi mujal ei hakka isegi vaatama ka, et kas lähen telkima või midagi, on see üks järv. Ja mõne aasta eest siis oligi niimoodi, et ka kuidagi jäi västi õhtu peale see minek, et sinna järve äärde, aga no asi ongi selles, et see võlu on selles, et sa jõuad sinna järve äärde, sa paned oma telgid asjad püsti, sa paned siis oma väiksest kõlarist vaikselt omale sobiva muusika mängima niimoodi, et sa teiste rahu ei riku, kes võibolla selle järve ääres ka on, õnneks järve on nii suur, et selle ole midagi kuulda nagu teiste inimeste toimetamisi. No kes ikka tõesti väga plärakasti põhja ei keera, mina selline ei ole. Nii, ja siis on lõkke. Ja siis inimesed istuvad lõkke ääres, näksitakse, limpsitakse ja kõike neid asju, mis on kaasa võetud, selline tore, mõnus suveõhtu lõkke ääres, vaatad seal tähist taevast, hommikul lähed veel ujuma ja selline mõnus seltskonna asi, aga kõik kogu selle telkimise, kuidas ma ütlen, kõige tähtsam element on lõkke. See lõkke peab seal olema, sest sa oled seal oma nende matkatoolidega, on siis kõik inimesed seal lõkke ääres või keegi pikniku teki peal, aga tegevus toimub lõkke ääres, sellepärast, et väljas on täiesti pime, sa ei näe muidu mitte midagi. Ja on mingi lambivalgel ei viitsi küll telkida, ikkagi lõkke, see ongi nagu see kõige tähtsam. Nii ja jäi siis õhtu peale minek mõndade aastate eest ja sõitsime siis sinna, seal ongi siis niimoodi, et järve ühel küljel siis on nagu RMK alad ja teisel küljel on lihtsalt selline männialune mets, kust läheb ka auto tee läbi, nii et sa saad seal pool ka parkida, see on ikkagi riigi mets, nii et keegi seal ei keela ega midagi, aga just seal ühel poolel on siis need sellised söögi varjualused, noh need palkidest ehitatud, need toolid, kus sa saad istuda ja on sul seal kuiv käimla ja lõkke asemed ja on ka siis selline nagu lõkkepuude väike nagu varjualune. Ja kuna see piirkond oli seal võetud, no tavaliselt sinna ei tahagi võtta, sest see on nagu see sissekäigu tee, et noh, kõik sõidavad sinust seal mööda või tulevad seal näiteks ujuma ja sadad ikka natukene nagu vaiksemalt see serva võtta ja sõidad sinna taha poole. Ja siis sõitsime sinna ja no mõtlesime kohe, et okei, et nüüd me sinna RMK ametliku poole peale ei saanud, see tähendab seda, et no me ei lähe seal teiste nina alt nende mingid lõkke puhid võtma, et me peame metsa alt otsima. Aga see teine külg ja see järve on tegelikult üldse väga populaarne aastaid olnud. Ja mis mure oli see, et see metsaalune on igasugustest puuokstest ja kõigest vähegi põlevast materjalist nii puhtaks korjatud, et me käisime seal ringi, no telefonilambiga otsisime seal männi metsa all, et saaks nüüd mingi lõkke materjali kokku. No mitte midagi ei olnud, käbisid ka ei hakka ju korjama.
9: Mets, kus pole puid.
10: No täpselt. Ja siis on olemas selline ütlus, et ega hagu metsa alla ei jäeta või midagi sellist, eks?
9: Puude taga on mets.
10: Nii, ja mina tahaks seda ütlust muuta, et ega hagu metsa alla ei veeta. Mis meil siis muud üle jäi? Me panime jälle automootoril hääled sisse ja lähim linn oli Võru.
9: Lähim tankla.
10: Circle case, mida me läksime Circle case ostma? Kamina puid, et minna metsa lõket tegema. No ja siis hinge kinni kravades maksadki selle väikese kotikese eest 7 eurot on ja aga kui sa tahad seal vähegi pikemat sellist noh, nagu lõkkeõhtud teha, siis sul läheb vist, ma arvan, mingi 2 kotikest ikka võibolla ära, et seal noh, mitu tundi olla lõkke ääres. Ja jäänuki midagi muud üle, ostsime siis kaminapuid, kalleid kaminapuid Circle case, valisid küll veel selle lepp ja kaske nii edasi, seal vist hinnavahe on väike sees ka me mäleta 1 või 2 eurot koti peal.
9: No kask ikka põleb natukene kauem.
10: Ja ma ei mäletagi milli, ma arvan, me võitsime ikkagi seda odavama, sest lihtsalt nagu endast hakkas ale, et sa lähed metsa ja ostad tanklast lõkkepuid, noh, tule taevas appi. Ja siis sõitsime tagasi sinna järve äärde ja panime siis oma tasulistest kaminapuudest panime lõkke püsti ja kõik sai tehtud. Ja see juhtus mitu aastat tagasi, eks ole. Ja nüüd oleme targemad. Nüüd on lugu selline, et igakord kaasaretud ka käesoleval nädalal, kui käisime siis seal ütelda järve ääres telkimas ja ikkagi lõket tegemas, sa võtad juba kodust kaasa lõkkematerjali. Ja kuna mina olen selline aktiivne ehitaja, kogu aeg ma midagi ehitan, saen, lõikan, siis mul on kodus kuuris need puuklotside hunnik ja igasuguse prussitükid ja asjad. Ja ma ladusingi virna autosse pagasi ruumi ära, et mul on lõkkepuud olemas ja läksin siis sinna Lõuna-Eesti järve äärde, nii mugav oli teed pagasniku lahti, midagi maksma ka ei pidanud, seekord ei pidanud Circle case läbi sõitma, võtan sealt oma prussi jupid, paned lõkkeplatsi püsti, paned tule otsa, sellepärast, et ega seal tõesti mitte midagi põlevat ei ole. Nii et ole hea ja ütle mulle, kas ma olen selline linnavurle, kes veab lõkkepuud metsa ja tõesti ostsin Circle case omale lõkkepuud, et minna looduses lõket tegema või ma lihtsalt tahan katsetada, kui sinisilmne sa oled.
9: Tead, ma olen lihtsalt praegu nii kahe vahel, ma pole mitte kunagi nii kahe vahel olnud, kui ma alguses küll mõtlesin, et see on ikka täielik soga, mida sa praegu ajad, aga kuna mul on endal ka sellist asja juhtunud, et tõesti ei ole mitte midagi võtta, millest lõket alustada, siis, oota, ma ei tea, kumba poolt ma peaksin nüüd uskuma, kas seda, et sa käisid tanklas ostmas või seda, et sa nüüd kodust kaasa võtsid?
10: No, vali see, mis on uskumatu.
9: Ma ei tea, sul on selline muie nagu näol, et aga päriselt, no, ma tean, et inimesed teevad seda.
10: Me võime selle tankla juurde siis näiteks jääda.
9: Jääme tankla juurde või?
10: Jääme tankla juurde.
9: Okei, tead, ma ütlen, et see vastab tõele, te tegite seda tegelikult, sest et on olnud ka mulle sellist varianti, et ei ole RMK, ka RMK kohas puid kas jõutud teha või midagi on juhtunud.
10: Või praegu siis, on lihtsalt nii populaarne telkimise aeg, et no, inimesed põletavad enne eest
9: ja,
10: ära
9: just.
10: Ja kindlasti on ka neid, noh, poole toobiseid , kes mõtlevad , et nad tahavad nüüd tagantjärele jaanituld teha ja tõstavad terve selle riida lõkkesse ja sul ei jäägi järgmistele inimestele seal midagi .
9: ja tead , et ma arvan , et sa ikkagi olid nii hea inimene , et sa ei läinud kirvega kuskile puu kallale , vaid läksid ikkagi tanklasse .
10: ma ei lähe metsa telkima , et mul oleks kirves kaasas . aga see lugu , mis ma rääkisin , nii Circle K-s käimine kui ka pagasiruumis metsa puude tassimine , et seal lõkked teha .
9: no juba sain aru .
10: see lugu , kallikesed , see lugu oli 100% tõsi .
9: tõesti ,
10: ma õppisin esimesest korrast , kui tõesti mitte midagi ei olnud , millest lõkked teha , et tuli minna tanklasse , sa ei saanud ilma lõkketa ju telkida ja edaspidi ma olen alati oma puud kaasa võtnud . õppige minu vigadest .
9: dünamiit .

0: metallkatused ja vihmaveesüsteemid . Metalmaster , redelid ja katused , turvasüsteemid . Metalmaster , teras , roovid ja termoprofiilid . Metalmaster , metallkatuste tootja . Metalmaster.ee , vähem juttu , rohkem katuseid .
1: Coopist ostad kõige värskemat kõige mõistlikuma hinnaga . Coopi maksimarketites ja Konsumites . keskgaas ja melon Coopi kaardiga kilohinnaga vaid 99 senti ja vaarikatomat kilohinnaga vaid 1,29. Coop , Eesti meeldivaim toidupood 2026.

0: Oled käinud malevas või juhtinud malevarühma? Sel suvel tähistab Eesti õpilasmalev oma 60. juubelit. Tule 12. augustil juubelikontserdile suved, mis ühendavad põlvkondi Paunküla heaolukeskusesse. Täpsem info malev.ee. Näeme kontserdil!
1: Sel nädalal A1000 Marketis. Aroma Gold Green One lahustuv kohvijook. Erinevad maitsed 170 grammi 1,39. Uichi hinkaalid sealihaga 400 grammi 2,49. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
2: Kui tunned huvi maailmas toimuva vastu ja tahaksid proovida ajakirjaniku elukutset, siis tule Postimehe ajakirjanduskooli. Ootame osalema uudishimulikke inimesi, kes on omandanud töö- ja elukogemused muul erialal. Kandideeri enne 31. augustit. Rohkem infot leiad postimehefond.ee / ajakirjanduskool.
3: Kas sinul ka kummitab? Tuled poest ja jälle kummitab. Et kas sain ikka hea hinnaga? Eks ikka kummitab, kui elad ilma hinnapommita. Kõik kodu- ja toidukaubad ning koolikaubad saad kätte hinnapommist. Alati hea hinnaga. Tartus Sepa 21 ja hinnapomm.ee.
4: Augustis toimuvad Prantsusmaal ujumise Euroopa meistrivõistlused. Võistlus algab avavees. 4.–8. augustini pannakse proovile vastupidavus ja taktika Seini jões. 10.–16. augustini saab kaasa elada Euroopa tippujujatele Pariisi olümpiabasseinis, kelle seas on võistlemas otse loomulikult ka eestlased. Otseülekanded telekanalis Duo 5.
5: Phoenixbet paneb omadele õla alla. Phoenixbet, panustame omadesse.
6: Hiljem ärkajatele.
7: Raadio on Elmar, kell on 11:43 minutit. On püha päev, 2. august. Kaisa ja Henri on veel veerand tundi siin kahekesi stuudiuses. Siis ma jätan su küll maha, anna andeks. Aga, ära muretse. Järgmisel nädalavahetusel kohtume uuesti.
8: Väga tore.
7: Nii, aga siin ennist, kui Henri rääkis meile lugu sellest, kuidas metsa minnes tasub oma puud kaasa võtta, nii tobe kui see ka ütlus ei tundu, aga tõesti tegelikult hea mõte see on, kui tahad ikkagi lõket teha. Siis mina räägin hoopis tükkis rahast.
8: Oho, no
7: sest,
8: nii.
7: Sest raha paneb ju ometigi
8: rattad käima.
7: Ja minul on hoopis selline lugu, mis läheb, no sinu lugu läks ka aastate tagusesse aega, minu lugu läheb lausa aastasse, ma pakun, ma täpselt ei tea, aga ma arvan, et see oli umbes 2011. Ära vaata,
8: see oli see aeg, kui euro tuli, esimene euro aasta.
7: 2011 euro ikka tuli varem ju, ei või?
8: Ei.
7: Oli ka nii või?
8: Minu arust...
7: Sa võid teha kiire kugeldus,
8: aga... 2011.
7: Aga kindlasti oli siis juba euro.
8: No, esimene jaanuar 2011,
7: jah. No võt, okei, selge. Võis olla küll, võis olla tõesti. Seda ma enam ei mäletan, aga seda lugu, mis ma kohe rääkima hakkan, seda ma mäletan väga hästi. No siin eile oli vist ka põgusalt juttu sellest, et ma olen selle aastal käinud juba Saaremaal ja ma käisin seal tegelikult tööasjus. Ja see töö viis mind siis Saarema ooperipäevadele ja seda puhku siis olin ise ooperipäevadega seotud, juhtisin seal ühte ooperit, aga see selleks ka aastal 2011 viis mu rada Saarema ooperipäevadele. Ja, aga tol ajal ei olnud ma nagu etendustegevusega seotud, vaid hoopis ma läksin sinna teenindajana tööle.
8: Mm-hmm.
7: Nii. Ja minu ülesandeks aastal 2011 Saarema ooperipäevadel oli teenindada tähtsaid, kuulsaid ja rikkaid inimesi VIP-telgis.
8: Prominente. See oli prominentide telgis.
7: Olin prominentide telgis.
8: Koore kiht oli kohal. Kas seal oli tunda nagu õhus raha lõhna? Ma olen kuulnud, et rikaste seltskonnas, et seal on nagu õhus tunda enne 2011. aastat olevat pidevalt olnud selline Koidula ja Jakobsoni lõhn üleval. Aga peale 2011 siis olevat selline teissugune rohelist värvi lõhn näiteks ja oranji värvi lõhn.
7: tundub , et sa ei ole kunagi Saaremaa ooperipäevadel käinud .

0: Ainult seal on punane vaip kõikjal maas, lühtrid on laes ja seda rahalõhna on küll kõikjale paisatud. See on ikka väga suur produktsioon. Ma soovitan kõigele soojalt minna. Aga lähme nüüd minu jutuga edasi. Ja. Olin siis seal VIP-telgis teenindajaks. Ja no mida VIP-telgi teenindaja ooperipäevadel peab tegema, siis kui on ütleme vahe aeg või etendus saab läbi, siis minu ülesandeks oli, noh, lisaks sellele, et olla lihtsalt ilus ja kena ja tore, oli siis avada šampanjapudeleid.
1: No loomulikult.
0: Šampanjapokaale siis aegajalt täita nendel tähtsatel kuulsatel inimestel. Ja
1: siis, kui etendus peale läks, siis ise muidugi limpsasid need pudelipõhjad ära, eks?
0: Ja, pudelipõhjad. Ja siis ka veel sigareid süüdata, et sain ka sellise vastava koolituse.
1: Uho.
0: Ja et kui keegi soovis ikkagi sigareid popsutada, siis ka see oli seal kõik olemas. No nii. Ja juhtus siis selline olukord, et tol ajal oli üks väga tähtis, ma ei hakka nimesid nimetama, aga üks tähtis ärimees, kõigile väga tuntud.
1: Armin Varum.
0: Ei olnud, aga
1: Heiti
0: ma...
1: Heiti Urmas Sõõrumaa.
0: No, nemad on ka kõik Nii. Väga tähtsad inimesed,
1: Olgu, jätka,
0: aga ükski neist ei olnud. Ühesõnaga valasin siis šampanjat, täitsin klaase, naeratasin. Ja ühel hetkel, kui oli siis hakkasid need prominentid minema tagasi sinna, et noh, teine vaatus tuli ja etendusele, tuli see ärimees ja poetas mulle midagi mitte taskusse, vaid pihku. Ja see midagi oli sellist, mida minu silmad tol ajal ei olnud veel näinud ja tegelikult ka praegu seda väga palju ei ringle. Ma ütlen sulle ära, see oli rohelist värvi.
1: 200 eurone.
0: Ei, 200 eurone.
1: 500 eurone.
0: Ei, mis on rohelist värvi?
1: 100 eurone.
0: 100 eurone.
1: Vaata,
0: 100 eurone
1: ise ka ei näe neid kupüüre, nii et tuleb sinna ära arvata.
0: Jah. Jah, ausalt, ma ei ole ka siia maani rohkem. Okei, tegelikult ühe korra, kui ma läksin ühte pulma, siis ma käisin ekstra pangas, et võtta sealt 100 eurone välja. Mulle siis poetati, et ma olin nii tore, et ma niimoodi naeratasin ja õigel temperatuuril seda šampanjat neile valasin ja poetas mulle siis pihku 100 eurose rahatähe. Tipp, ehk siis joot raha, eks ole? Ja mis ma siis tegin selle 100 euroga? Noh, loomulikult ma olin õnnelik teenindaja ja mõtlesin, et oh, ma võiks igal aastal tagasi tulla. Aga mul oli juba ammu plaan, et kuna ma seal Saaremaal olin, ma tol suvel seal töötasin teenindajana, siis järgmisel päeval läksin ühte kohaliku mingisugune elektroonikapood või midagi, mis seal oli ja ostsin endale digikaamera.
1: Wow.
0: Ja mul oli see plaan juba tegelikult ammu,
1: ja.
0: Aga nüüd mul oli kohe see vaba rahaga olema, see tegelikult jäi veel ka üle,
1: Toho.
0: Sest et need ei maksnud tolle.
1: See on veel parema mudeli osta.
0: No jah, võib olla, aga no, mulle piisas sellisest pisike, no, sest see oli aasta 2011, sellisuke pisikene Nikon ja sellega ma sain väga palju toredaid fotosid siis seal Saaremaal tehtud. Nii et mida kõike Henri võib saada, kui sa oskad avada šampanjapudeleid ja
1: aga kui sa siis need šampanjapudeleid avasid selle nagu selle mõõgaga niimoodi, et see pudeli kael ja peal endas minema, vaata noh, nagu filmides tehakse.
0: No see, vaata, see on juba eraldi selline, ma ei mäleta täpselt, kuidas seda praegu kutsutakse, see niimoodi avamine, aga ei, mina ikkagi avasin aga, nii nagu peab kord ja kohus.
1: Sa ei kartnud, et sa selle šampanjapudeli avades võibolla mõnel ärimehel lased silma siniseks korgiga või et sa pritsid mõne daami dekoltee täis ja siis ta kleepub üleni või noh, igasugus asju võib juhtuda no, pudelit avades.
0: Kuule, sa vaata, kellega sa praegu räägid on ja ma olen õppinud kelneriks, mul on vastav kvalifikatsioon. Ma tean täpselt, kuidas šampanja pudelit avada. Niimoodi, et see kork kellelegi silma ei torkaks. Et jah, et vaat, selline lugu minuga juhtus aastal 2011. See tuli mulle meelde nüüd, kui ma käisin uuesti ja tegelesin hoopis teissuguse teemaga seal ooperipäevadel. Et jah, mis sa nüüd arvad?
1: Tead, ma arvan, et see lugu vastab tõele. See lugu vastab sellepärast tõele, et mina olen ka töötanud prominentide ja rikaste multimiljonäridega, kui ma töötasin ärilennunduses ja ma olin väike koolipois, noh, nagu üliõpilane.
0: 100 eurosed lendasid ja, laias kaares
1: ja siis sa sinna. Kohtusid võibolla selle inimesega ainult paar minutit, sa aitasid tema kohvrit tõsta auto pealt lennuki peale, sest ärilennunduses on sul võimalik ju autoga sõita otse lennuki tiivale laeva juurde ja võib-olla ma tegin auto ukse lahti või midagi ja siis seal oli standard tipp, no sul läks paremini, oli 50, et siis ka lihtsalt suruti korraks kätte, et kuule, aitäh poisikene, sulle head päeva, mina lähen nüüd Genfi lepingul alla kirjutama ja siis surus kätte, sinna oli rulli keeratud 50, et noh, mul käis see niiviisi. Et ma usun, et see sinu elu oligi, kuna sa oled ilusam kui mina, siis noh, loomulikult, kui ma oleks ka ärimees, siis ma mõtleks, et nii kitsi küll ei oleks, et temal ainult 100 annaks, ma ütlesin selle 500 juba üles.
0: Mis värmi see 500 on, no vist isegi ei tea. Nii,
1: kui 100 oli rohelist värvi,
0: 200
1: on selline
0: kollane või?
1: Jaa, kollane, jaa. Mm-hmm. Nii, paneme siin, vaatame, kas me jõuame veel maailma päästa. Jõuame.
0: Kreete Paia, Saaremaa tüdruk, me kohe laseme soetrisse, meil on vaja nüüd...
1: 500 on lila, roosa lila.
0: Kuule, aga meil oli ju, krooni ajal oli ka ju 500 lilla või, või kas ma olen praegu valel teel, issam ma isegi
1: ei
0: mäle.
1: Ei, see ilus roheline ei olnud või?
0: Oli roheline.
1: 500 kroonina, see oli see pääsuke lendas seal taga ju.
0: Ja Jakobs on
1: ei, see oli niimoodi, et pääsukese pilt oli roheline, aga muidu eestpoolt, kus siis oli Jakobs on, see oli, sealt oli nagu lilla.
0: Vaat, seda nii, ma mäletsin, et Jakobs on oli. Õige. Kuule, aga tegelikult, oota, paneme siis vastuse lukku, et sa arvasid, et ma rääkisin tõtt on ju. Tegelikult ma võin sulle öelda, et kahjuks see ei olnud see 100-eurone, mis mulle sinna pihku. Ei, muidu see lugu vastab tõele,
1: nii.
0: Aga nagu sa just rääkisid, et sulle pandi ka piskuks see standard 50-eurone, siis tegelikult mina sain ka siis ikkagi 50-eurose osaliseks.
1: No näed, see on standard rikkurite maailmas.
0: Ma tahtsin lihtsalt teha ennast nagu tähtsamaks, et näed, ma sain 100-eurose nagu njuhti sellest,
1: aga inflatsioon on üle käinud, et äkki nüüd nad annavad 100-seid, vaata, et peaks kohe tagasi minema rikkurite alla tööle.
0: Ühesõnaga, Henri, sina punkti ei saa, sest et 100-st ma ei näinud, nägin 50-st, aga... Selle 50 eest sain ikkagi endale digikaamera tolle aastal ostetud.
1: Uhke värk.
0: Mida kõike näha. Võib saada lihtsalt ühe naeratuse eest.
1: Näeme sinuga järgmine nädal, eks?
0: Teeme nii.
1: Naudi nädalat.
0: Aitäh!

0: kõige võimsamad Milwaukee tööriistade suvepakkumised ootavad sind Stokkeris. Tule kauplusesse või telli kodulehelt stokker.ee.
1: Mina olen Henri Laumets ja õpin Räpina aianduskoolis maastikuehitust. Kui sinagi otsid uusi väljakutseid, siis tule Räpinasse ja õpi aednikuks, floristiks, keskkonnakaitsjaks, maastikuehitajaks või tekstiilkäsitööliseks. Tutvud tasuta õppevõimalustega aianduskool.ee.
2: Värske lisaaineteta.
3: Kui Eurofinsi eksperdid Lidli liha kontrollivad, oleme alati veidi pinges.
2: Värske lisaaineteta.
4: Värske!
2: Ilma lisaaineteta.
4: Väga hea!
3: Hea tunne, kui sul pole midagi varjata. Värske liha, mille kvaliteedi on heaks kiitnud karmid Eurofinsi eksperdid. Nüüd Lidlis. Broileri kintsuliha 500 grammi 3,99. Rohkem infot lidl.ee. Lidl. Alati väärt.
5: Klapperia tuleb taas! Baltimaad esimene off-road festival 7-9. Augustini Lagujal. Eesti meistrivõistlused erinevates masinaklassides, kontserdid ja palju muud põnevat. Toetavad Motoral, Europarts Autodet, Sannaline, Nõovald ja teised. Uuri lisaks klapperia.ee.
6: Kas sina oled käinud malevas või juhtinud malevarühma? Sel suvel tähistab Eesti õpilasmalev oma 60. juubelit. Tule 12. augustil juubelikontserdile Suved, mis ühendavad põlvkondi Paunküla heaolukeskusesse. Täpsem info malev.ee. Näeme kontserdil!
7: Kas tahad head jassi? Kantrit? Või Eesti poppi? Siis vali DAB+. See on rohkem raadiojaamu ja rohkem suve. Jäta meelde DAB+. On raadio.
8: Tõeline šampanja võib pärineda ainult sellest riigist.
9: Kui kodus diivanil on lihtne kaasa mängida, pole ühtki põhjust saatesse kandideerimata jätta. Tule pane oma teadmised proovile Kanal 2 argiõhtuses mälumängus 15 küsimust. Kandideeri kohe kanal2.ee/15.
10: Raadio
11: Täistund raadios Elmar.
12: Tunnist tundi on tule ja vinguvalves nutikas suitsuandur Nublu. Vaata nublu.ee.
13: Tere, käes on keskpäev, Kuku raadio uudiseid vahendab Krista Leipsik. Eile jõustus seaduse muudatus, mis kohustab politseid panema mobiilse kiiruskaamera ette mõõtmisest teavitava märgi. Õhus on aga küsimus, mis juhtub siis, kui nõuete kohaselt paigaldatud märgi tuul või näiteks vandaal pikali lükkab. Kui politsei on seisukohal, et ka sel juhul tuleb väljastatud trahv tasuda, siis siseministeeriumi esindaja seda arvamus 100%-liselt ei jaga ja prognoosib, et ilmselt on oodata mitmeid vaidlusi, kuni kohta otsusega ükskord asjad paika pannakse, kirjutab ERR. Prantsuse väljaanne L'Express avaldas Euroopa luurajate edetabeli, kus Eesti luurajad pälvisid 27 punktiga 8. koha, vahendab postimees Meelis Oitsalu Soome postitust. Leedu luurajad on selles pingereas 8 punktiga 18. kohal. Läti sai ühe punkti ning pingereas viimase koha. Samad jäid osad riigid üldse punktita. Edetabeli tipus on brittide MI6. Žüriis osales 60 endist või praegust professionaali 25 riigist. Postimees rehkendas välja, et poole viimase aasta jooksul on kõige rohkem liikmeid kaotanud EKRE. Neile järgneb Reformierakond. Sama ajaga on vaid 3 erakonda saanud liikmeid juurde ja need on Isama, Parempoolsed ja Vasak partei. EKRE-st lahkus poole aastaga 259 ja liitus 91 inimest, Keskerakonnast lahkus 178 ning liitus 101, Eesti 200-st lahkus 53 ning liitus 2 inimest, Vasakparteist lahkus 15 liiget, liitujaid oli samuti 2. Parempoolsete saldo on plussis 8 liikmega kõige enam, 101 võrra suutis kasvatada liikmeskonda erakond Isama. Ukraina relvajõud ründasid läinud ööl Venemaa õhubaasi Engelsis ja nafta rafineerimistehast Saratovis. Mõlemas puhkes ulatuslik tulekahju. Krimmis ründasid Ukraina droonid läinud ööl uuesti raudteesildu, seda kahes kohas. Lisaks ründas Ukraina ka sõjalist taristut nii Krimmis kui ka Venemaal Krasnodari krais. Taaskord sai tabamusega Wildberryse logistikakeskus sel korral Samara oblastis Novosemeikinos, kirjutab julgeoleku ekspert Rainer Saks. Moskva kesklinnas Kudrinskaja väljakul asuvas restoranis toimus eile õhtul plahvatus, mille sukkus esialgsetel andmetel 3 inimest, viga sai ligi 20. Meedia teatel toimus plahvatus restoranis, mis oli tavakülastajatele banketi tõttu suletud. Vene telegramkanalites levib info, et plahvatus hetkel võis restoranis viibida Venema õhu- ja kosmosevägede ülemjuhataja kindral Aleksandr Tšaiko. Venema on nimetanud juhtunud terrorirünnakuks. Euroopa erakordselt kuum ja põuane suvi on viinud mitme jõe vee taseme rekordiliselt madalale. Tuues päevavalgele hammu vee alla jäänud jäänuseid ja esemeid näiteks kolmapäeval avastati Bulgaarias Donau jõe paljastunud põhjast mammuti jäänused, mille liiksuri lõplikult välja umbes 10 000 aastat tagasi. Arheoloogid kindlasti rõõmustavad leidud üle, aga medalil on ka teine külg. Ungari peab lähipäevil tõenäoliselt sulgema riigi ainsa tuuma elektrijaama, mis kasutab jahutuseks Donau jõe vett, kuid mille tase pole enam piisav, kuna Paksi tuuma elektrijaam toodab peaaegu poole Ungari elektrienergiast võib riik sattuda energiakriisi. Ida-Leedut tabas eile õhtul aga äikese torm, mis tõi kaasa tugeva vihmasaju. Vilniuses olid paljud tänavad ja õuealad üle ujutatud. Mõnel pool oli autoliiklus ka suletud, sest madalamad alad muudustasid väikesi järvi. Sotsiaalmeedia postituses on näha, et vähemalt üks kohalik kasutas autoteel liiklemiseks jetit. Kuna torm murdis ka ohtralt puiteedele ja elektriliinidele, siis nende likvideerimine võib võtta veel aega. Elanikel palutakse olla kõrgendatult valvas, kuniks tormikahjud on likvideeritud.
11: Rohkem uudiseid. Postimees.ee
5: Suveilma sõidurõõmu ja Volvo soodsad suvepakkumised toob teieni infoauto.
4: Ilmajuttu ka, täna on meil vähese ja vahelduva pilvisusega ilm, kohati saab hoo vihma. Puhub edala ja läänetuul 4-10, peale lõunal rannikoladel puhanguti kuni 15 meetrit sekundis ja õhusooja 18-23 kraadi. Hetkel on ilmajaam.ee andmetel Tartus 19 kraadi sooja, Tallinnas 20, Pärnus ka 20, Kuressaares 21 kraadi ja ei mul midagi nimetamata või. No kõige soojem, Tõrva linnas 24 palavat kraadi.

head Raadio Elmar kuulajad, keskpäev on meil ületatud, kell on 12 läbi 5 minutit, on pühapäev 2. august ja siit Raadio Elmar stuudiost tervitab teid Henri Laumets. Meil siin Tartus on läinud ilm väga ilusaks, mõned üksikud väikesed pilved on, aga sinine taevas päike paistab, muru on roheline ja õhutemperatuur on kergelt tõusutrendil, nii et no, päris mõnus olemine on. Loodetavasti teil ka, mida iganes te tegemas olete või kus kohas te ka ei oleks, siis ma usun, et te olete praegu heas kohas. Vaatan siin ka Eesti keskkonnaagentuur ilmateenistus.ee leheküljelt, et UV-indeks on siin üle Eesti 5 ja 4 peal. Lõuna-Eestis vist võib ka väikene vihmakene tulla siin päeva peale, et no, ei tule midagi väga hullu. Võtame seda kõike rahulikult ja mõistlikult. Muide, kui tahate Eesti maa peale täna ringi minna sõitma, avastama ja seiklema, aga ei saa mingil põhjusel minna, siis pole hullu midagi, kuulake raadiot Elmar, sellepärast, et mina viin teid küll mööda Eestit seiklema juba tunni aja pärast, kui stardib meie suur mammutmäng järgmine peatus, kus siis läbi vihjete peate teie ära tundma ühe Eesti asula. Ja uskuge mind, see Eesti asula on teada tuntud koht, aga vihjed teen ma nii rasked, et see oleks kõigile välja kutse. Nii et olge valmis, tuleb suur ajude ragistamine ja mööda Eestimaad ringi sõitmine. Praegu viib meid aga suurele ringsõidule Smilers ja tee peal võime kohata ka meteoriitide sadu. Olge valmis selleks.

0: õhus on midagi uut.
1: Kell on 12 läbi ja 13 minutit ja nüüd on hetk käes, kus kuulame ühte uut ahju sooja laulu ning ansambel Lõõtsa vägilased on avaldanud uue singli, millel nimeks Suveaeg ja see toob siis kuulajateni värske suvise meeleolu ning kannab endas ka põnevat lugu ühest ammusest viisist, mis on saanud täiesti uue elu. Nimelt siis kunagi 1999. aastal sai tellimuse peale tehtud bändil siis viis laulule Lighty Butts. Lighty Butts, no teate küll, kevadest, eks ole. Selle sõnade autoriks oli siis Jaan Tätte, kuna see lugu aga oli sõnumilt liiga võibolla toote keskne, siis unsakate repertuaarist teida välja, aga kuna see viis tundus olevat elujõuline ka tänapäeval, siis sai tema astraalkeha siis ütelda peremeheks hoopiski Lõõtsa vägilased. Ja vähemalt neile endile siis tundub, et loo inkarnatsioon on igati korda läinud ja seda siis suuresti tänu Tauri Hussari sõnadele. Nii et, daamid ja härrad, teie ees on ansambel Lõõtsa vägilased lauluga Suveaeg.

0: kui tahad suvel iga sõitu täiega nautida, siis tee esimene peatus infoautos. Siin ootavad sind soodsad suvepakkumised läbi kogu Volvo modelivaliku. Uued turvalised ja mugavad Volvod on suvesõiduks valmis. Suveajal suurem valik. Vaata ise Volvo veebist.
1: Eesti Loto mängijad toetavad meie kultuuri igal aastal miljonite eurodega. Kontrolli fakti veebilehelt eestiloto.ee/kultuur. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult. eestiloto.ee.
2: Tõesti odavad hinnad, tõesti pikaks ajaks, tõesti Rimis. Küpsised jüväshüve 350 grammi 2,59 ja bacon American Bacon Rakvere 150 grammi 1,99. Rimi, tark valik.
3: Suvepuhkus on läbi saamas. Kas olete valmis? Mööbel1.ee kutsub teid oma töö- ja õppekeskkonda ette valmistama, ilma et peaksite kodust lahkuma. Laivalik mööblit ning tasuta kohale toimetamine koju. Mööbel1.ee. Mugava eluvalik.
4: Paldiski päev 8. augustil. Suur tasuta suvepidu kogu perele. Päeval laat õhtul Anne Veski, meie mees, triibupasta ja hunt.
5: Suvi tuleva!
6: Viimase peal suitsuandur Nublu annab sulle tule- ja vinguohust teada ka siis, kui oled autoroolis, matkal või reisil. Kui sa ise ei saa kontrollima minna, saadab Nublu kohale G4S patrulli. Telli kohe nublu.ee.
7: Haukalaat 8. ja 9. augustil Laada pealinnas Antslas. Lisaks kauplemisele ka rikkalik meelelahutusprogramm. Reedel 7. augustil Vaiko Eplik ja Eliit, Anne Veski, Terminaator, Kurjad plaanid, Sam. Laupäeval 8. augustil Nexus, Vanilla Ninja, Jam, Shannon, Marileen, Kunt, AG, Renate, Chills Press, Põhja-Tallinn ning loomulikult Romu Ralli. Laadapäevasid juhivad Inga ja Toomas Lunge. Vaata ka haukalaat.com.

0: teine, tee teine teise nii.
1: Kell on pool üks, heidame pilgu peale ka liikluspiirangutele ja täna on Lääne-Viru maakonnas Rakke ümbruskonna teedel kella 12. Kuni kella 5. Õhtul spordivõistluse Rakke maraton tõttu siis teedel arvukalt rattureid. Toimub ka liikluse lühiajalisi peatamisi ja seda, et selleks, et ikkagi võistlejaid tee ületusega ühel poolt teisele poole teel aidata. Ja palutakse selle muidugi olla tähelepanelikud ja järgida reguleerijate märguandeid. Ning Tartu maakonnas Nõo ümbruskonna teedel toimub ka kuni kella 5. Õhtul spordivõistlus ja võistluse marsruudi riigi teedega ristumiskohtades kehtib siis kiiruspiirang kuni 50 km tunnis ning vajadusel ka liikluse lühiajaline peatamine reguleerijate abil võib toimuda. Vaatan ka Veisi rakendusse suuremaid ummikuid Eesti teedele tänavatel ei ole, nii et kõigile turvalist liiklemist.
2: Suveilma sõidurõõmu ja Volvo soodsad suvepakkumised toob teieni infoauto.
1: Nii, kui palju aga sooja on aknad, aga ilmajaam.ee on metel on hetkel Eesti kõige jahedam linn Räpina. Seal on 18 kraadi. 19 mõõdetud Kihnu saarel, Võrus, Narvas, Põlvas, Kehras ja Valgas. 20 kraadi Tallinnas, Otepääl, Jõhvis, Mustvees ja Jõgeval ning veel on 20 kraadi ka Põltsamaal, Virtsus, Keilas, Tartus. Pärnus kui ka Türil ja Paides. Veelgi soojame ehk 21 kraadi on Viljandis, Haapsalus, Elvas, Heltermaal, Kuressaares ja Rakveres ning 21 ka Raplas ja Kundas ja kõige rohkem õhusooja on mõõdetud Tõrva linnas, kus on 23 kraadi. Täna on meil vähese ja vahelduva pilvisuse ilm, kohati võib siiski sadada mõnes kohas ka hoovihma. Tuul puhub edelast läänest 4-10, rannikualadel puhanguti kuni 15 meetrit sekundis ja õhusooja 18-23 kraadini.

0: on saabunud raadiosse Elmar kui üks erakuulutus. Soovitakse osta sõidukit ja kas või juba täna tehniline seisukord ega asukoht ei oma tähtsust. Oiste telefoni number on 56304306. Soovitakse osta sõidukit ja kas või juba täna tehniline seisukord ega asukoht ei oma tähtsust. Oiste telefoni number on 56304306.
1: Erakuulutuse sisestamine ja täpsem info kodulehel elmar.ee.

0: viimase peal suitsuandur Nublu annab sulle tule- ja vinguohust teada ka siis, kui oled autoroolis, matkal või reisil. Kui sa ise ei saa kontrollima minna, saadab Nublu kohale G4S patrulli. Telli kohe nublu.ee.
1: Metallkatused ja vihmaveesüsteemid. Metal Master. Redelid ja katused turvasüsteemid. Metal Master. Teras, roovid ja termoprofiilid. Metal Master. Metallkatuste tootja. Metalmaster.ee. Vähem juttu, rohkem katuseid.
2: Maxima käes juvel 25.
3: Sea avaliha kilohinnaga 2,59. Oliivi jääkõli Santolino 1 liiter. Aitäh kaardiga 2,99.

0: Tutenkeinä 1 kilogramm, 4 euroa ja 99 senttiä. Fulltattaler sitruunimaitsellinen vesi, 1,5 litrit, 39 senttiä. A-tuhat Market, kõige otavam toidupood.
1: Kas tahad head jässi? Kantrit? Või Eesti poppi? Siis vali DA+. See on rohkem raadiojaamu ja rohkem suve. Jäta meelde, DA+ on raadio.
2: Sel nädalavahetusel võid Elu 24st lugeda Tallinnas toimuva Hard Rock festivali kohta. Ja veel tegime juttu tänavuse Miss World Estonia tiitli pälvinud Elisa Adelega, kes on see 17-aastane noor neiu. Samuti uurime, millised on Eesti kõige tublimad kiiruskaamerad, ehk kus asuvad need kaamerad, mis teevad kõige rohkem trahve. Nii on, nagu elu käib, Elu 24.

Kell on 12 läbi, 44 minutit ja me räägime natukene kaubandusest. Eks nädalavahetus olla see aeg, kui inimestel on aega näiteks minna shoppama, käite mööda ostukeskuseid, lähete kasvõi oma külapoodi, ostate sealt teissugusemat vorsti ja maitsvamat juustu ja no olgu, eks tänapäeva inimesed võibolla vaatavad rohkem sinna e-kaubanduse poole ja saab ju internetist väga palju asju välja valida. Eelkõige just, kui mõelda siin näiteks Aasia ehk Hiina suurte veebi kaubamajade peale. Seal on ju hinnad ikka sellised, et no tule taevas appi. Olen ka mina käinud demu sellel, mis on rakenduses ja vaadanud, et mis seal siis kõik on. Ja, no tõesti, umbes, et Eesti 90-ndate hinnad on siis seal. Et sa saad sealt, no, eurosentide eest saad sa juba riideid, majapidamise asju ja maksad natukene rohkem, mõne euro eest saad juba midagi suuremat selga, maksad veel rohkem, siis tead, juba saad ma ei tea, skafandri või kasuka või tead, Halloweeni kostüümi saad 7 euro kumbes kätte. No igasugused asju on seal ja demu kohta on igasugused jutte ka liikvel, kuidas see on nii suur Hiina veebi kaubamaja, et selle tootmisüksus on juba oma ette linne, siis kusagil seal Hiina piirkonnas, et on kohe suure nagu linnaosad, kus on siis õmblusateljeed, kus tehakse noh, ateljeedeks on vist väga hästi öeldud õmblus massivabrikud või midagi sellist, kus siis mõmmeldakse riidesemeid, kusagil tehakse seal laste mängu asju ja nii edasi ja nii edasi ja nii edasi, aga ega nende ohutust ja kõike muud keskkonnasäästlikust ei ole ju väga lihtne kontrollida ja seetõtt on siis Euroopa Liit võtnud ette, et tuleb kehtestada tollimaksud, noh, seda juba tehti ka, sellepärast, et Delfi ärileht kirjutabki täna sellest, et uus tollimaks vähendas Temu ja Shane'i ostude hoogu. Pakkid arv kukkus lausa kolinal. Ja Aasia veebipoodides tellimine pole pärast uue tollimaksu juustumist enam nii ahvatlev kui varem. Usutakse, et osa ostjaid võib peagi aga vanade harjumuste juurde naasta. No eks kohe räägime, miks see nii on. E-kaubanduse liidu tegevjuht Tõnu Väet on toonud välja, et maksu- ja tolliameti andmetel langes juuli esimese kahe nädalaga Aasia väikesaadestiste tellimuste arv eelmise aastaga siis sama ajaga võrreldes 70% võrra. No kuulge, see on väga suur kukkumine. Hoolimata sellest, et Aasias tellitakse nüüd oluliselt vähem, ei ole Eesti e-kaupmeeste ega pakiveo ettevõtete käive siiski tema sõnul kasvanud. Nii et kaubandus ei ole asendunud kodumaisega, vaid kaubandus on jäänud hetkel kuidagi nagu pausile või ootusele, äkki seda saab võrrelda näiteks auto ja maksu saabumisega, et enne kui automaks saabus, siis kõik ostsid omal autod ära ja peale seda turg kiratses, nüüd on turg taastuma hakanud, et võibolla siis selle Aasia e-kaubandusega juhtub samamoodi, et praegu on väike selline mõõnaperiood, sest kõik tellisid enne ette ära ja küll nad varsti hakkavad uuesti siis tellima. No see on ainult minu oletus, seda ma siit artiklis praegu välja ei loe. Küll on aga märgata muutust kauba päritolus. Näiteks kui veel paar kuud tagasi tulid peaaegu kõik, ehk 95% pisipakkidest otse Hiinast, siis nüüdseks on nende osakaal langenud 83%. Pikas plaanis aga samaväärset langust ei prognoosita. Omniva rahvusvahelise ärioperatsioonide juhi Martin Noorkõivu sõnul näitavad praegused numbrid eelkõige tarbijate esimeste reaktsiooni lisaks.

andunud kuludele, kuna Aasia e-kaupmeeste hinnad on siiski märgatavalt madalamad, jääb otse tellimine paljudele siiski soodsaimaks valikuks. Kuna Aasia e-kaubanduse platvormide ja Euroopa vahendajate hinnavahe ületab tihti 3 eurot, on hinnatundlikel tarbijatel tõenäoliselt endiselt tulutõhusam, õigemini kulhutõhusam, tellida otse Aasiast isegi pärast uue tollimaksu arvesse võtmist. Küll aga eeldatakse, et tarbijad muutuvad valivamaks. Omniva prognoosib muutust ühte pakki koondatud kaupade sisus. Ostade edaspidi vähem altid lisama ostukorvi näiteks odavaid emotsioonoste erinevatest tootekategooriatest. Pelgalt lihtsalt madala hinnatõttu. No tõesti, kui mõni asi maksab mõnikümmend senti, ostan proovin ära, kui ongi halb asi, siis viskan minema. Aga nüüd on maksub peal, võibolla enam nüüd nii emotsionaalselt ei ostle seal. Noorkuivu sõnul siis täidab see ka uue tollimaks üht peamist eesmärki, milleks on ebavajaliku tarbimise vähendamine. Euroopa Liit on muidega siis asunud, noh, ütleme, mitte ahistama, aga odav müüjaid trahvima ja hiljuti määrati temule 200 miljoni euro eest, AliExpressil aga 550 miljoni euro suurune trahv, kus üles mõlevel anti ka suve lõpuni aega esitada detailne tegevusplaan rikkumiste vältimiseks. Sellepärast, et ega need Aasia, ütelda, suured veebikaubamajad ei kontrolli, kas tooted on ohutud ja ka näiteks ega neid ei ole võltsitud, sest palun väga, te saate sealt kutsid-mutsid igasuguseid tooteid tellida sellise hinna eest, et silm läheb särama, aga noh, kas see on kõige parem mõte? Nii et võiks selle loo siis kokku võtta, et Temu, AliExpress ja Shein enam ei skoori. Ehk siis genialistid, täna ma ei skoori. Teie ka, jätke võibolla üks päev kaubanduses vahele ja tundke lihtsalt selle suvepäevast rõõmu, mis meil täna on. Ikkagi pühapäev, 2. august, sooja paljudes kohtades üle 20 graadi.

0: igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa.
1: Meil on väga erilised külalised, kaks toredat kamraadi, Marek Sadam ja Mikk Saar, tere hommikust teile.
2: Tere hommikust.
3: Tere hommikust.
4: Ega neil ei ole aga väga rääkida ka, ma saan aru, et pigem tuleb teha pilti ja meie liikuva lauaga mängida ja ka väga tore.
1: See ka lapsemeelsed vaata, see on tore ju.
4: Kuulge, aga kui see teist motoriseeritud lauda ei ole ja üksteisel hommikul otsa vaadata ei saa, siis kuidas tuju heaks saab, palun?
3: Mõtlen Mikk Saarele näiteks, et mõtlen, et kui tore inimene Mikk Saar on nagu vaimukas ja kuidas ta kõigile meeldib.
2: Jah, mina ärkan hommikul üles ja mõtlen, kuidas Marek on vedanud, et ta saab minuga esineda.
1: Kas te koos käite jalutuskäigul ka, et me siin rääksime eelmisest tunnis ka kõndimisest ja Saar ütles seda, et tema jaoks on preemia raudne tervis, et mis sinu jaoks on siis, kui see jalutuskäigul käi? Kas te koos käite ja mis sinu jaoks võiks see preemia olla?
3: Me ei käi koos, aga me oleme koos jalutanud, tõesti oleme, kui on vaja teha mingid videosid näiteks, et näidata, et me oleme nagu looduses, siis me oleme looduses tõesti jalutanud. Et mina ei aluta, mulle meeldib sammud täis saada ja mulle meeldib, kui Miku tervis on hea.
0: Huvitavad külalised ja jutuajamised iga päev Raadio Elmar hommikuprogrammis Ärka kaunis maa.

0: Kuuhit Bauhofis. Makita tööriistad ja tarvikud kuni -50%. Eolan mullad ja väetised -40% kuni -50%. Eterniitkatused kuni -40%. Vaata ka bauhof.ee. Kooliks raha tasku. Võida 1000 eurot taskuraha terveks kooliaastaks. Osalemiseks osta koolikampaania tooteid Coopist. Bradley nutikaustikud Coopi kaardiga -40%. Valik Carioca koolitarbeid alates -50%. Vaata lisainfot coop.ee/taskuraha ja osale loosis.
1: Olgu ees tööpäev, reis või kodutee, peatus kasulikuks tee.
2: Pane kütust teenima! Olerex Plus kliendina teenid iga tankimise eest 2% ostusummast oma kliendikontole. Iga kuues soe söök, jook, saiaka, autopesu ja ka haagise rent on sulle tasuta. Pane oma igapäevased harjumused enda kasuks tööle.
1: Tutvu uue Olerex Plus lojaalsusprogrammiga aadressil olerex.ee. Olerexiga võidad alati!
3: Karglas paigaldab, Karglas parandab.
4: Kui autoklaas puruneb, on tähtis saada abi esimesel võimalusel. Mine kohe karglas.ee. Meie 12 esindust ootavad sind üle Eesti ja omale sobiva klaasitööde aja leiad paari klikiga. Nii siis, kui klaas katki, siis kohe karglas.ee või helista 1720.
3: Karglas paigaldab, Karglas parandab.
5: Ilmunud on Postimees nädala uus number. Aleksei Turovski tähistab 4. augustil 80. sünnipäeva ja sel puhul vaatab ta Postimees nädalas oma elus tehtud valikutele tagasi. Lisaks leiab Postimees nädalast suure intervjuu majandusprofessor Thomas Pikettiga. Uurime, milline on metsamarjade saak ja anname nõu, kuidas kasvatada lopsakaid roose. Veel küsime, kas juunipunased üritasid korraldada Eestile leebemat saatust ja meenutame, kuidas Eesti miljonär käis aukülalisena Hitleri olümpiamängudel. Postimees nädal. Rohkem kui ühte reklaami mahub.
6: Augustis toimuvad Prantsusmaal ujumise Euroopa meistrivõistlused. Võistlus algab avavees. 4. kuni 8. augustini pannakse proovile vastupidavus ja taktika Seini jões. 10-16. augustini saab kaasa elada Euroopa tippujujatele Pariisi olümpiabasseinis, kelle seas on võistlemas otse loomulikult ka eestlased. Otseülekanded telekanalis Duo 5.
7: Phoenixbet paneb omadele õla alla. Phoenixbet, panustame omadesse.
8: Täistund Raadios Elmar.
9: Tunnist tundi on tule- ja vinguvalves nutikas suitsuandur Nublu. Vaata nublu.ee.
10: Kell on üks, Kuku Raadio uudiseid vahendab Krista Leipsik. Tänasest kehtivad suurem osa Euroopa Liidu tehisintellekti määruse nõuetest. Uute normide kohaselt peavad juturobotid ja muud interaktiivsed tehisintellekti süsteemid ütlema kasutajatele, et nad suhtlevad tehisintellektiga, mitte inimesega, ning süvavõltsingud tuleb märgistada. Tehisintellekti loodud või muudetud sisul peavad olema ka masinloetavad märgid, et seda oleks lihtsam tuvastada. Eesmärk on vähendada pettusi ja manipuleerimist ning aidata inimestel teha teadlikke valikuid. Eelsest jõustus seaduse muudatus, mis kohustab politseid, panema mobiilse kiiruskaamera ette mõõtmisest teavitava märgi. Mis juhtub aga siis, kui nõuete kohaselt paigaldatud märgi tuul või näiteks vandaal pikali lükkab? Kui politsei on seisukohal, et ka sel juhul tuleb väljastatud trahv tasuda, siis siseministeeriumi esindaja seda arvamus 100%-liselt ei jaga ning prognoosib, et ilmselt on oodata mitmeid vaidlusi, kuni kohtu otsusega ükskord asjad paika pannakse, kirjutab ERR. Prantsuse väljaanne L'Express avaldas Euroopa luurajate edetabeli, kus Eesti luurajad pälvisid 27 punktiga 8. koha, vahendab Postimees Meelis Oitsalu Soome postitust. Leedu luurajad on selles pingereas 8 punktiga 18. kohal, Läti sai ühe punkti ning pingereas viimase koha. Samas jäid osad riigid üldse punktita. Edetabeli tipus on brittide MI6. Žüriis osales 60 endist või praegust professionaali 25 riigist. USA president Donald Trump andis eile teada, et Ühendriigid ja Iisrael on Teherani ning teiste piirkonnariikide palvel kokku leppinud Iraani vastu kavandatud rünnakute edasi lükkamises, aga tingimusel, et kiiresti jõutakse kokku leppele. Samas kinnitas ta sotsiaalmeedias, et USA on valmis ründama Iraani sellise võimsusega, mida pole nähtud pärast teist ilma sõda ning lisas, et ta on kaotamas usku rahulepingu välja vaatesse. Ukraina pikama droonid ründasid täna hommikul Saratovi linna lähedal paiknevad naftarafineerimistehast, samuti said tabamuse Venema Baskorstoni vabariigis asuvad kolm naftatöötlemistehast, mis asuvad Ukrainast ligi 1600 kilometri kaugusel. Tabamuse sai ka Venema õhubaas Engelsis, lisaks ründas Ukrainaga sõjalist taristut nii Krimmis kui ka Venemal Krasnodari krais. Taaskord sai tabamusega Wildberries logistikakeskus sel korral Samara oblastis Novosemeikinos. Euroopa erakordselt kuum ja põuane suvi on viinud mitme jõe veetaseme rekordiliselt madalale, tuues päevavalgele ammu vee alla jäänud esemed ja jäänuseid. Näiteks Bulgaarias avastati Donau jõe paljastunud põhjast mammuti jäänused, mille liiksuri lõplikult välja umbes 10 000 aastat tagasi. Arheoloogid rõõmustavad leidud üle, aga medalil on ka teine külg. Ungari peab lähipäevil tõenäoliselt sulgema riigi ainsa tuumaelektrijaama, mis kasutab jahutuseks Donau jõe vett. Kuid mille tase pole enam piisav. Kuna Paksi tuuma elektrijaam toodab peaaegu poole riigi elektrienergiast, võib riik sattuda tuuma elektrijaama sulgemise järgselt energiakriisi. Ida-Leedut tabas eile õhtul häikese torm, mis tõi kaasa tugeva vihmasaju. Vilniuses olid paljud tänavad ja õuealad üle ujutatud, mõnel pool oli autoliiklus suletud, sest madalamad alad olid muutunud järvedeks. Sotsiaalmeedia postituses on näha, et vähemalt üks kohalik kasutas liiklemiseks jätit. Kuna torm murdis kohtralt puid, teedele ja elektriliinidele, siis tormikahjude likvideerimine võib võtta veel aega, piirkonnas olevatel inimestel palutakse olla kõrgendatult valvas.
8: Rohkem uudiseid postimees.ee. Suveilma sõidurõõmu ja Volvo soodsad suvepakkumised toob teieni infoauto.
11: Saabuval ööl tuleb Eesti selge või vähese pilvisusega peamisel sajuta ilm, aga paiguti võid teki tuudu. Öine tuul jääb nõrgaks ning sooja on 9-17 kraadini. Homme ootab meid ees vähese ja vahelduva pilvisusega esmaspäev, kohanti saab ka hoovihma, puhub läne ja edelatuul 4-10 puhangut kuni 13 meetris sekundis ja sooja tuleb 18-23 kraadi. Ilmajaam.ee andmetel on hetkel Tallinnas 19 kraadi sooja, Tartus 20, Pärnus 21 ja kõige soojem Tõrva linnas 22 kraadi.

head Raadio Elmar kuulajad, kell on üks läbi, 5 minutit on pühapäev 2. august ja siin Raadio Elmar stuudios jätkab teiega Henri Laumets. Järgmised 2 tundi olen veel teiega ja järgmised 2 tundi tulevad meil ka üsna mängulised. Kohe-kohe mõne laulu pärast algab meil suur ja pikk maratonmäng järgmine peatus, kus asume taas läbi vihjete otsima sellel väikselisel Eestimaal taga üht kaunist asulat. See võib olla üks suur linn kusagil, ma ei tea kus, ükskõik Põhja-Eestis, aga see võib olla ka pisikene olev kusagil Lõuna-Eesti küngaste vahel. Valikuid on seinast seina. Kõik 15 maakonda on mängus ühes oma kõikide külade, alevite, alevike ja linnadega ja sinul raadikuulaja tuleb ära tunda, millisest kohast käib jutt. Kui arvad esimesen ära, võida siipool peaauhinna, kui mitte, võid vähemalt loosi auhinnast osa saada, aga igal juhul tuleb sul õigesti vastata. Räägin teile nii esimesest vihjest, auhindadest kui ka mängust osavõtu reeglitest lähemalt juba mõne laulu pärast, aga selle tunni juhatame sisse ikkagi suviselt. Mina see tean, siin selles laulus ka käivad läbi päris paljud sõnad nagu Nõmme, Lihula, Risti, Virtsu, aga peamiselt Kesselaid.

0: järgmine peatus.
1: Hea raad, Elmar kuulajad, kell on üks läbi 15 minutit ja algab suur mammutmäng järgmine peatus, mis kestab poolteist tundi ja pooleteise tunni pärast saame teada, mis on meie tänase suure Eestimaa ringsõidu järgmine peatus, kus me siis ilusti kenasti seisma jääme ja selle asula kohta põnevaid fakte teada saame. Ühtekokku olen koostanud 6 vihjet ühe kauni Eesti koha kohta. See on üks konkreetne asula, ta on kas küla, alev, alevik või linn. Üks nendest ja ta võib olla täiesti vabalt see sama koht, kust sa praegu raadio Telmar kuulad. Nii et tuleb tähelepanelikult kuulata, võib olla on tõepoolest jutt käimas sinu kodukandis ja kui see nii on, siis tuleb sul kiirelt tegutseda. Tuleb mängust osa võtta ja sõnum tuleb saata lühinumbril 1511, see maksab 1,5 eurot. Sõnumi sisse tuleb siis kirjutada selle asula nimi ja lisada juurde enda eesnimi. Ja kui oled selle sõnumi ära saatnud, siis ole telefoni läheduses edasi, sellepärast, et ühele mängijale ma mängu lõpus helistan ka kindlasti tagasi ja kõnele peab vastama. Ehk siis tagasi helistan sellele raadiokuulele, kes esimesena vastab mulle õigesti. Väga lihtne, eks ole? Aga selleks, et ikkagi kõigil oleks mängurõõm olemas, võidurõõm, ma mõtlen siin kohal, siis on meil olemas ka loosi auhind ja loosi auhind läheb välja ainult õigesti vastanud mängijate vahel mängu lõpus, nii et kuni viimase sekundini on sul võiduvõimalus olemas. Ja mis on auhinnad? See raadiokuulaja, kes saadab mulle esimesena õige vastuse, tema võidab endale automaatselt puhtal kätte, ei mitte mingisugust maksude maha arvestamist ega mingisugust muud peidetud sõnumid. Sa saad endale Raadio Elmari piknikuteki ja Raadio Elmari meepurgi, mille sees on eestimaidne, tervislik, maitsev ja puhas mesi. Aga loosi auhinnaks läheb välja Raadio Elmari köögipõll, ehk siis saab põlle ette panna ja tunda ennast tõelise Michelini restorani kokana. Nii et sul on puudu see Elmari põll, sul on puudu Elmari piknikutek ja Elmari meepurg, siis see mäng on mõeldud sulle ja eriti sulle, kui sa oled Eestimaa veel palju ringi käinud või sa lihtsalt tead ja tunned Eestimaa geograafiat ja kõike unepealt. Kui kõik on nii lihtne, teate, mis on auhinnad, teate ka, kuidas mängust osa võtta, siis lähemegi esimese vihja juurde. Esimene vihje tulebki teemavaldkonnast geograafia. Sellel asulal on olemas ka oma nimeline jõgi. No nii, tulistage nüüd. Andke mulle teada, millisest asulas käib jutt. Lühinumber 1511 ootab vastuseid. Ainult õigeid vastuseid loodetavasti lisagi juurde enda eesnimi ja kui praegu ei hakanud mõttepall veerema, siis pole hullu midagi. Naabrinaine võtab võidu endale, aga sinul on võimalus kuulda järgmist vihjet juba umbes enam-vähem täpsemalt 15 minuti pärast.
0: Kas sinu peres kasvab 3 või enam last ja kodu vajab uuendamist? Kodutoetuse taotlusvoor lasterikastele peredele on nüüd avatud. Toetust saab kasutada kodu ostmiseks, ehitamiseks, laiendamiseks või renoveerimiseks. Uuri tingimusi ja esita taotlus aadressil eis.ee/kodutoetus.
2: Grillbroiler Talleg kilohinnaga 2,99, arbuus kilohinnaga 69 senti. Maxima, aitäh, et oled meiega!
3: Nälg näpistab! Nüüd mini hesekebab, mini sojakebab või mini kanakebab einet vaid 3,40 €. Hesekebab, palju maitsed! Väiksed hinnad!
4: Kas sinul ka kummitab? Tuled poest ja jälle kummitab. Et kas sain ikka hea hinnaga? Eks ikka kummitab, kui ei elad ilma hinnapommita. Kõik kodu- ja toidukaubad ning koolikaubad saad kätte hinnapommist. Alati hea hinnaga. Tartus Sepa 21 ja hinnapomm.ee.
5: Seto kostipäiv kutsub sind 8.–9. augustini Setomaa kodukohvikute päevale. 19 toaneolist kohvikut Pereesiast Luhamaani. Kaunid taluõued, kultuuriprogramm ja ehedad Seto maitsed. See ongi Seto kostipäiv. Vaata lähemalt setoküük.ee. Lase Setomaa külalislahkusel end kostitada.

0: ma pean.
1: Saunalavale ja kulp pihku haara ringspa.ee.
2: Sel nädalal A1000 Marketis. Rannarootsi lihakonservid, erinevad maitsed, 240 grammi, 1 euro ja 29 senti. Darina kiirnuudlid, erinevad maitsed, 50 grammi, 19 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.

Hommikud Elmaris on heatujulised, külalised tuntud ja vestlused vaimukad. Esmaspäevast reedeni on stuudios Kanal 2 telehommikust tuttav Romi Hasa ja Tiiu Sommer. Kuula tööpäevadel 6-10.

0: suveilma, sõidurõõmu ja Volvo soodsad suvepakkumised toob teieni Infoauto.
1: Kell on 1:31. Tartu linnas päike paistab. Kuidas teie kodukandis on? Aha, samamoodi ilus ilm, jah? Aga kui palju sooja on, seda ei tea. Vot nüüd tulengi appi teile. Ilmajaam.ee lehekülje andmetel on hetkel 19 kraadi sooja Kihnu saarel ja Räpinas. 20 kraadi Võrus, Narvas, Põltsamaal, Tallinnas ja Valgas ning veel on 20 kraadi ka Jõgeval, Heltermaal, Viljandis, Jõhvis ja Otepääl. 20 kraadi ka Virtsus, Keilas ja Kundas. 21 soojakraadi on Tartus, Kehras, Pärnus ja Kuressaares, Põlvas ja Raplas ning veel on 21 kraadi ka Mustvees, Haapsalus, Türile Paides, Rakveres, Elvas ja Tõrvas. Saabuval ööl tuleb Eestis aga selge või vähese pilvisusega peamiselt sajuta ilm. Paigutega võib tekkida udu. Öine tuul jääb nõrgaks ning sooja tuleb 9-17 kraadini. Homme ootab meid ees aga vähese ja vahelduva pilvisusega esmaspäev. Kohati saab hoovihma, puhub tuul edelast ja läänest 4-10, puhanguti kuni 13 meetrit sekundis ja homme sooja 18-23 kraadini.

0: erakuulutuse sisestamine ja täpsem info kodulehel elmar.ee. Järgmine peatus.
1: Kell on üks läbi, 32 minutit ja veel 10 sekundit, siis on 33 minutit. Oleme väga täpsed, eks ole? Väga täpne tuleb olla ka mängus järgmine peatus, sellepärast, et mina jagan teile vihjeid ühe konkreetse Eesti asula kohta ja teil tuleb ära tunda siis, millisest kohast jutt käib. Kui oled esimene inimene, kes saadab mulle õige vastuse, õige selle asula nimega, siis palun väga, voilà, jackpot on sinu, Elmari piknikudek ja Raadio Elmari meepurk ühes eestimaise meega. Ei saa siit lihtsalt tühja purki ja ikka mesi on ka sees. Aga läheb välja kloosi auhind kõikide ainult õigesti vastanute vahel, täitsa mängu lõpus, nii et kõigil on kuni lõpuni välja võiduvõimalus olemas ja tänaseks loosi auhinnaks on Raadio Elmari köögi põll. Saate selle selga panna ja võite kasvõi küla veel ringi käia sellega ja siis saavad kõik aru, et olete esiteks Raadiost Elmar midagi võitnud, teiseks te olete väga tark, sest te olete midagi võitnud millegi eest ja kolmandaks olete näiteks hea kokk, ka see paistab välja, kui selle põlle ette panete. Ma leidsin isegi neljande põhjuse ka, miks te seda põlle tahate, sest see on lihtsalt nii moekas, et sellega läheks kas või vabariigi presidendi vastuvõtule. Nii et kui tahad seda endale saada, siis proovi aru saada, millisest Eestimaa asulast jutt käib ja saada oma vastus lühinumbril 1511. Ja vaatame siis seda esimest vihjet ka, mida teiega jagasin. Ütlesin, et sellel asulal on olemas ka oma nimeline jõgi. No tundub, et kõik Eestimaa jõed on saanud vist oma nime mingisuguse asula järgi, sellepärast, et see kohanimede register, mis mul praegu siin sõnumikeskuses on, see tõepoolest kinnitab seda, et pole olemas vist mitte ühtegi Eesti asulat, millel ei oleks oma nimelist jõge. No kõigi Tartu jõest ma küll pole kuulnud. No võt, võta näpust. Või Tallinna jõgi. No Pärnu jõgi küll, jah, seda ma olen kuulnud. Aga eks siis tuleb mõistatusega edasi minna. Mis siis muud? Võtame ette teise vihje. Ei kommenteeri siin praegu teie pakkumise, muidu võib-olla läheb mäng liiga lihtsaks. Seda ka ei tohi juhtuda. Nii et teine vihje. Selles asulas on mõis, kus veel aastakümnete eest tegutses kool, aga enam mitte. No nii, kas läks nüüd silmus koomale ja oskat öelda, millisest Eesti asulast käib jutt? Kõigepealt, sellel on olemas oma nimeline jõgi ja siis veel on seal tegutsenud ka mõisas kool, enam siiski mitte. Mis asulas on? Ootan vastuseid lühinumbril 1511.

0: Vaatax .
1: viimase peal suitsuandur Nublu annab sulle tule- ja vinguohust teada ka siis, kui oled autoroolis, matkal või reisil. Kui sa ise ei saa kontrollima minna, saadab Nublu kohale G4SP

0: nädalavahetusel võid Elu 24-st lugeda Tallinnas toimuva Hard Rock festivali kohta. Ja veel tegime juttu tänavuse Miss World Estonia tiitli pälvinud Elisa Adelega, kes on see 17-aastane noor neiu. Samuti uurime, millised on Eesti kõige tublimad kiiruskaamerad, ehk kus asuvad need kaamerad, mis teevad kõige rohkem trahve. Nii on nagu Elu käib, Elu 24.
1: Paldiski päev 8. augustil. Suur tasuta suvepidu kogu perele. Päeval laat, õhtul Anne Veski, meie mees, triibupasta ja hunt.
2: Tähelepanu maja omanik. Kui sa otsid uut soojuspumpa, katelt, kaminat või pliiti või hoopis soojaveboilerit, siis küsi kohe tasuta pakkumine Toru Jürist. Suurim küttesüsteemide müüja, 6 kauplust ja paigaldus üle Eesti. See on Toru Jüri. Vaata kohe torujüri.ee.
3: Tõeline šampanja võib pärineda ainult sellest riigist.
4: Kui kodus diivanil on lihtne kaasa mängida, pole ühtki põhjust saatesse kandideerimata jätta. Tule pane oma teadmised proovile Kanal 2 argiõhtuses mälumängus 15 küsimust. Kandideeri kohe kanal2.ee/15.
5: Raadio Elmar.
6: Rannainfo.
7: Suve meeleolu loob Luminor Bloom.
8: Kell on üks läbi, 45 minutit, mõnus pühapäev kutsub raadiokuulejaid ujuma kohe peale seda, kui järgmine peatus mäng on läbi, aga sinna veel üle tunni aja. Aga enne seda tahate teada saada, et kus kui soe vesi on. Ja räägingi teile siis avalikest supluspunktidest, kus on lehvimas kas kollane või roheline lipp. 17 graadi on praegu vesi soe Haabneme rannas, 18 graadi mõõdetud Kakume rannas kui ka Pikakari rannas, 19 on Sillame rannas, Pelgu rannas, veelgi soojem 20 graadi on Kuressaare rannas ja Riiska järves. 21 graadi on veetemperatuuri soojuse näol mõõdetud välja Paralepa rannas kui ka Võsu rannas, Pärnu rannas ja Põlva Paisjärves ja ka Vasikoholmi rannas on 21 graadi vesi soe. Veelgi soojem ehk 22 graadi on vesi soe Tartus Emajões kui ka Tamula ja Kubia järvedes ning ka Narva Joauru rannas ja Sindi rannas ja Türi Tehisjärves ka 22 graadi. 23 graadi peal on Paide Tehisjärv, Viljandi järv ja Püha järv, aga ka Vanamõisa järv ja Verevi järv. Ning Eesti Vabariigi kõige palavama suplusveega on silma paistmas lausa 25 graadiga üks kena armas kohake, millel nimeks Värska supluspunkt.
6: Rannainfo.
7: Suve meeleolu loob Luminor Bloom.
6: Järgmine peatus.
8: Ja kell on üks läbi 46 minutit ja sellest kenast armsast kohakeses nimega Värska supluspunktist oleme meie ka teel kuhugi järgmisse peatusse. Aga mis see on, kus see on? Seda tean vaid mina, aga ka kindlasti paljud raadikuulajad, kes proovivad siin läbi vihjeta ikkagi leiutada välja seda kohta, kust nad võibolla pärit on, kust nad võibolla kunagi koolis on käinud, kust nad võibolla praegusel hetkelgi elavad ja kuulevad raadiot Elmar, vaatavad aknast välja ja mõtlevad, et kas jutt käib minu kodukandist. Kui sul on see tunne sees, siis kirjuta selle kodukandi nimi sõnumi sisse, saada see lühinumbril 1511, sellepärast, et kui sa oled kõige kiirem, kõikides kõige esimene, siis võidad endale puhtal kätte Raadio Elmari piknikuteki ja Raadio Elmari meepurgi. Need kaks asja saad sa endale kohe automaatselt, ei mingisugust loosimist. Aga ikkagi loosimise viime ka läbi siin tunni ajapärast ja kõikide õigesti vastanute vahel loosib arvuti välja Elmari põlle. Nii et kui oled pesuehtne Raadio Elmari fänn, Raadio Elmar on sulle A ja O. Noh, eks ole ikkagi elus ka tähtsamaid asju, aga lihtsalt sulle meeldib kuulata Raadio Elmar. Siis sulle meeldib ka seda põlle kanda, sulle meeldib ka selle pikniku teki peal lebada ja sulle meeldib Elmari meepurgist Elmari mett süüa kahe suu poolega. Kui sa tundsid just praegu ennast ära, siis kuule tähelepanelikult. Tuletan meelde tänase järgmise peatuse siiani kõlanud kahte vihjet ja annan teile kolmanda vihje. Esimene vihje rääkis meile sellest, et sellel asulal on olemas ka oma nimeline jõgi. Siis saime teada, et selles asulas on mõis, kus veel aastakümnete eest tegutses kool, aga enam mitte.

Ja nüüd jälle üks vihje, millega tõmbame päris paljud asulajad mängust välja, ehk siis välistame kõik linnad. Selle pärast, et vihja ütleb, lähimasse linna sõidab sellest asulast 17 minutiga. Ehk see asula ise linn ei ole. Võt nüüd saime seda teada. Nii et kui siin on väga palju mulle praegu pakutud Põltsamaad, siis Põltsama ongi juba kohe mängust väljas. Mis on siis õige vastus? Andke mulle teada. Lühinumber 1511. Kirjutage selle asule nimi sinna ilusti sisse ja lisage enda ilus nimi ka ja saatke see ilusti siis mulle ja... Ja võibolla ma siis ilusti loosin auhinna teile või võidate selle puhtalt kätte. Siin ja praegu aga Raadio Selmar ansambel Jam.

0: kui tahad suvel iga sõitu täiega nautida, siis tee esimene peatus infoautos. Siin ootavad sind soodsad suvepakkumised läbi kogu Volvo mudelivaliku. Uued turvalised ja mugavad Volvod on suvesõiduks valmis. Suveajal suurem valik. Vaata ise Volvo veebist.
1: Mina olen Henri Laumets ja õpin Räpina aianduskoolis maastikuehitust. Kui sinagi otsid uusi väljakutseid, siis tule Räpinasse ja õpi aednikuks, floristiks, keskkonnakaitsjaks, maastikuehitajaks või tekstiilkäsitööliseks. Tutvu tasuta õppevõimalustega aianduskool.ee.
2: Kõige võimsamad Milwaukee tööriistade suvepakkumised ootavad sind Stockeris. Tule kauplusesse või telli kodulehelt stocker.ee.

0: ma pean.
1: Saunalavale ja kulp pihku haara ringspa.ee.
2: Sel nädalal A1000 Marketis. MV Wool kraavilõhe filee lõiked 100 grammi 1 euro ja 15 senti. Max ja Moritz kodupihvid 400 grammi 89 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
3: Kus me oleme?
4: Kaarglassis.
5: Rahu, poisid, see on lihtsalt väike täkke. Oh, see on Mairolt Kaarglassis. Kaarglas parandab, kui saab ja vahetab ainult siis, kui peab.
6: Broneeri kohe kaarglas.ee.
7: Kaarglas paigaldab, Kaarglas parandab.
8: Raadio Elmar.
9: Täistund Raadios Elmar.
10: Tunnist tundi on tule- ja vinguvalves nutikas suitsuandur Nublu. Vaata nublu.ee.
11: Kuku Raadio uudiseid vahendab Krista Leipsik. Tänasest kehtivad suurem osa Euroopa Liidu tehisintellekti määruse nõuetest. Uute normide kohaselt peavad juturobotid ja muud interaktiivsed tehisintellekti süsteemid ütlema kasutajatele, et nad suhtlevad tehisintellektiga, mitte inimesega. Tehisintellekti loodud või muudetud sisul peavad olema ka masin loetavad märgid, et seda oleks lihtsam tuvastada. Eesmärk on vähendada pettusi ja manipuleerimist ning aidata inimestel teha teadlikke valikuid. Et piirata sigade Aafrika katku levikut ning vähendada metsigade asustustihedust piirkondades, kus haiguse levikurisk on suurem, tuleb jahimeestel keskkonnaameti korraldusel käesoleval jahiaastal lasta vähemalt 12 600 metsiga, mida on võrreldes mais kehtestatud esialgse küttimismahuga ligi kolmandiku võrra rohkem. Küttimismahtu suurendati pärast uute seireandmete laekumist ja katku leviku olukorra hindamist. Suurim küttimismaht määrati Saare maakonnale, kus tuleb küttida lausa 4800 siga. Eile jõustus seaduse muudatus, mis kohustab politseid panema mobiilse kiiruskaamera ette mõõtmisest teavitava märgi. Mis juhtub aga siis, kui nõuete kohaselt paigaldatud märgi tuul või näiteks vandaal pikali lükkab? Kui politsei on seisukohal, et ka sel juhul tuleb väljastatud trahv tasuda, siis siseministeeriumi esindaja seda arvamust 100%-liselt ei jaga ja prognoosib, et ilmselt on oodata mitmeid vaidlusi, kuni kohtu otsusega üks kord asjad paika pannakse, kirjutada. PRR. USA president Donald Trump andis eile teada, et Ühendriigid ja Iisrael on Teherani ning teiste piirkonna riikide palvel kokku leppinud Iraani vastu kavandatud rünnakude edasi lükkamises tingimustel, et kiiresti jõutakse kokkuleppele. Samas kinnitas ta sotsiaalmeedias, et USA on valmis ründama Iraani sellise võimsusega, mida pole nähtud pärast teist maailmasõda. Trump lisas ka, et ta on kaotamas usku rahulepingu väljavaatesse. Ukraina pikama droonid ründasid täna hommikul Saratovi linna lähedal paiknevad naftarafineerimistehas, samuti said öösel tabamused Venema Baskortostani vabariigis asuvad kolm naftatöötlemistehast, mis asuvad Ukrainast ligi 1600 kilometri kaugusel. Tabamuse sai ka Venema õhubaas Engelsis, lisaks ründas Ukraina öösel ka sõjalist taristut nii Krimmis kui ka Venemal Krasnodari krais. Taaskord sai tabamusega Wildberries logistikakeskus sel korral Samara oblastis Novosemeikinos. Eile teatas Prantsusma peaminister, et enam kui kaks nädalat kestnud massiivsed metsatulekahjud on lõpuks kontrolli all. Ka Hispaania tühistas mõne päeva eest Madriidi lähedal tulekahjude tõttu kehtestatud eri olukorra. Nüüd on aga juba nädala päevi kestnud mitmete maastiku põlengutega hädas Kreeka, kus põlengud on laastanud üle 12 000 hektari metsa ja põllumaad. Suurema osa nädalast puhunud tugevate tuulte tõttu on tuletõrjujad pidanud Kreekas igapäevaselt võitlema kümnete tulekahjudega, mis on viinud tuletõrjeameti oma võimete piirile. Ida-Leedut tabas eile õhtul aga äikese torm, mis tõi kaasa tugeva vihmasaju. Näiteks Vilniuses olid paljud tänavad ja õuealad üle ujutatud, mõnel pool oli autoliiklus suletud, sest madalamad alad olid muutunud järvedeks. Sotsiaalmeedia postituses on näha, et vähemalt üks kohalik kasutas liiklemiseks jetit. Kuna torm murdis ka ohtralt puiteedele ja elektriliinidele, siis tormikahjude likvideerimine võib võtta veel aega ja palutakse piirkonnas olla seepärast kõrgendatult valvas.
9: Rohkem uudiseid. Postimees.ee Suveilma sõidurõõmu ja Volvo soodsad suvepakkumised toob teieni infoauto.
3: Ja Eesti rahulikust suveilmast ka lähemalt saabuv öö tuleb Eestis tähtitäis taevaga ning ka sajuta paigutega võib tekida udu. Öine tuul jääb nõrgaks ning sooja tuleb 9-17 kraadi. Homme tervitab meid päike ja mõned üksikud pilved ka. Nendest üksikutest pilvedest võib ka kohati sadada hoovihma. Homme tuul õõtsutab ja kiigutab meid kergelt edelast ja läänest 4-10 puhangut ja kuni 13 meetrit sekundis ja homsed soojakraadid jäävad 18 ja 23 kraadi vahele. Ilmajaam.ee andmetel on aga hetkel Tallinnas 20 kraadi sooja, Tartus ja Kuressaares kui ka Pärnus 21 kraadi.

head raadio Elmar kuulajad, kell on 5:02, on pühapäev 2. august, siin Tartus päike paistab ja ma tean, et ka paljudes teistes kohtades üle Eestimaa, nii et teile kõigile ilusad pühapäeva raadio Elmar seltsis. Mina olen teiega siin veel tunnikese ja selle tunnikese jooksul me rändame ikkagi mööda Eestimaad ringi, sellepärast, et järgmine peatus vajab ju mängimist ja 3 vihjet on siiani selle ühe kauni Eesti asula kohta juba kõlanud ning sellest tunnis tuleb 3 vihjet ka veel juurde. Ja sinul, hea raadio kuulaja, on mängust võimalik osa võtta absoluutselt igal hetkel, kuni see mäng kestab, sellepärast, et kuni lõpuni välja on teil kõigil ikkagi võidu võimalus olemas ja mängu lõpus siis arvuti loosib kõikide õigesti vastanute vahel välja Elmari köögipõlle. Aga see raadio kuulaja, kes saadab mulle esimesen õige vastuse ja selle koha nimega, tema võidab endale automaatselt Raadio Elmari piknikuteki ja Raadio Elmari meepurgi. Ühes eestimaise meega loomulikult. Mängust saab osa võtta ainult sõnumi teel. Lühinumber 1511 ootab teie vastuseid, kus te kirjutate siis selle asule nime sinna sisse ja lisate enda eesnime juurde. Umbes 40 minuti pärast saab mäng läbi ja helistan ka vabariigi kõige nobedamale vastajale tagasi, nii et telefoni läheduses tuleb olla ja kõnele tuleb vastata. Muidu lihtsalt võtan kohe järgmise, kes on mulle õige vastuse saatnud. Ärge palun mulle helistage ega saatke e-kirju, sest need ei saa minna lihtsalt arvesse. Ma ei saa selliseid erandeid siin kellelegi teha. Nii et vaatame üle siis need vihjed, mis eelmises tunnis kõlasid selle ühe kauni Eesti asula osas. Sellel asulal on olemas ka oma nimeline jõgi. Tuli välja, et neid asulaid Eestimaa peal on küll ja veel. Siis andsin teile järgmise vihje, et selles asulas on mõis, kus veel aastakümnete eest tegutses kool, aga enam mitte. Tuli välja, et selliseid kohti on ka ikka oma jagu. Siis andsin teada, et lähimasse linna sõidab sellest asulast umbes 17 minutiga. Ja kui ma nüüd vaatan sõnumikeskusesse, no et kus siis sõidab lähimasse linna 17 minutiga? No ma ei saa ette öelda, kas siin on nagu õigeid vastuseid või valesid vastuseid, aga no käib läbi väga palju siin Väänad, Käru, Puurmani, Suure mõisa, Norrat on pakutud, Padise on pakutud siin, Moostet on pakutud, Umbusi, Halliste. No ikka neid kohti on ja on ja on ja väga palju ma nimetasin neid väikest osa, mida mulle siia saadetud on, aga mina tahan ikkagi saada nagu seda õiget vastust, eks? No mis see õige vastus võiks olla? Annan teile siis järgmise vihje, äkki see tõmbab seda silmust koomale. No tõmbame seda silmust korralikult koomale. 4. vihje. Selle koha nimi on vaid 4-täheline. Võtab sõnatuks, eks? Mind ka. Aidake siis mind. Lühinumber 1511. Kukub täht. Väga tabav pealkiri. Ansambel Shannon. Ansambel Shannon tuleb eetris juhatab tunni sisse. Mina olen Henri Laumets, ootan teie käest kõigeid vastuseid lühinumbril 1511. Kirjutage see Eesti asula sinna sõnumi sisse ja lisage enda kaunis eesnimiga juurde. Järgmine vihje juba veidi vähem kui 10 minuti pärast.

0: Järgmine peatus.
1: Kell on 2:16 ja järgmine peatus Raadio Selmar jätkub täie hooga. Meil on selles mängus järele jäänud veel 2 vihjet. 4 vihjet on kõlanud ja mäng on huvitav. Ma omast arust olen siia tegelikult teinud pigem lihtsad vihjed, aga kui ma vaatan sõnumi keskusesse, siis ei tundu see mäng teile kuidagi lihtne. Nii et tuleb siin kambakesi ennast kokku võtta ja mõelda, mis kohas siin täpsemalt jutt käib. Ega ei saa niimoodi, et ma pean siin nüüd hakkama oma tööpäeva pikendama ja 7. ja 8. ja 9. vihjega välja tulema. Ei, peame ikkagi läbi hammustama, mis värk on, mis kohast jutt käib. Ja sinul raadikuulaja tasubki ära tunda, kui oled see kõige esimene, õige vastuse mulle saatja, võidake endale puhtalt kätte Elmari pikniku teki ja Elmari meepurgi. Loosi auhind läheb ka välja poole tunni pärast kõikide õigesti vastanute vahel ja selleks on Raadio Elmari köögipõll. Mängus saabki siis osa võtta ainult sõnumi teel. Lühinumbril 1511 tuleb saata selle Eesti asula nimi. Me teame, et see ei ole linn, järelikult on linnas midagi väiksem. Ta on kas küla, alev või alevik, aga mis ta on? No, peasi, et nimega pihta panete. Nimi peab õige olema. Ja saadate siis koos enda ees nimega selle mulle lühinumbril 1511, eks? Korrutan seda teile pidevalt, aga no ma pean seda lihtsalt pidevalt korrutama, sest ka näiteks praegu helistab keegi mulle sisse ja postkasti tuleb pidevalt mulle vastuseid, aga nagu ütlesin, siis ikkagi sõnumi keskus selgitab mulle välja võitjad. Selles osas on tulnud siin tänapäevad infotehnoloogia appi ja mina ei pea mitte midagi muud tegema kui ainult lobisama, lobisimise ees siin raadios palka makstasse. No aga lobisen siis edasi ja kordan üle teile need vihjed, mis meil siiani kõlanud on. Sellel asulal on olemas ka oma nimeline jõgi. Selles asulas on mõis, kus veel aastakümnete ees tegutses kool, aga enam mitte. Siis saime teada, et lähimasse linna sõidab sellest asulast 17 minutiga. Ja no omast arust väga silmust koomale tõmbav vihje oli 4. vihje ja see ütles meile seda, et selle koha nimi on vaid 4-täheline. Nii, lähme sõnumi keskusesse või? Hakkan ette lugema, jah. Kõppu, Esna, Tapa, Elva, Õhne, Anna, Tori, Õisu või Õisu. On mõlemad pakutud selles suhtes. Käru. Siis on lihtsalt enda eesnimesid saadetud. Reiu. Pada. Kas ma Tori ütlesin? Ei mäleta. Tori. Albu. Et kõik, mis ma praegu ette ütlesin, on valed vastused. Daamid ja härrad, teeme selle mängu lihtsamaks või ma proovin teid aidata. On raske mäng, tean. Aga mõelge nüüd. 4-täheline asula nimi. 17 minutit sõidab sellest asulast lähimasse linna. Google kaardid ütlevad teile ära. Selles asulas on mõis, kus veel aastakümnete eest tegutses kool, aga enam mitte. Ja sellel asulal on olemas ka oma nimeline jõgi. Nii, annan teile siis 5. vihje ja et see aitaks ja kui ei aita, siis aitab veel ainult 6. vihje. 5. vihje. Hea pildi selle asula möödunud sajandi alguse eluoludest annab romaan pealkirjaga Väike Illimar. No äkki nüüd läksid sotid selgemaks. Raadio Elmari sõnumi keskus, lühinumber 1511 ootab nüüd küll õigeid vastuseid ja lisagi juurde sinna oma õige eesnimi. Võib ka hüüdnimi olla, aga et ma teaks, kellele ma tagasi helistan. 1,5 eurot maksab sõnum, aga nagu ütlesin, vastu võite saada siipoolt selliseid asju, mida pole mitte ühelgi teie naabril. Järgmine vihje eetris veidi rohkem kui 10 minuti pärast.
2: Suvi tuleva taks!
3: Viimase peal suitsuandur Nublu annab sulle tule- ja vinguohust teada ka siis, kui oled autoroolis, matkal või reisil. Kui sa ise ei saa kontrollima minna, saadab Nublu kohale G4S patrulli. Telli kohe nublu.ee.
4: Denim Dreamis nüüd kogu hooajakaup -50%. Leia kõik hooajatooted poole soodsamalt. Denim Dream, Tommy Hilfiger, Quest, Calvin Klein, Mustang, Tom Taylor ja Camel Active kauplustes. Pakkumine kehtib ka e-poes www.denimdream.com.
5: Maxima käes juvel 25.
6: Lühike kurk, vaid 1,89 kilogramm. Piimašokolaad Milka, aitäh kaardiga 1,49. Maxima, aitäh, et oled meiega.
0: Kui tunned huvi maailmas toimuva vastu ja tahaksid proovida ajakirjaniku elukutset, siis tule Postimehe ajakirjanduskooli. Ootame osalema uudishimulike inimesi, kes on omandanud töö- ja elukogemused muul erialal. Kandideeri enne 31. augustit. Rohkem infot leiad postimehefond.ee/ajakirjanduskool.
7: Kas sinul ka kummitab? Tuled poest ja jälle kummitab. Et kas sain ikka hea hinnaga? Eks ikka kummitab, kui elad ilma hinnapommita. Kõik kodu- ja toidukaubad ning koolikaubad saad kätte hinnapommist. Alati hea hinnaga. Tartus Sepa 21 ja hinnapomm.ee.
8: Paldiski päev 8. augustil. Suur tasuta suvepidu kogu perele. Päeval laat, õhtul Anne Veski, meie mees, triibupasta ja hunt.
9: Kus me oleme?
10: Kaarklassis.
9: Rahu, poisid. See on lihtsalt väike täkke. Oh, see on Mairolt Kaarklassist.
11: Ta parandab alati hoolikalt.
10: Ega ta ometi tervet esiklaasi välja ei vaheta. See pole loodusele hea.
9: Ei, härra Kuusk. Kaarklass parandab, kui saab ja vahetab ainult siis, kui peab.
12: Mairol!
13: Kaarklass hoolib enamast kui sinu esiklaasist. Täkke, broneeri kohe kaarklass.ee.
14: Kaarklass paigaldab, Kaarklass parandab.
15: Augustis toimuvad Prantsusmaal ujumise Euroopa meistrivõistlused. Võistlus algab avavees. 4. kuni 8. augustini pannakse proovile vastupidavus ja taktika Seini jões. 10-16. augustini saab kaasa elada Euroopa tippujujatele Pariisi olümpiabasseinis, kelle seas on võistlemas otse loomulikult ka eestlased. Otseülekanded telekanalis Duo 5.
16: Phoenix Bet paneb omadele õla alla. Phoenix Bet, panustame omades.

0: suveilma, sõidurõõmu ja Volvo soodsad suvepakkumised toob teieni Infoauto.
1: Kell on minuti pärast 2:30, heidame pilgu peale ka termomeetri näitudele, et kus kui palju praegusel hetkel sooja on ning ilmajaam.ee lehekülg tuleb siin kohal appi. Hetkel siis 19 kraadi mõõdetud Kundas, 20 kraadi Kihnu saarel, Tallinnas, Räpinas, Narvas, Türil ja Paides. 21 kraadi on Heltermaal, Valgas, Keilas, Pärnus ja Kulessaares, 21 ka Võrus, Jõhvis, Raplas, Virtsus ja Mustvees ja 21 veel Viljandis, Põltsamaal, Otepäl, Tõrvas, Rakveres ning Põlvaski. 22 kraadi ehk veelgi rohkem on Tartus, Haapsalus, Elvas, Kehras ja Jõgeval. Saabuval ööl tuleb Eestis selge või vähese pilvisusega, peamiselt sajuta ilm, paigutega võib tekkida udu. Öine tuul jääb nõrgaks ning sooja tuleb 9-17 kraadini. Homme ootab meid ees vähese ja vahelduva pilvisusega esmaspäev, kohati saab ka hoovihma. Tuul puhub edelast ja läänest 4-10, puhanguti kuni 13 meetris sekundis ja homme on sooja tulemas 18-23 kraadi.

0: järgmine peatus.
1: Meie iga pühapäevane mäng järgmine peatus on jõudnud viimase vihje juurde ja nüüd hea raadikuulaja peaksid sa küll ikkagi aru saama, mõistma, läbi hammustama, millisest Eesti asulast käib jutt, mis on meie tänane järgmine peatus ja väga võimalik, et sa just praegusel hetkel kuuladki raadiot Elmar sellest kohast. Või oled sa seal pärit, oled sa seal koolis käinud, sõidan sa seal iga päev läbi teel kodust, tööle näiteks või põhjusid saab sada must miljon olla. Mina olen seal näiteks teinud peatuse tankida. Mina olen ostnud sealt kõige suuremast toidupoest bingoloto pileti aastate eest, millel tulid TV-märgid. See on ainus kord, kus mul elus seda juhtunud on. Oli küll kena tunne. Isegi müüja tädi vaatas, et mis nüüd juhtus. Ja ma ütlesin, et ma sain telesaatesse või sinna loosi. Müüja tädi ütles, et minuga pole sellist asja kunagi juhtunud selle aparaadiga. No võt, juhtub imesid, aga mis koht see on? Need olid mitteametlikud vihjed, kohe räägin teile ametlikest vihjetest, aga mängus on auhindu ka. See raadiokuulaja, kes annab mulle esimesen õige vastuse, võidab endale Raadio Elmari piknikuteki ja Raadio Elmari meepurgi. Loosi auhind läheb ka välja siit umbes 14 minuti pärast ja kõikide õigesse vastanute vahel noppib arvuti välja ühe õnneliku raadiokuulaja, kes võidab endale Raadio Elmari köögipõlle. Ja nagu ütlesin, see põll on nii moekas, et sellega võiks järgmine aasta 24. veebruaril minna Vabariigi presidendi vastuvõtule Estoni teatrisaali. Nii et, sa tahad seda põlle endale võita, siis sama Eesti ongi sul presidendi kutse, kui kindlustus olemas, et see tuleb. Aga selleks, et ikkagi neid asju endale saada, tuleb saata sõnum ja lühi number 1511 ootab siis õigeid vastuseid selle Eesti asule nimega ja lisagi juurde sinna enda eesnimi ka ja ühele teist ma helistan tagasi ka, nii et kõnele peab vastama. Aga teeme kerge meeldetuletuse ka, et mis on siiani siis vihjad selle kauni Eesti paiga osas. Sellel asulal on olemas ka oma nimeline jõgi, väitis meile vihje number 1. Teise vihjana saime teada, et selles asulas on mõis, kus veel aastakümnete eest tegutses kool, aga enam mitte. Kolmas vihja ütles, et lähimasse linna sõidab sellest asulast 17 minutiga. Loomulikult arvestades kõiki liikluspiiranguid, eks ole? Neljas vihje. Selle koha nimi on vaid nelja täheline. Viiendast vihjast saime küll äkki aru. Äkki saime. Hea pildi, selle asula möödunud sajandi algus eluoludest annab romaan pealkirjaga Väike Illimar. Ja nüüd kuues vihje, kes ikkagi raadiot Elmar on kuulanud seda eelkõige näiteks sügisesel ajal või talvisel ajal, siis reklaamiblokis oled sa kindlasti kuulnud ka sellest firmast. Tõenäoliselt selle asula kõige tuntum ettevõte toodab moodulahjusid. No nii, kuues vihje kõlanud, kõik kuus vihjet on kõlanud isegi. Nüüd tahan küll teada saada, millisest Eesti asulast käib jutt. Hea Raadio Elmar kuulaja, anna mullegi sellest teada ja kirjuta selle asula nimi ilusti sõnumi sisse, lisa juurde enda ilus eesnimi ja saada see lühinumbril 1511. Nüüd on küll viimane aeg ennast kokku võtta, sõnum teele panna ja mine sa tea, äkki sa võidadki neid üliägedeid auhindu siit poolt. Just nimelt, sina oledki äkki see võitja. Elmari piknikutekk, mõelge vaid, lähed sellega piknikule, lähed sellega randa. Teed selle kingituseks mõnele pereliikmele, kes on südamest Raadio Elmar fänn. Aga Raadio Elmar põll, mõtle kui äge, kingid selle oma elukaaslasele ja ütled, et vastu tahan saada elu parima hommikusöögi. Kui sa tahad, et need asjad juhtuksid sinuga päriselt, siis sa saadad sõnumi lühinumbril 1511. Olen siin tagasi umbes 10 minuti pärast koos kaheli õnneliku Raadio Elmar kuulajaga.

0: kui tahad suvel iga sõitu täiega nautida, siis tee esimene peatus infoautos. Siin ootavad sind soodsad suvepakkumised läbi kogu Volvo mudelivaliku. Uued turvalised ja mugavad Volvod on suvesõiduks valmis. Suveajal suurem valik. Vaata ise Volvo veebist.
1: Nälg näpistab! Nüüd mini hesekebab, mini sojakebab või mini kanakebab einet vaid 3,40 €. Hesekebab, palju maitsed, väiksed hinnad.
2: Olgu ees tööpäev, reis või kodutee, peatus kasulikuks tee.
1: Pane kütust teenima! Olerex Plus kliendina teenid iga tankimise eest 2% ostusummast oma kliendikontole. Iga kuues soe söök, jook, saiake, autopesu ja ka haagiserent on sulle tasuta. Pane oma igapäevased harjumused enda kasuks tööle.
2: Tutvu uue Olerex Plus lojaalsusprogrammiga aadressil olerex.ee. Olerexiga võidad alati!
3: Suvi on nautimiseks! Toeta oma keha surnumere päritolu magneesiumi, elektrolüütide ja teiste mineraalainetega. Magneesium aitab vähendada väsimust ning toetab lihaste normaalset talitlust. Biomagneesium Forte ja teised biofarmaatsia lisaainete vabad tooted on saadaval apteekides üle Eesti ning tervisekauplusest Tallinnas Tartu maantee 56. Aasta soodusinnad. Biofarmaatsia. Puhas koostis.
4: Sel nädalal A1000 Marketis. Maieri pesukeel, sensitiiv ja kolor. 1,5 liitrit, 3,75. Maieri torupuhastusvahend Torusiil. 1 liiter, 1,35.

0: Kanal 2.
1: Järgmine peatus.
2: Head Raadio Elmar kuulajad, kell on 2:44 ja nüüd see siis juhtub. Saab läbi tänane mäng järgmine peatus. Keeran sõnumikeskuse lukku, teen siin veel viimase värskenduse, võtan viimased sõnumid vastu ja siis on küll asi lukkus. Nii, Walter on viimasena mängus sees, tema saatis sõnumi siin just mõni hetk tagasi ja nüüd on kõik vastused siin sees, kes jõudsid saata. Enne seda, kui asun siin võibolla vihjeid kommenteerima, siis anname ikkagi sõnaga Raadio Elmar ametlikule bussijuhile sertifitseeritud, trahveeritud ja mida kõike veel, anname igasuguseid tiitleid talle. Raadio Elmar bussijuht annake meile nüüd teada, mis on meie järgmine peatus ja kas sinul, hea raadiokuulaja, oli ikka õigus?
3: Järgmine peatus. Ahja.
2: Ja me oleme jõudnud ahjale. Ja vist öeldakse ahjale, ju keegi ütle ahjasse. No mine sa tea. Põlvamaale, see ilus looduskaunis koht, tärkab juba silma väga pikalt, väga eemalt, väga kaugelt, sellepärast, et ahja nimeline jõgi on ju üks Eesti looduskaunemaid jõgesid üldse, kus näiteks kanuumatkasid tehakse. Ahjas on olemas tõepoolest mõis, kus veel aastakümnete eest tegutses kool, aga enam mitte. Täpsemalt siis ahja kool tegutses oma mõisahoones aastatel 1929 kuni 1997. Lähimasse linna sõidab ahjast või ahjalt siis 17 minutiga ja lähim linn on Põlva. Selle koha nimi on vaid neljatäheline A-J-A. Ahja, lihtne, eks ole? Hea pildi, selle asula möödunud sajandi alguse elualudest annab romaan pealkirjaga Väike Illimar, ehk siis Fredibert Tuglase autobiograafiline teos, mis kätkeb väga palju tema lapsepõlve seiklusi just nimelt ahjal. Ja kuues, ja tõenäoliselt selle asula kõige tuntum ettevõte toodab moodulahjusid ja Raadio Elmar väga paljudest reklaamblokkidest on ka ju käinud läbi ahja moodulahi. No võt, kõik, kes kirjutasid ütelda sõnumi sisse ahja, teie siis olite tublid. Teie vahel tegi arvuti valiku ja õnne saame soovida Annelile, kelle telefoni number lõpeb numbritega 215. Tema võitis endale Raadio Elmari köögipõlle ja temaga võtab ühendust meie toimetaja juba homme ja uurib välja, kuidas auhin temani saata. Aga mina helistan nüüd ja praegu Vabariigi kõige kärmemal õigesti vastanud raadio kuulajale. Ja mina seda, võibolla kõne lähebki otse ahjale. Kohe selgub. Tema telefon hakkab nüüd ja praegu värisema. Tema nime ma ei tea, sest ta ei kirjutanud sõnumi sisse oma nime, nii et mul pole õrna aimugi, kellele ma helistan. Telefon vähemalt siip pool kutsub ja ma loodan, et võetakse vastu ka. Muidu ma pean võtma võitja number 2, aga ei, võeti vastu. Hallo, tere, saame tuttavaks. Mina Henri, raadiost Elmar.
4: Mina olen Sten.
2: Sten, väga äge, kuhu kanti ma helistasin praegu?
4: Räpinasse.
2: Ja Sten, kuidas sa aru said, et ahja on meil täna õige vastus, sest asulaid, millel on oma nimeline jõgi, neid asulaid on nii palju ju?
4: Me istume siin sõpradega ja meil oli ikkagi tarkustera sees ja mul sõber esimese vihje pakkus ära, aga kui juba tuli mõis ja kool, siis ma juba teadsin, et see on ahja.
2: Ja kui tulid ka järgmised vihjed, siis kas olid aina kindlam või tuli natukene sellist kõhklust, kahtlust ka sisse?
4: Ei, kindel oli juba esimeste vihjetega oli kindel, et ahja on.
2: Sten, kui tihti sa ise ahjale satud?
4: Tead, mul elab sõber ahjal.
2: Tervitame sõpra.
4: Joo, ikka ütleme niimoodi, et ikka Tartusse läbi sõidul ikka.
2: Läbi sõidul ikka, jah. Aga küsime siis hoopiski teispidi vastupidi, et kuna sina elad siis Eesti aiandus pealinnas, et mis teeb Räpinas kõige parema elukoha Eesti vabariigis üldse?
4: No ikkagi aianduskool.
2: On sul endal ka sellega mingi seos?
4: Jah, ma õppisin maastiku ehitus seal, aga jäi pooleli.
2: Ai, näe, mina õppin siia maani seal, võibolla pead kooli tagasi
4: Tubli.
2: Tulema ja saame koos õpetada.
4: Ma arvan küll, et ma pean kooli tagasi minema.
2: Nii see on, nii see on. Sten, kas sinu suvepuhkus on sellel aastal juba olnud või see on alles ees või hetkel käisin?
4: Ära oli.
2: Kas jõudsid Eesti maa peal ringi käia? On sul vahel kombeks, et lihtsalt sõidad kuhugi ja puhkad Eestis?
4: Ei jõudnud ausalt ütelda see aasta.
2: Aga kui, ütleme, et sa peaksid ikkagi oma sammud sõidud Räpinast välja?
4: Tähendab, ma nüüd eksin, ma augusti lõpus tahaks tegid Hiiumaal käia.

0: natuke ära .
1: vot näed , selle küsimuseni tahtsingi jõuda , et kus sulle meeldib käia või kuhu sa tahaksid minna ja Hiiumaale . no kuule , see on ju kõige kaugem koht Räpinast põhimõtteliselt üldse . Kas just sellepärast sinna tahadki minna , et see jääb kõige kaugemale ?
2: No ütleme niimoodi kaugemale ja ütleme niimoodi , et seal on huvitav loodus .
1: Kindel see , seal on kadakaid , mida võib-olla nii palju seal Räpinas ei ole .
0: jah , siin neid ei leidu
1: aga Sten , kuidas Räpina inimesed sellesse suhtuvad näiteks ja ma arvan , et ka Ahja inimesed , et noh , et meri on nii kaugel .
2: No ma ei oska ütelda , ma arvan , et ega nad puudust ei tunne .
1: No sellepärast
2: teil on siin , meil on siin Räpinas mõnus Võhandu jõgi , kus saab ujuda . Meil on Värska lähedal , meil on Peipsi järv lähedal .
1: No mis on elul viga Räpinas ja Ahja kandis , eks ole ?
0: mitte midagi .
1: No mitte midagi , tõepoolest , väga ilusas kohas elad , kiidan sind . aga püsi mul palun liinil edasi , räägime juba eetriväliselt lähemalt , kuidas auhind sinuni jõuab . oled ikkagi endale võitnud Elmari piknikuteki ja miks mitte minna sinnasamasse Räpina aianduskooli ette muru peale , lööd selle piknikuteki laiali ja näitad kõigile , et sa oled võitnud raadiost Elmar ikkagi suure asja .
0: Ja,
1: võttis sõnatuks .
0: räägime edasi .
1: võttis sõnatuks . Steniga räägin edasi eetriväliselt juba , aga teistele raadiokuulajatele saan ma soovida toredat nädalavahetus jätku . minuga kohtute taas juba järgmisel nädalavahetusel . Senikaua nautige Eestimaa suve . Nautige soojust , luban , et järgmine nädal tuleb Eestis soe , päikseline , natukene värskendavad vihma ka , aga mis peaasjalikult 24/7 tuleb ka raadiost Elmar Eesti muusikat .

0: Mina olen Henri Laumets ja õpin Räpina aianduskoolis maastikuehitust. Kui sinagi otsid uusi väljakutseid, siis tule Räpinasse ja õpi aednikuks, floristiks, keskkonnakaitsjaks, maastikuehitajaks või tekstiilkäsitööliseks. Tutvu tasuta õppevõimalustega aianduskool.ee.
1: Metallkatused ja vihmaveesüsteemid. Metalmaster. Redelid ja katused turvasüsteemid. Metalmaster. Teras, roovid ja termoprofiilid. Metalmaster. Metallkatuste tootja. Metalmaster.ee. Vähem juttu, rohkem katuseid.
2: Suve parim pakkumine on siin. Telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 euro kuus. Lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uue auto. Vaata lähemalt postimees.ee/suvi.
3: Paldiski päev 8. augustil. Suur tasuta suvepidu kogu perele. Päeval laat, õhtul Anne Veski, meie mees, triibupasta ja hunt.
4: Kas sina oled käinud malevas või juhtinud malevarühma? Sel suvel tähistab Eesti õpilasmalev oma 60. juubelit. Tule 12. augustil juubelikontserdile Suved, mis ühendavad põlvkondi Paunküla heaolukeskusesse. Täpsem info malev.ee. Näeme kontserdil!
5: Täistund raadios Elmar.
6: Tunnist tundi on tule- ja vinguvalves nutikas suitsuandur Nublu. Vaata nublu.ee.
7: Kell on 3. Kuku raadio uudiseid vahendab Krista Leipsik. Tänasest kehtivad suurem osa Euroopa Liidu tehisintellekti määruse nõuetest. Uute normide kohaselt peavad juturobotid ja muud interaktiivsed tehisintellekti süsteemid ütlema kasutajale, et nad suhtlevad tehisintellektiga, mitte inimesega. Süvavõltsing tuleb märgistada ning tehisintellekti loodud või muudetud sisul peavad olema masin loetavad märgid, et seda oleks hõlpsam tuvastada. Eesmärk on vähendada pettusi ja manipuleerimist ning aidata inimestel teha teadlikke valikuid. Et piirata sigade Aafrika katku levikut ning vähendada metsigade populatsiooni piirkondades, kus haiguse leviku risk on suurim, tuleb jahimeestel keskkonnaameti korraldusel käimasoleval jahiaastal lasta vähemalt 12 600 metsiga, mida on võrreldes mais kehtestatud esialgse küttimismahuga ligi kolmandiku võrra rohkem. Küttimismahtu suurendati pärast uute seireandmete laekumist ja katku leviku olukorra hindamist. Suurim küttimismaht määrati Saare maakonnale, kus tuleb küttida 4800 siga. Taani profi triatleet Christopher Haik püstitas Vinnis toimunud Eesti ultratriatlonil 2-kordse katkematu ultratriatloni uue maailma rekordi, parandades senist tippmarki enam kui 53 minutiga. 30-aastane Haik ütles enne võistlust, et saabus Eestisse selge eesmärgiga maailma rekord enda nimele viia, sest Vinni rada on kiire, hästi korraldatud ja sobib suurepäraselt rekordite püstitamiseks. 2-kordsel katkematul ultratriatlonil tuleb järjest läbida 7,6 kilomeetrit ujudes, sellele järgneb 360 kilomeetrit rattasõitu ja 84,4 kilomeetrit jooksu. Senine maailmarekord kuulus poolakale Robert Karasile, kes püstitas selle Leedus aastal 2019. Moskva pealinnas Kudrinskaja väljakul asuvas restoranis toimus eile õhtul plahvatus, mille sukkus esialgsetel andmetel 4 inimest. Viga sai ligemale 20. Vene Telegram kanalites levib info, et plahvatuse hetkel võis restoranis viibida Venema õhu- ja kosmose vägede ülemjuhataja kindral Aleksandr Tšaiko. Venema on nimetanud juhtunud terrorirünnakuks. Hiljutises rände tulvas Marokkost Hispaania Põhja-Afrika enklaavi Ceutasse sai surma vähemalt 72 inimest, varasem hukkunute arv oli 67. Enamik hinnanguliselt 60 000 inimesest, kes Ceutasse tungis, on praeguseks pärast enklaavi ajaloo suurimat massilist piiriületust Marokkosse naasnud. Elu linnas on pärast kolmapäevast reedeni toimunud ootamatut massilist sisserännet praeguseks suures osas normaliseerunud. Kesk-Ungaris toimuv muusikafestival lõpeb plaanitust varem, teatasid korraldajad täna pärast seda, kui üks ameeriklane kukkus eile surnuks ning üks ungarlanna suri südame ravandusse. Nädal aega kestvad Ozora festivali, mida teatakse kui üht maailma suurimad psühhodeelsete transi kogunemist, külastab igal aastal kümneid tuhandeid inimesi. Festivali esinemised pidid algselt kesma esmaspäeva vara hommikuni. Ungaris kehtib alates neljapäevast kõrgeim kuuma hoiatus. Ida-Leedut tabas eile õhtul äikese torm, mis tõi kaasa tugeva vihmasaju. Näiteks Vilniuses olid paljud tänavad ja õuealad üle ujutatud. Mõnel pool oli autoliiklus ka suletud, sest madalamad alad olid muutunud järvedeks. Sotsiaalmeedia postituses on näha, et vähemalt üks kohalik kasutas autoteed liiklemiseks jetit. Kuna torm murdis kohtlalt puid teedele ja elektriliinidele, siis tormikahjude likvideerimine võib võtta veel aega ja seal piirkonnas palutakse olla kõrgendatult valvas.
5: Rohkem uudiseid. Postimees.ee Suveilma sõidurõõmu ja Volvo soodsad suvepakkumised toob teieni infoauto.
8: Saabuval ööl tuleb Eestis selge või vähese pilvisusega, peamiselt sajuta ilm, paigutega võib tekkida udu. Öine tuul jääb nõrgaks ning sooja tuleb 9-17 kraadini. Homme ootab meid ees vähese ja vahelduva pilvisusega esmaspäev, kohati saab ka hoovihma. Tuul puhub edelast ja läänest 4-10 puhanguti kuni 13 meetris sekundis ja homme on sooja tulemas 18-23 kraadi.

0: Hea, kui on katus pea kohal ja veel parem, kui ta on terasest. Taskukohase hinna ja 7-päevase tarne pakub teile Karu katus. Valikus mitmed katuseprofiilid, vihmaveesüsteemid ja turvatarvikud katustele. Kõik see karukatus.ee.
1: Kooliks raha tasku. Võida 1000 eurot taskuraha terveks kooliaastaks. Osalemiseks osta koolikampaania tooteid Koopist. Saint Right ergonoomiline seljakoit 3490, Timer Päevik A5 399. Vaata lisainfot koop.ee/taskuraha ja osale loosis.
2: Seto kostipäiv kutsub sind 8.–9. augustini Setomaa kodukohvikute päevale. 19 toanäolist kohvikut Pereesiast Luhamaani. Kaunid taluõued, kultuuriprogramm ja ehedad Seto maitsed. See ongi Seto kostipäiv. Vaata lähemalt setoküük.ee. Lase Setomaa külalislahkusel end kostitada!
3: Ülemiste keskuses asuvas Alandeko kaupluses on alanud suur lõpumüük. 1.–9. augustini on kogu täisinnaga kaup -30%. Just, kuulsid õigesti, -30% soodsam. Kiirusta, et saada parimad tooted parima hinnaga.
4: Suve parim pakkumine on siin. Telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 euro kuus. Lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uue auto. Vaata lähemalt postimees.ee/suvi.
5: Kas tahad head jazzi, kantrit või Eesti poppi? Siis vali DAB+. See on rohkem raadiojaamu ja rohkem suve. Jäta meelde DAB+. On raadio.

laupäeva ja pühapäeva hommikuti 10-12. Saade, kus kiiret pole kuhugi. Jagame soovitusi, üllatame faktidega ja mängime mõttemängu. Kõike parasjagu ning sobivas rütmis. Hiljem ärkajatele. Luba endale pikk hommik.

0: Metallkatused ja vihmaveesüsteemid. Metalmaster. Redelid ja katused turvasüsteemid. Metalmaster. Teras, roovid ja termoprofiilid. Metalmaster. Metallkatuste tootja. Metalmaster.ee. Vähem juttu, rohkem katuseid.
1: Mina olen Henri Laumets ja õpin Räpina aianduskoolis maastikuehitust. Kui sinagi otsid uusi väljakutseid, siis tule Räpinasse ja õpi aednikuks, floristiks, keskkonnakaitsjaks, maastikuehitajaks või tekstiilkäsitööliseks. Tutvu tasuta õppevõimalustega aianduskool.ee.
2: Sel nädalal A1000 Marketis. Max ja Moritz, sea hakkliha, 500 grammi, 1 euro ja 99 senti. Kalapulgad Kolumbus, 250 grammi, 75 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
3: Kas sinul ka kummitab? Tuled poest ja jälle kummitab. Et kas sain ikka hea hinnaga? Eks ikka kummitab, kui elad ilma hinnapommita. Kõik kodu- ja toidukaubad ning koolikaubad saad kätte hinnapommist. Alati hea hinnaga. Tartus Sepa 21 ja hinnapomm.ee.
4: Kui tunned huvi maailmas toimuva vastu ja tahaksid proovida ajakirjaniku elukutset, siis tule Postimehe ajakirjanduskooli. Ootame osalema uudishimulikke inimesi, kes on omandanud töö- ja elukogemused muul eri.

0: nälg näpistab. Nüüd mini hesekebab, mini sojakebab või mini kanakebab eined vaid 3,40 €. Hesekebab, palju maitsed, väiksed hinnad.
1: Denim Dreamis nüüd kogu hooajakaup -50%. Leia kõik hooajatooted poole soodsamalt. Denim Dream, Tommy Hilfiger, Quest, Calvin Klein, Mustang, Tom Taylor ja Camel Active kauplustes. Pakkumine kehtib ka e-poes www.denimdream.com.
2: Metallkatused ja vihmaveesüsteemid. Metal Master. Redelid ja katuse turvasüsteemid. Metal Master. Teras, roovid ja termoprofiilid. Metal Master. Metallkatuste tootja. Metalmaster.ee. Vähem juttu, rohkem katuseid.
3: Suvi on nautimiseks. Toeta oma keha surnumere päritolu magneesiumi, elektrolüütide ja teiste mineraalainetega. Magneesium aitab vähendada väsimust ning toetab lihaste normaalset talitlust. Biomagneesium Forte ja teised biofarmaatsia lisaainete vabad tooted on saadaval apteekides üle Eesti ning tervisekaupluses Tallinnas Tartu maantee 56. Aasta soodusinnad. Biofarmaatsia. Puhas koostis.
4: Kus me oleme?
5: Kaarglassis.
4: Rahu, poisid. See on lihtsalt väike täkke. Oh, see on Mairolt Kaarglassis. Kaarglass parandab, kui saab ja vahetab ainult siis, kui peab.
6: Broneeri kohe kaarglass.ee.
7: Kaarglass paigaldab, Kaarglass parandab.
8: Ülemiste keskuses asuvas Alandeko kaupluses on alanud suur lõpumüük. 1.–9. augustini on kogu täisinnaga kaup -30%. Just, kuulsid õigesti, -30% soodsam. Kiirusta, et saada parimad tooted parima hinnaga.
9: Täistund Raadios Elmar.
10: Tunnist tundi on tule- ja vinguvalves nutikas suitsuandur Nublu. Vaata nublu.ee.
11: Tere, kell on 4. Kuku Raadio uudiseid vahendab Krista Leipsik. Tänasest kehtivad suurem osa Euroopa Liidu tehisintellekti määruse nõuetest. Uute normide kohaselt peavad juturobotid ja muud interaktiivsed tehisintellekti süsteemid ütlema kasutajatele, et nad suhtevad tehisintellektiga, mitte inimestega. Süvavõltsingud tuleb märgistada ning tehisintellekti loodud või muudetud sisul peavad olema masin loetavad märgid, et seda oleks lihtsam tuvastada. Eesmärk on vähendada pettusi ja manipuleerimist ning aidata inimesel teha teadlikke valikuid. Et piirata sigade Aafrika katku levikut ning vähendada metsigade asustustihedust piirkondades, kus haiguse leviku risk on suurem, tuleb jahimeestel keskkonnaameti korraldusel käesoleval jahiaastal lasta vähemalt 12 600 metsiga, mida on võrreldes mais kehtestatud esialgse küttimismahuga ligi kolmandiku võrra rohkem. Küttimismahtu suurendati pärast uute seireandmete laekumist ja katku leviku olukorra hindamist. Suurim küttimismaht määrati Saare maakonnale, kus tuleb küttida 4800 metsiga. Eile jõustus seaduse muudatus, mis kohustab politseid panema mobiilse kiiruskaamera ette mõõtmisest teavitava märgi. Mis juhtub aga siis, kui nõuete kohaselt paigaldatud märgi tuul või näiteks vandaal pikali lükkab? Kui politsei on seisukohal, et ka sel juhul tuleb väljastatud trahv tasuda, siis siseministeeriumi esindaja seda arvamust 100%-liselt ei jaga ja prognoosib, et ilmselt on oodata mitmeid vaidlusi, kuni kohtu otsusega üks kord asjad paika pannakse. Kirjutab ERR. Ukraina pikama droonid ründasid täna hommikul Saratovi linna lähedal paiknevad naftarafineerimistehast. Samuti said tabamused Venemaa Baskorstani vabariigis asuvad 3 naftatöötlemistehast, mis asuvad Ukrainast ligi 1600 kilometri kaugusel. Tabamuse sai ka Venemaa õhubaas Engelsis, lisaks ründas Ukraina ka sõjalist taristut nii Krimmis kui ka Krasnodari krais. Taaskord sai tabamuse Wildberrise logistikakeskus selkorral Samara oblastis Novosemeikinos. Vene väed ründasid möödunud ööl droonidega omakorda Kiievi oblastis Vaasas asuvat veebipoe Rosetka suurimat ladu. See on juba teine rünnak Rosetka veebipoe laole viimase 24 tunni jooksul ja omanik arvab, et tõenäoliselt ei ole tegemist kokkusattumuse, vaid sihiliku rünnakuga. Valgevene kaitseministeeriumi teatel moodustab Valgevene Ukraina piiri lähedale 37. üksiku õhudessant ründebrigaadi. Teate kohaselt on juba moodustatud mitu üksust ja allüksust, värvatud ofitserid ja kutsutud teenistusse isik koosseis. Uus brigaad paigutatakse Koomeli lähedale 40 kilomeetri kaugusele Valgevene Ukraina piirist. Moskva kesklinnas Kudrinska ja väljakul asuvas restoranis toimus eile õhtul plahvatus, mille sukkus esialgsetel andmetel 4 inimest, viga sai paarkümmend. Vene Telegrami kanalites levib info, et plahvatuse hetkel võis restoranis viibida Venema õhu- ja kosmosevägede ülemjuhataja kindral Aleksandr Tšaiko. Venema on nimetanud juhtunit terrorirünnakuks. Hiljutises rändetulvas Morokost Hispaania Põhja-Afrika enklaavi Seutasse sai surma viimastel andmetel 72 inimest, varem räägiti 67 hukkunust. Enamik hinnanguliselt 60 000 inimesest, kes Seutasse tungis, on praeguseks sealt lahkunud. Elulinnas on ka suures osas normaliseerunud. Kesk-Ungaris toimuv muusikafestival lõpeb plaanitust varem teatasid korraldajad täna pärast seda, kui üks ameeriklane kukkus eile surnuks ning üks ungarlanna sai südame rabanduse. Nädal aega kestvad Ozora festivali, mida kirjeldatakse kui üht maailma suurimalt psühhoteelse transi kogunemist, külastab igal aastal kümneid tuhandeid inimesi.
9: Rohkem uudiseid. postimees.ee Suveilma sõidurõõmu ja Volvo soodsad suvepakkumised toob teieni infoauto.
5: Saabuval ööl tuleb Eestis selge või vähese pilvisusega, peamiselt sajuta ilm, paigutega võib tekkida udu. Öine tuul jääb nõrgaks ning sooja tuleb 9-17 kraadini. Homme ootab meid ees vähese ja vahelduva pilvisusega esmaspäev, kohati saab ka hoovihma. Tuul puhub edelast ja läänest 4-10 puhanguti kuni 13 meetris sekundis ja homme on sooja tulemas 18-23 kraadi.

0: viimase peal suitsuandur Nublu annab sulle tule- ja vinguohust teada ka siis, kui oled autoroolis, matkal või reisil. Kui sa ise ei saa kontrollima minna, saadab Nublu kohale G4S patrulli. Telli kohe nublu.ee.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. Aroma Gold Green One lahustuv kohvijook. Erinevad maitsed 170 grammi 1,39. Uichi hinkaalid sealihaga 400 grammi 2,49. Soodsad hinnad A1000 Marketis.

hommikud Elmaris on heatujulised, külalised tuntud ja vestlused vaimukad. Esmaspäevast reedeni on stuudios Kanal 2 telehommikus tuttav Romi Hasa ja Tiiu Sommer. Kuula tööpäevadel 6-10.

0: kui tahad suvel iga sõitu täiega nautida, siis tee esimene peatus infoautos. Siin ootavad sind soodsad suvepakkumised läbi kogu Volvo modelivaliku. Uued turvalised ja mugavad Volvod on suvesõiduks valmis. Suveajal suurem valik. Vaata ise Volvo veebist.
1: Seto kostipäiv kutsub sind 8.–9. augustini Setomaa kodukohvikute päevale. 19 toaneolist kohvikut Pereesiast Luhamaani. Kaunid taluõued, kultuuriprogramm ja ehedad Seto maitsed. See ongi Seto kostipäiv. Vaata lähemalt setoküük.ee. Lase Setomaa külalislahkusel end kostitada.
2: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 tudengieine, 1 kilogramm, 4 eurot ja 99 senti. Fuldataler sidrunimaitseline vesi, 1,5 liitrit, 39 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
3: Ilmunud on Postimees nädala uus number. Aleksei Turovski tähistab 4. augustil 80. sünnipäeva ja sel puhul vaatab ta Postimees nädalas oma elus tehtud valikutele tagasi. Lisaks leiab Postimees nädalast suure intervjuu majandusprofessor Thomas Pikettiga. Uurime, milline on metsamarjade saak ja anname nõu, kuidas kasvatada lopsakaid roose. Veel küsime, kas juunipunased üritasid korraldada Eestile leebemat saatust ja meenutame, kuidas Eesti miljonär käis aukülalisena Hitleri olümpiamängudel. Postimees nädal. Rohkem kui ühte reklaami mahub.
4: Kus me oleme?
5: Kaarglassis.
4: Rahu, poisid, see on lihtsalt väike täkke. Oh, see on Mairolt Kaarglassist.
6: Ta parandab alati hoolikalt.
5: Ega ta ometi tervet esiklaasi välja ei vaheta. See pole loodusele hea.
4: Ei, härra Kuusk. Kaarglas parandab, kui saab ja vahetab ainult siis, kui peab.
7: Mairol!
8: Kaarglas hoolib enamast kui sinu esiklaasist. Täkke, broneeri kohe kaarglas.ee.

0: nälg näpistab. Nüüd mini hesekebab, mini sojakebab või mini kanakebab eined vaid 3 eurot ja 40 senti. Hesekebab, palju maitsed, väiksed hinnad.
1: Miks raisata tunde e-poodide kammimisele, kui parim pakkumine on vaid ühe kliki kaugusel? Üle 4 miljoni toote hinnad ühes kohas. Lihtsalt otsi, võrdle ja säästa. Tule ja vali parimhind.ee.
2: Sel nädalal A1000 Marketis. Rannarootsi lihakonservid, erinevad maitsed, 240 grammi, 1 euro ja 29 senti. Darina kiirnuudlid, erinevad maitsed, 50 grammi, 19 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
3: Klapperia tuleb taas! Baltimaad esimene offroad festival 7.–9. augustini Lagujal. Eesti meistrivõistlused erinevates masinaklassides, kontserdid ja palju muud põnevat. Toetavad Motoral, Europarts Autodet, Sannaline, Naovald ja teised. Uuri lisaks klapperia.ee.
4: Miks? Kuidas? Kus asub? Iga uus teadmine algab lihtsast küsimusest. Saatesari Galileo toidab inimlikku uudishimu, kuid pakub ka väärt meelelahutust. Galileo, täna õhtul kell 20.05, Kanal 2.
5: Täistund Raadios Elmar.
6: Tunnist tundi on tule- ja vinguvalves nutikas suitsuandur Nublu. Vaata nublu.ee.
7: Kell on 5. Kuku Raadio uudiseid vahendab Krista Leipsik. Tänasest kehtib vaat suurem osa Euroopa Liidu tehisintellekti määruse nõuetest. Uute normide kohaselt peavad juturobotid ja muud interaktiivsed tehisintellekti süsteemid ütlema kasutajatele, et nad suhtlevad tehisintellektiga, mitte inimestega. Süvavõltsingud tuleb märgistada ning tehisintellekti loodud või muudetus sisul peavad olema masin loetavad märgid, et seda oleks hõlbus tuvastada. Eesmärk on vähendada pettusi ja manipuleerimist ning aidata inimestel teha teadlikke valikuid. Et piirata sigade Aafrika katku levikut ning vähendada metsigade asustustihedust piirkondades, kus haiguse leviku risk on suurem, tuleb jahimestel keskkonnaameti korraldusel käesoleval jahiaastal lasta vähemalt 12 600 metsiga, mida on võrreldes mais kehtestatud esialgse küttimismahuga ligi kolmandiku võrra rohkem. Küttimismahtu suurendati pärast uute seireandmete laekumist ja katku leviku olukorra hindamist. Suurim küttimismaht määrati Saaremaakonnale, kus tuleb küttida 4800 metsiga. Eesti tubaka ja alkoholi kahjude vähendamise koda leiab, et e-sigaretide maitse ja koostispiirangud peaksid jõustuma kavandatust pool aastat varem, ehk juba järgmise aasta 1. juulil, et vähendada e-sigaretide atraktiivsust noorte seas. Lisaks leiab koda, et eelnõu mõjuanalüüsi tuleks täiendada ning hinnata põhjalikumalt uute nõuete rakendamisi praktilisi eeldusi, järelevalve asutuste ressursse ning seda, kuidas hakatakse mõõtma meetmete mõju noorte nikotiini tarvitamisele ja ebaseaduslikule müügile. Valgevene kaitseministeriumi teatel moodustab Valgevene Ukraina piiri lähedale 37. üksik õhudessant ründebrigaadi. Teate kohaselt on juba moodustatud mitu üksust ja allüksust, värvatud ofitserid ja kutsutud teenistusse isik koosseis. Uus brigaad paigutatakse Gomeli lähedale 40 kilometri kaugusele Valgevene-Ukraina piirist. Hiljutises rändetulvas Marokost Hispaania Põhja-Aafrika enklaavi Seutasse sai surma vähemalt 72 inimest. Enamik hinnanguliselt 60 000 inimesest, kes Seutasse Marokost tungis, on naasnud oma kodumaale. Kaos äärele viidud linnas on elu on praeguseks normaliseerinud. Nüüd tuli aga avalikuks mitmetest sõjaväelistest ja tsiviiluureallikatest pärinev teave, mis viitab sellele, et Hispaania valitsus oli eelnevalt hoiatatud rändajate massilise saabumise host Seuta enklaavi. Hoolimata luureasutuste korduvatest hoiatustest ei annud Hispaania valitsus käsku tugevduste saatmiseks enne kui 4. päeva õhtul, mil olukord oli juba eskaleerunud, alles siis kutsuti kohale sõjaväelist. ikkagi koos siviilkaardi ja riikliku politsei lisajõududega. Euroopa erakordselt kuum ja põuane suvi on viinud mitme jõe veetaseme rekordiliselt madalale. Ungari peab lähipäevil tõenäoliselt sulgema riigi ainsa tuumaelektrijaama, mis kasutab jahutuseks Donau jõe vett, kuid mille tase pole enam piisav. Kuna Paksi tuumaelektrijaam toodab peaaegu poole riigi elektrienergiast, võib see riik sattuda energiakriisi. Donau erakordselt madala veetase mõjutab ka Serbiat, mis ammutab ligi 18% riigile vajaminevast energiast kahest jõele rajatud hüdroelektrijaamast, mis praegu suudavad toota 20-30% tavapärasest energiatoodangust. Ja värske uuring toob välja maailma 10 kõige ülerahvastatumat puhkuse siht kohta. Tabeli esikohale paigutus Puketi saar Taimaal, kus iga kohaliku elaniku kohta on 118 turisti. Euroopa sihtkohtadest on tabelis kõrgeimal 7. Kohal. Heraklion Kreekas, kus ühe kohaliku kohta leidub 22 külastajat.
5: Rohkem uudiseid. postimees.ee
3: Suveilma sõidurõõmu ja Volvo soodsad suvepakkumised toob teieni infoauto.
8: Saabuval ööl tuleb Eestis selge või vähese pilvisusega, peamiselt sajuta ilm, paigutega võib tekkida udu. Öine tuul jääb nõrgaks ning sooja tuleb 9-17 kraadini. Homme ootab meid ees vähese ja vahelduva pilvisusega esmaspäev, kohati saab ka hoovihma. Tuul puhub edelast ja läänest 4-10 puhanguti kuni 13 meetris sekundis ja homme on sooja tulemas 18-23 kraadi.

0: viimase peal suitsuandur Nublu annab sulle tule- ja vinguohust teada ka siis, kui oled autoroolis, matkal või reisil. Kui sa ise ei saa kontrollima minna, saadab Nublu kohale G4S patrulli. Telli kohe nublu.ee.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. MV Wool kraavilõhe filee lõiked 100 grammi 1 euro ja 15 senti. Max ja Moritz kodupihvid 400 grammi 89 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
2: Ilmunud on Postimees nädala uus number. Aleksei Turovski tähistab 4. augustil 80. sünnipäeva ja sel puhul vaatab ta Postimees nädalas oma elus tehtud valikutele tagasi. Lisaks leiab Postimees nädalast suure intervjuu majandusprofessor Thomas Pikettiga. Uurime, milline on metsamarjade saak ja anname nõu, kuidas kasvatada lopsakaid roose. Veel küsime, kas juunipunased üritasid korraldada Eestile leebemat saatust ja meenutame, kuidas Eesti miljonär käis aukülalisena Hitleri olümpiamängudel. Postimees nädal. Rohkem kui ühte reklaami mahub.
3: Haukalaat 8. ja 9. augustil Laada pealinnas Antslas. Lisaks kauplemisele ka rikkalik meelelahutusprogramm. Reedel 7. augustil Vaiko Eplik ja Eliit, Anne Veski, Terminaator, Kurjad plaanid, Sam. Laupäeval 8. augustil Nexus, Vanilla Ninja, Sam, Shannon, Marileen, Kunt, AG, Renate, Chills Press, Põhja-Tallinn ning loomulikult Romu Ralli. Laadapäevasid juhivad Inga ja Toomas Lunge. Vaata ka haukalaat.ee.

hommikud Elmaris on heatujulised, külalised tuntud ja vestlused vaimukad. Esmaspäevast reedeni on stuudios Kanal 2 telehommikus tuttav Romi Hasa ja Tiiu Sommer. Kuula tööpäevadel 6-10.

0: sel nädalal A1000 Marketis. Maieri pesukeel, Sensitiiv ja Color. 1,5 liitrit, 3,75. Maieri torupuhastusvahend Torusiil. 1 liiter, 1,35. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
1: Miks raisata tunde e-poodide kammimisele, kui parim pakkumine on vaid ühe kliki kaugusel? Üle 4 miljoni toote hinnad ühes kohas. Lihtsalt otsi, võrdle ja säästa. Tule ja vali parimhind.ee.
2: Ülemiste keskuses asuvas Alandeko kaupluses on alanud suur lõpumüük. 1. 9. augustini on kogu täisinnaga kaup -30%. Just, kuulsid õigesti, -30% soodsam. Kiirusta, et saada parimad tooted parima hinnaga.
3: Kas sinul ka kummitab? Tuled poest ja jälle kummitab. Et kas sain ikka hea hinnaga? Eks ikka kummitab, kui elad ilma hinnapommita. Kõik kodu- ja toidukaubad ning koolikaubad saad kätte hinnapommist. Alati hea hinnaga. Tartus Sepa 21 ja hinnapomm.ee.
4: Haukalaat 8. ja 9. augustil Laada pealinnas Antslas. Teiste seas on esindatud Marine Auto, Ale Kokk, Saku Õlletehas, Premia, Santa Maria, Eesti Pagar, Big Bank, Lõunaleht, Paurok, Hansador, Alkoscan, Sauna Shark, Esvis Eesti, Sinclair, Vestor Group, Maja nagu vaja. Haukalaata sõidutavad uued täiselektrilised Subaru Marine autost.

Sel nädalal A1000 Marketis. Max ja Moritz, sea hakkliha 500 grammi, 1 euro ja 99 senti. Kalapulgad Kolumbus, 250 grammi, 75 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.

0: saunalavale ja kulp pihku haara ringspa.ee.
1: Erakorraline teadaanne. Tallinna lauluväljaku Nõlval avati uued padeliväljakud. Broneeri aeg juba.
2: Postimehes polnud, järelikult pole tõsi.
3: Kui ei tea enam, mida uskuda. Postimees, alati usaldusväärne.
4: Miks, kuidas, kus asub? Iga uus teadmine algab lihtsast küsimusest. Saatesari Galileo toidab inimlikku uudisimu, kuid pakub ka väärt meelelahutust. Galileo, täna õhtul kell 20.05, Kanal 2.
5: Täistund Raadios Elmar.
6: Tunnist tundi on tule- ja vinguvalves nutikas suitsuandur Nublu. Vaata nublu.ee.
7: Tere õhtust, kell on 6, Kuku Raadio uudiseid vahendab Krista Leipsik. Tänasest kehtivad suurem osa Euroopa Liidu tehisintellekti määruse nõuetest, mille kohaselt peavad juturobotid ja muud interaktiivsed tehisintellekti süsteemid ütlema kasutajatele, et nad suhtlevad tehisintellektiga. Süvavõltsingud tuleb märgistada. Eesmärk on vähendada pettusi ja manipuleerimist ning aidata inimestel teha teadlikke valikuid. Et piirata sigade Aafrika katku levikut, tuleb jahimeestel keskkonnaameti korraldusel käesoleval jahiaastal lasta vähemalt 12 600 metsiga, mida on võrreldes mais kehtestatud esialgse küttimismahuga ligi kolmandiku võrra rohkem. Küttimismahtu suurendati pärast uute seireandmete laekumist. Eile jõustus seaduse muudatus, mis kohustab politseid panema mobiilse kiiruskaamera ette mõõtmisest teavitava märgi, mis juhtub aga siis, kui nõuete kohaselt paigaldatud märgi tuul või näiteks vandaal pikali lükkab, kui politsei on seisukohal, et ka sel juhul tuleb väljastatud trahv tasuda, siis siseministeeriumi esindaja seda arvamus 100%-liselt ei jaga ja prognoosib, et ilmselt on oodata mitmeid vaidlusi, kuni kohtuotsusega ükskord asjad paika pannakse, kirjutab ERR. USA president Donald Trump andis eile teada, et Ühendriigid ja Iisrael on Teherani ning teiste piirkonna riikide palvel kokku leppinud Iraani vastu kavandatud rünnakute edasi lükkamises tingimusel, et kiiresti jõutakse kokkuleppele. Samas kinnitas ta sotsiaalmeedias, et USA on valmis ründama Iraani sellise võimsusega, mida pole nähtud pärast teist maailmasõda. Trump lisas, et ta on kaotamas usku rahulepingu välja vaatesse. Moskva kesklinnas Kudrinskaja väljakul asuvas restoranis toimus eile õhtul plahvatus, mille sukkus esialgsetel andmetel 4 inimest, viga sai 20. Vene Telegrami kanalites levib info, et plahvatuse hetkel võis restoranis viibida Venema õhu- ja kosmoseväged ülemjuhataja kindral Aleksandr Tšaiko. Venema on nimetanud juhtunud terrorirünnakuks. Kreekas põrkas kokku 2 maastikupõlengut kustutanud helikopterit. Kopterite meeskondi otsitakse. Kreekas võideldakse praegu mitme massiivse tulekahjuga tingimustes, kus tuulekiirus on ligi 30 meetrit sekundis. Viimastel päevadel on kustutustöödel hukkunud 3 tuletõrjujat. Täna tuli avalikuks mitmetest sõjaväelistest ja tsiviilluureallikatest pärinev teave, mis viitab sellele, et Hispaania valitsust oli eelnevalt hoiatatud rändajate massilise saabumise ohust Ceuta enklaavi. Hoolimata korduvatest hoiatustest ei annud Hispaania valitsus käsku tugevduste saatmiseks enne kui olukord linnas, kuhu tungis ligi 60 000 marokolast, oli neljapäeval muutunud kriitiliseks. Erakordselt kuuma ja põuase suve tõttu on Doonau jõe vee tase rekordiliselt madal, mis tõttu peab Ungari lähiajal tõenäoliselt sulgema riigi ainsa tuumaelektrijaama, mis kasutab jahutuseks Doonau vett. Kuna Paksi tuumaelektrijaam toodab peaaegu poole riigi elektrienergiast, võib riik sattuda energiakriisi. Doonau erakordselt madal veetase mõjutab ka Serbiat, mis ammutab ligi 18% riigile vaja minevast energiast, kahest jõele rajatud hüdroelektrijaamast ning mis praegu suudavad toota vaid 20-30% tavapärasest energiatoodangust. Ka Serbiat võib ees oodata tõsine energiakriis. Autoraid ralli MM-sarja 10. etapi Soome ralli võitis ralli üks arvestuses Eestiski võidutsenud Sami Pajari. WRC 2 klassis võidutses eestlane Robert Virves, kes on tänavu võitnud kõik neli rallit, mis tal WRC 2 punkti arvestusse kirja on läinud.
8: Rohkem uudiseid. Postimees.ee
9: Suveilma sõidurõõmu ja Volvo soodsad suvepakkumised toob teieni infoauto.
10: Saabuval ööl tuleb Eestis selge või vähese pilvisusega, peamiselt sajuta ilm, paigutega võib tekkida udu. Öine tuul jääb nõrgaks ning sooja tuleb 9-17 kraadini. Homme ootab meid ees vähese ja vahelduva pilvisusega esmaspäev, kohati saab ka hoovihma. Tuul puhub edelast ja läänest 4-10 puhanguti kuni 13 meetris sekundis ja homme on sooja tulemas 18-23 kraadi.

hommikud Elmaris on heatujulised, külalised tuntud ja vestlused vaimukad. Esmaspäevast reedeni on stuudios Kanal 2 telehommikust tuttav Romi Hasa ja Tiiu Sommer. Kuula tööpäevadel 6-10.

0: Kas sinul ka kummitab? Tuled poest ja jälle kummitab. Et kas sain ikka hea hinnaga? Eks ikka kummitab, kui elad ilma hinnapommita. Kõik kodu- ja toidukaubad ning koolikaubad saad kätte hinnapommist. Alati hea hinnaga. Tartus Sepa 21 ja hinnapomm.ee.
1: Suvi on nautimiseks. Toeta oma keha surnumere päritolu magneesiumi, elektrolüütide ja teiste mineraalainetega. Magneesium aitab vähendada väsimust ning toetab lihaste normaalset talitlust. Biomagneesium Forte ja teised biofarmaatsia lisainete vabad tooted on saadaval apteekides üle Eesti ning tervisekaupluses Tallinnas Tartu maante 56. Aasta soodusinnad. Biofarmaatsia. Puhas koostis.

0: igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa.
1: Tere hommikust, Tuuli Rand!
2: Tere hommikust, oot sa autos siia, ma jõudsin.
1: Oled sa autos kõva rääkija? Ikkagi ütled välja, mis sa teistest arvad vahepeal ka.
2: Jaa, olen küll. Jah. Ma olen ikkagi liikluses, kui keegi sõita ei oska. Et ma ise pean ennast ikkagi päris heaks sõitjaks.
1: Ma olen
2: väga kaua sõitnud. Et kui keegi ikkagi üldse sõita ei oska, siis ma natukene küll
3: see,
2: olen.
3: See ongi see, et ma saan aru, et sa ei oska sõita, aga ära siis teisi häiri selle pärast. On. Ma ei üldse nagu ei ropenda. Sa tead, et ma ei ropenda teiste kuuldes.
1: Ei, ma ei tea.
3: Ma sinu kuuldes, ma ei ole kunagi.
2: Aga autos kindlasti.
3: Aga ainus koht, kus ma tõesti vahepeal vannun ka, see on auto.
1: Nii hea, saab jälle midagi kolleegi kohta teada. Aitäh, Tuuli, et sa tulid.
0: Huvitavad külalised ja jutuajamised iga päev Raadio Elmar hommikuprogrammis Ärka kaunis maa.

0: Augustis toimuvad Prantsusmaal ujumise Euroopa meistrivõistlused. Võistlus algab avavees. 4. kuni 8. augustini pannakse proovile vastupidavus ja taktika Seini jões. 10. 16. augustini saab kaasa elada Euroopa tippujujatele Pariisi olümpiabasseinis, kelle seas on võistlemas otse loomulikult ka eestlased. Otseülekande telekanalis Duo 5.
1: Phoenix Bet paneb omadele õla alla. Phoenix Bet, panustame omadesse.

hommikud Elmaris on heatujulised, külalised tuntud ja vestlused vaimukad. Esmaspäevast reedeni on stuudios Kanal 2 telehommikust tuttav Romi Hasa ja Tiiu Sommer. Kuula tööpäevadel 6-10.

sees vaikselt puliseb ta endal laulu laulab laulab uniselt ta vahtu tekitab on külm ta päis

vesi vaikselt pehmelt voolab, ta väga rahulik on küll, ta väga rahulik on küll. Iga vesi jõuab üks kord jõkke, ta selleks ületab kõik tõkke, kuid varsti hoia tahab tagasi, ta oma koju tahab tagasi. Iga vesi jõuab üks kord jõkke, ta selleks ületab kõik tõkke, kuid varsti hoia tahab tagasi.

Hea raadiokuulaja, tere tulemast Elmari sõprade klubisse. See ühendab inimesi, kellel on olulised Eesti asjad ja Eesti muusika ning kelle jaoks Raadio Elmar ei ole lihtsalt raadio, vaid elustiil. Klubi liikmed saavad uudiskirja ja võimalus on võita auhindu. Liitu kohe Elmari sõprade klubiga Raadio Elmar kodulehel elmar.ee.

Eesti lugude edetabel. Kes on saanud tabelisse? Kes on jäänud tabelisse? Kes on esikohal? Need küsimused saavad vastuse laupäeval kell 15 ja pühapäeval kell 17 saates Eesti lugude edetabel. Oma lemmiku poolt saate hääletada Elmari veebilehel.

Ares, siin su eestelt peidan. Aikne muusika, kõik meenub haiget teed.

seda kuuda hea, kuid miski pöördub ringi. Miski igavest ja kaotatud

0: Öö hingab rahulikult, tähed vilguvad ja maailm puhkab. Kell on peagi üks.
1: Vilk, mis vaadatud. Vilk, mis vaadatud.

Raadio Elmar parimad saated ootavad sind meie audiokeskkonnas. Hommikuprogrammist tantsuõhtuni. Kuula Elmar.ee

0: kui tulevadki kurja moega varjud. Meil valgust neile koorem varutu.
1: Sest lahkusega tasa hilju harju, siin tunde lauas kõik on palju.

mesi vähem. Tuleb pandi kustu, aga pimedaks ei lähe. Vale tundus tõde, lollusest see tarkus. Koidiks osas neid, kes ärgata ei kartnud. Võtsin palju vaja ja jäitsin, mis ei kulu. Sest huikis leidis omad.

0: igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa.
1: Meil on väga erilised külalised, kaks toredat kamraadi, Marek Sadam ja Mikk Saar, tere hommikust teile.
2: Tere hommikust.
3: Tere hommikust.
4: Ega neil ei ole aga väga rääkida ka, ma saan aru, et pigem tuleb teha pilti ja meie liikuva lauaga mängida ja ka väga tore.
1: See ka lapsemeelsed vaata, see on tore ju.
4: Kuulge, aga kui see teist motoriseeritud lauda ei ole ja üksteisel hommikul otsa vaadata ei saa, siis kuidas tuju heaks saab, palun?
3: Mõtlen Mikk Saarele näiteks, et mõtlen, et kui tore inimene Mikk Saar on nagu vaimukas ja kuidas ta kõigile meeldib.
2: Jah, mina ärkul hommikul üles ja mõtlen, kuidas Marekul on vedanud, et ta saab minuga esineda.
1: Kas te koos käite jalutuskäigul ka, et me siin rääksime eelmisest tunnis ka kõndimisest ja Saar ütles seda, et tema jaoks on preemia raudne tervis, et mis sinu jaoks on siis, kui see jalutuskäigul käi? Kas te koos käite ja mis sinu jaoks võiks see preemia olla?
3: Me ei käi koos, aga me oleme koos jalutanud tõesti, me oleme, kui on vaja teha mingid videosid näiteks, et näidata, et me oleme nagu looduses, siis me oleme looduses tõesti jalutanud. Et mina ei jaluta, mulle meeldib sammud täis saada ja mulle meeldib, kui Miku tervis on hea.
0: Huvitavad külalised ja jutuajamised iga päev Raadio Elmar hommikuprogrammis Ärka kaunis maa.